0: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Idag är det jag, Erika Niggo, som sitter här tillsammans med
1: Gunnar Kronenberg.
0: Det är den 16:e söndagen efter trefaldighet. Och jag ska börja med att läsa texten från Markus evangeliet. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde hans ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kom. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, Gunnar, hur tänker vi om den här texten? Hur tänker du?
1: Det första som slår mig är att det är en väldigt fin och lågstämd text. Vad som händer är att någon får det värsta bud man kan få. Din dotter är död. Och Jesus är helt lugn, behåller fattningen. Tar med sig några få till huset. Och det slår mig nu när du läste det att det är så lågmält, utan stora gester. Hon sover. Alltså inga jättegester eller åthävor, utan Jesus går bara in. Hon lever, han väcker upp henne. Och det är inte så. I våran tid så hade det varit jättespektakel och väldigt mässande och väldigt stora så här trumpeter och varenda social media hade varit fyllt av detta. Men Jesus visste vad han gjorde. Han ville inte ha för stor uppståndelse. Han gjorde bara det han skulle. Och det var att återuppväcka henne till livet.
0: Men varför gjorde han så då?
1: Varför han inte väckte upp alla andra barn som var sjuka?
0: Inte bara det, utan också varför ville han inte att andra skulle veta?
1: Därför det handlar om ödmjukhet, att det viktiga var att hon kom till liv igen. Och han ville inte ha en jättestor uppståndelse kring det. För han ville att vi ska förstå att liv och död är någonting som finns. Som ondska, som konflikter, som krig. Där är vi i teodicéproblemet igen.
0: Mm. Ja, för jag tänker ju på det att det finns så många barn som har dött. Det finns så många som har förlorat. Speciellt barn då, eftersom det handlar om det här i texten. Och som inte har blivit uppväckta igen. Mm. Alla olyckor och allt annat som kan hända. Och då tänker jag liksom, hur ska man förhålla sig till det då? Att just det här barnet blev uppväckt. Vad var det som var mening med det då? Eftersom ingen skulle veta om det. Nu vet vi ju det, för det står här i texten. Men det är liksom, för jag får inte riktigt ihop det.
1: För mig är det tydligt att Jesus vill visa att han är den som kan väcka upp. Men det räcker med en liten gest, för han vill inte ha en jätteuppståndelse kring sig själv. Men det finns ju där.
0: Ja, för mig är det jättesvårt att ta till mig det här, för jag tycker det är så. Och jag vet att det inte finns någon rättvisa, men jag tycker ändå att det är liksom så svårt att ta till mig. För att det här med Jesus, jag tänker så här att Jesus går alltid bredvid oss. Och jag brukar säga det, att livet händer, men i det som händer så finns Jesus vid vår sida. Och det är ju det som är så svårt. Och jag vet det, när jag en gång i livet, när jag hade det riktigt svårt, så sa Gud det till mig: jag kan inte ta det ifrån dig, men jag kan vara med dig. Mm. Och det hörde jag så tydligt, och det har jag ju tänkt mycket på genom livet sen, att jag är aldrig ensam. Jag har alltid Jesus med mig. Mm. Och för mig är det viktigaste. Och sen så tänker jag också på det här med den gudomliga logistiken då, när saker och ting händer. Det var ju inte länge sedan som jag hittade ett barn på stora vägen som stod i blöjor och barfota och en liten tröja. Och jag tvärnitade och kastade mig ur bilen och plockade upp det här lilla barnet och kunde återbörda det. Och det var ju, och precis när jag hade plockat upp barnet så kom det en stor cementbil och bara svischade förbi. Och jag tänkte liksom på det här att jag just tog den vägen den dagen.
1: Mm.
0: Varför gjorde jag det?
1: Mm.
0: Som jag aldrig brukar göra. Och det där är så, då tänker jag ju att det är den gudomliga logistiken, att Gud är med oss.
1: Mm.
0: I de mest underliga tillfällen så är Gud med oss.
1: Då gäller det att vi lyssnar.
0: Vilket är jättesvårt.
1: Mm. Mm.
0: Så det är, jag kan ju känna en sån stor tacksamhet i det. Och samtidigt så kan jag tänka att ja, varför händer det då andra? Alltså det här, och jag vet att jag kommer aldrig få ihop det.
1: På vilket sätt får du inte ihop det?
0: Nej, men jag tycker att det är orättvist.
1: Jo, det är det också. Men om inte vi blir sjuka och dog så skulle det inte finnas plats för det nya barn.
0: Nej, nej.
1: Och det här livets cirkel och så vidare. Så att jag ser nog det med förtröstan.
0: Mm.
1: Och tycker att det är fantastiskt. Vi skulle kunna bli uppväckta till livet. Jesus, när han dog på korset, han visar att döden inte finns, det är inte slutet. Det är ju det största hoppet vi har, det största löftet.
0: Jo, men att vi gamla människor dör, det kan jag tycka är okej, men inte att barn dör. Mm. Barn ska inte dö, det är liksom, de ska bli vuxna.
1: Absolut.
0: Det tycker jag.
1: Det är den bästa av världen som
0: ja,
1: blir
0: jag
1: så.
0: Vet det, jag vet
1: och ingen
0: det.
1: Blir sjuk och ingen blir ledsen.
0: Nej, det är den bästa av världen, det är verkligen så. Ja, så vi tänker att Jesus finns med oss i livet och att vi får försöka förhålla oss till det, liksom att vi lever och går kärlekens väg.
1: Mm. Jag litar på Jesus.
0: Mm. Amen.
1: Amen.
0: Mm. Vi ska be. Ja, Gud, vi kommer till dig och tackar för livet. Tackar för att du är med oss i allt som sker. Tackar för att du sänder oss änglar och goda människor som änglar. Och att det finns en gudomlig logistik där runt omkring oss. Så vi lägger våra liv i dina händer och vet att du är med oss vad som än händer. Så ta hand om oss alla i Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Och så ska vi be vår Fader. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
1: Amen.
0: Och så avslutar vi med att lyssna på Psalm 275, Led milda ljus, med Irma Schultz och Tony Holgersson.

0: Ja, det är måndag, det är den 21 september. Och här i Fier så ska vi lyssna till ett samtal, en livsberättelse som verkligen berör. Reprisen ikväll blir klockan 20 istället för 20:15.
1: Och sen var det där vid 17, jag skulle fylla 18 år, som den här lögnen kom in i mitt liv då, att man kunde vara född i fel kropp. Så där bara tog jag emot den här liksom, ja, lögnen och accepterade den i mitt liv. Så började ju pusselbitarna falla på plats. Och jag förstod att det här könsbytet handlade aldrig om att jag faktiskt var en man som var född i fel kropp. Utan det handlade ju om att jag alltid hade varit en tjej. Men jag hade blivit utsatt för vissa saker som fick mig att känna så här och få såna här tankar. Det var en flykt från all min smärta, all min skam, allt trauma. Som nåd från Gud, mitt i allting så var han ändå med. Ja, men jag fick ju känna så starkt att jag fick komma hem till det som jag hade sökt i hela mitt liv. Det som jag egentligen sökte i hela transgrejen. Det som jag egentligen sökte i drogerna. Det som jag egentligen sökte i New Age. Det var ju Jesus hela tiden. Det var ju han som var svaret. Min själ fick ju komma hem.

0: Välkommen till programmet Totalt filterlöst. Och ja, idag kommer vi ta upp angående det här programmet som vi hade på Jag kan inte vara tyst, om RFSU och den här boken som sexualiserar våra barn. Och det här är faktiskt någonting som vi spinner vidare på, och då har vi bjudit in Rada Samuelsson. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Det ska vara jättekul att du kom. För er som inte vet då, så är ju Rada med i vår församling ganska nyligen. Inflyttad till Tierp från...
1: Rättvik.
0: Rättvik, ja. Så vad var det som fick dig att komma då?
1: Ja, men jag upplevde att det var Herren som ville att jag skulle komma hit och gå med i er församling då. Och det var ju i samband med den här konferensen som ni hade. Vad säger anden till Sverige?
0: Just.
1: Och där hade jag ett väldigt liksom stark upplevelse redan från första mötet, att jag bara kände att här vill jag vara. Människor var hungriga efter Gud och kände att de verkligen brinner för Gud.

0: Jesus, och jag kände mig väldigt hemma i det liksom, och så blev det.
1: Ja, men det var ju väldigt starkt och härligt möte. Men du Radda, jag tänkte bara kolla med dig, hur länge har du varit frälst?
0: Lite över 3 år.
1: Härligt, och du, ditt liv, alltså alla har vi ju en berättelse och en historia bakom, och din historia är ju väldigt intressant, kanske inte så känt för oss andra, kanske där vi känner igen oss, men med tanke på vad som sker i dagens samhälle och våra barn, könsidentiteter och allt möjligt som är väldigt förvirrat, så tycker jag att din bakgrund och din berättelse verkligen fångar många barn idag och ungdomar, och även lite äldre människor som har kanske varit med om samma sak. Alla kanske inte har hört heller din historia, men det gör ingenting. Men innan vi går in på ditt vittnesbörd så vill jag fråga dig, har du tittat på Jag kan inte vara tyst, det senaste programmet?
0: Ja, det har jag.
1: Tyvärr.
0: Ja, det var... Ja, vi har ju sagt det är svårt att finna orden för att kunna beskriva hur chockad man blir. Mm. Att barn, förskolebarn, ska se, läsa och se de här bilderna. Det är helt galet.
1: Och för er då som inte har sett det här, så rekommenderar jag, det är magstarkt, det är jättejobbigt, det kan vara chockerande, men det är sanningen. Så, och vi har gjort en research och kollat, och det här stämmer, det är alltså en bok som är gjord från RFSU som de har tagit fram som ett material för pedagoger. Så har ni inte sett det, så finns länken här nedanför, så kan ni gå in och kolla det sen efter det här. Eller innan, pausa nu i så fall, och så tittar ni på vilket som ni bestämmer. Men i alla fall, ja, så du tittade i alla fall på det och fick en reaktion som jag tror de flesta av oss har fått, för vi har fått ja, väldigt många ja, tycken och tänken och kommentarer faktiskt på det här, och folk säger, är det här verkligen sant? Tyvärr.
0: Tyvärr så är det ju det.
1: Men vad tänkte du när du såg det här programmet? För det handlar ju då om barnboken Snippar och snoppor. Nej, snoppar, så heter det.
0: Ja.
1: Och det är ju egentligen en sexualisering av barn och hur man, jag anser ju nästan en pedofili också. Ja. Och att uppmuntra om övergrepp. Att barn gör övergrepp på varandra och att pedagoger står och tittar på.
0: Ja.
1: Vilket jag tycker är helt vansinnigt. För vi ska ju stoppa sånt här. Pedagogerna ska ju inte vara de som uppmuntrar till sådant, utan tvärtom.
0: Yeah.
1: Så, men när du såg det här då, var det någonting, vad hände i dig?
0: Jag skulle nog säga en extrem chock, för jag visste inte att det var så illa. Jag hade hört talas om innan att det fanns böcker som var lite åt det här hållet. Men att verkligen få se när ni läste upp och visade bilderna, då blev det verkligen... Då var det första gången som jag verkligen förstod hur allvarligt det här verkligen är. Hur illa det verkligen är. Jag bara kände... Alltså... Jag tror inte att det här är sant.
1: Mm.
0: Man kan inte förstå att det är sant.
1: Nej.
0: Så det var en väldigt stark reaktion alltså. Det kom liksom också ett heligt vrede alltså.
1: Ja, och jag tror alla vi upplevde samma sak. Det här kan inte vara sant.
0: Nej.
1: Varför har inte politiker stoppat det eller sett det? Varför har inte rektorer, pedagoger, Skolverket sett det? Hur kunde vi föräldrar inte fått reda på det? Eller morföräldrar, farföräldrar? Alltså jag tror alla vi har reagerat på ett eller annat sätt. Hur kunde vi inte ha sett det här? Samtidigt tycker jag att man är otroligt tacksam att det kommer upp i ljuset. För att det här är ju en agenda som man har använt sig av sedan många och många år tillbaka. Och det är väl lite av den förvirringen som vi ser idag. Men det du sår in redan i barns ålder får ju du skörda också, tänker jag. Så att ja, men du såg det här i alla fall då. Och fanns det något i ditt liv som du kände, men det här känner jag igen?
0: Alltså det sjukaste var nog lite som det som du var inne på precis, att det sjukaste var nog att den här boken uppmuntrar till att barn, alltså förskolebarn från 0 till 5 år,
1: ja, 6 år till
0: 0 till 6 år uppmuntras till att onanera.
1: Ja.
0: Inte ensamma heller, utan i ett rum tillsammans med andra barn, och inte bara det, tillsammans med en vuxen.
1: Ja,
0: och det är precis, ja, och det är precis som du säger. Det har ju blivit så vrickat upp och ner. Alltså, vi ska ju skydda barn från det här.
1: Och normaliserat att det här ska alltså vara en norm, och det här är inget konstigt. Vi ska inte ge skambelägga, skuldbelägga barnen. Samtidigt då ska vi lära barnen att skydda sig själva, säga stopp min kropp.
0: Precis.
1: Integritet, det är ju skolans ansvar.
0: Mm.
1: Men den här boken
0: ger går ju helt emot det.
1: Exakt.
0: Den gör ju tvärtom, den uppmuntrar ju till de här sakerna.
1: Mm. Ja, nej. Så att, jag säger bara det. Titta genom vår förra program på Jag kan inte vara tyst, så kommer ni förstå ännu mer, ni som inte har hängt med. Men i alla fall, men kan inte du berätta lite grann? För att, jag menar, de här böckerna handlar ju om också att sudda bort könsidentiteterna. Sudda bort normer, vad som är man och kvinna, familj. Alltså det är ju väldigt mycket som suddas bort. Och det här är ju bara en bok av många. Det finns ju andra, alltså jag har fått såna böcker, jag visade ju dig det lite grann också, där man i stort sett ser hur de har sex och petar in både det ena och det andra, och det är män och kvinnor, man och kvinna, och liksom, och ja, det är så skönt att de ligger med varandra och det ska du göra samt. Alltså det här är ju böcker för barn, så för mig är det rena pornografin som barn får titta, och barn tittar ju inte bara, utan de
0: gör.
1: Exakt. De gör vad de ser och de förstår inte konsekvenserna. Och då ska vi som pedagoger bara titta på då. Så det här serveras nu för våra barn. Och jag tycker inte att en 4-5-åring ska behöva lära sig allt i detalj. Och absolut inte behöva titta på varenda sida hur sånt här går till.
0: Nej, alltså det är ju det att sex och barn har ingenting med varandra att göra.
1: Så här.
0: Det ska vara liksom så långt ifrån varandra som det går. Och det är det de här böckerna uppmuntrar till. Liksom suddar bort det liksom. Och uppmuntrar till tvärtom.
1: Ja. Så det normaliserar ju egentligen ett beteende som inte hänger ihop där. För man har inte konsekvenstänk. Och övergreppen som begås är ju oftast barn mot barn. Men de fattar ju inte ens det själva.
0: Precis.
1: Så att, nej, men kan inte du bara berätta lite grann då utifrån din bakgrund, för alla vet ju inte är din bakgrund. Så du kan väl berätta lite grann, och så får jag gå in lite och fråga.
0: Ja, men jag växte ju upp som en liten flicka och kämpade ju enormt från väldigt tidigt som jag kan minnas med just min identitet och min kropp och förhålla sig till den, för att jag var inte bekväm med att vara tjej. Och jag har sagt det också, att från så tidigt jag kunde minnas så avvisade jag liksom det som hade med det kvinnliga att göra och det feminina. Det var inte någonting som jag var bekväm med. Och sådär. Så att jag drog mig ju mer åt det maskulina hållet, och det var där jag kände mig trygg och vara bland grabbarna och idrotta med dem och sådär. Så att det var under min uppväxt så hade jag en väldigt stark känsla utav att jag ville inte vara en tjej, utan jag ville hellre vara en pojke som de andra pojkarna.
1: Det, och det man ska säga här är också att du var adopterad, va?
0: Ja.
1: Och så jag tror att det kan ju också bidra till att man kanske känner sig lite osäker, otrygg när man kommer in i en ny familj. Hur gammal var du när du kom in i familjen?
0: Jag var 3, jag tror jag fyllde 3 ganska snart efter jag hade kommit till Sverige då. Och det vet jag var ett stort trauma för mig. Alltså ett sår, djupt sår som jag bar på liksom under min uppväxt. Och som också skapade liksom en förvirring, och vem är jag? Och jag kommer ihåg att jag bar mycket på de frågorna, att jag såg att andra familjer, de hade sina föräldrar och syskon och de kanske hade likheter och sånt där. Och det är klart, då funderar man ju liksom, man vet att man inte själv har det. Så liksom, vem är jag då i allt det? Och ja, mycket kämpande med min identitet.
1: Sen tänker jag att när barn, vi säger ju att alltså man ska vänja sina barn när de är små så att de vet vilken väg de ska vandra sen. Mm. Och jag menar, är man 3 år och man inte har fått den tryggheten, jag menar, det som ligger bakom också vet man ju inte heller när man kommer som ett barn, tänker jag.
0: Nej.
1: Så det skapar ju också en osäkerhet och att hitta sina rötter.
0: Mm.
1: Men sen, du har en bror också, va?
0: Mm.
1: Och han var också adopterad?
0: Ja. Mm. En lillebror som är 2 år yngre än mig, jag är 31.
1: Mm.
0: Och vi är inte biologiska syskon. Men jag följde med tillbaka till Ryssland då, som är där vi kommer ifrån. Och var med när de hämtade hem honom till Sverige också. Då,
1: då var du 5 år?
0: Ja, jag var några år äldre där, ja.
1: Okej.
0: Mm.
1: Nej, men i alla fall, och jag tänker utifrån vad du säger att du känner dig som en pojkflicka. Mm. Jag menar, och det är ju inget ovanligt. Det finns ju många som är pojkflickor och som gillar att hålla på med grabbsporter och klä sig så.
0: Mm.
1: Och sen ser man någonstans i tonåren, lite senare tonår, att det händer någonting och de börjar bli lite mer tjejiga i sitt sätt eller...
0: Mm.
1: Inte alla då, men oftast är det ju ganska fine. Och jag vet ju själv att jag hade kompisar som var det, och min dotter har ju också haft det, och det var inte något konstigt.
0: Mm.
1: Alltså, vi är olika, ja. Liksom, så det var fine. Det betyder ju inte att man är en kille eller en tjej. Man är olika. Liksom.
0: Ja.
1: Men berätta mer då, just utifrån den här känslan du hade.
0: Ja, nej, men så den känslan var ju med mig då. Mm. Fortsatte att vara med mig genom tonåren. Och sen var det där vid 17, jag skulle fylla 18 år, som den här lögnen kom in i mitt liv då. Att man kunde vara född i fel kropp. Och att man kunde vara transsexuell, som man sa på den tiden.
1: Ja, och det där var ju någonting som kom till dig, om jag förstod... Att det var någon du kände.
0: Mm. Ja,
1: kan du berätta lite om det? För det är ju ganska intressant vad ord gör, tänker jag. Om man har en känsla och så kommer någon utifrån.
0: Ja, ja. Jo, det var en tjejkompis som berättade för mig att hennes ex också hade varit en pojkflicka hela hennes liv. Och det hade ju jag också varit. Så jag resonerade ju väldigt mycket med den här personen då. Mm. Automatiskt. Och då säger hon att... Men hon håller just nu på och blir en kille då. Har påbörjat en process av könskorrigering, sa vi på den tiden. Det här var ju över 10 år sedan.
1: Mm.
0: Och skulle börja ta hormoner och... operera bort brösten och så här. Och det var ju där och då som det här trillade ner i mig. Och som jag verkligen bara kände att det är ju det här som har varit fel på mig också. Att jag är egentligen en man. Men jag blev född i fel kropp. Och nu ska jag också påbörja den här processen. Jag ska äntligen få bli den här mannen som jag kände liksom att jag ville vara hela min uppväxt. Och det blev verkligen en sån bekräftelse på... hela min uppväxt och allt jag hade känt. Och så där bara tog jag emot den här liksom, lögnen och accepterade den i mitt liv.
1: Och jag tänker så här, när någon berättar detta för dig, sa de liksom att men de har komplikationer, de har det, eller var det bara det är så fantastiskt? Och...
0: Ja, alltså, det var ingenting om komplikationer eller någonting, utan det var ju liksom att det finns ett svar på er. Det finns ett svar och en lösning till er som känner så här och som har känt er så här. Och det är det här.
1: Och där bekräftar man kan ju säga till egentligen att vården bekräftade det.
0: Mm.
1: Att men det finns hjälp att få.
0: Ja.
1: Du har rätt att känna så här och därför...
0: Du ska få hjälp att ändra på din kropp så att den stämmer överens med hur du känner på insidan, vem du är.
1: Mm. Ja, och då, här börjar ju någonting som inte bara var en idé eller en känsla, utan nu händer ju faktiskt någonting med hela ditt tillvaro.
0: Mm.
1: Vad sa dina föräldrar då? För jag antar ju, var det där du bestämde dig då, eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Där var det bara som att, this is the answer, let's go. Alltså 110, du vet.
1: Mm.
0: Det enda jag kunde se var liksom bara att ju snabbare jag får börja den här processen, ju snabbare jag får diagnosen, ju snabbare jag får testosteron, ju snabbare jag får operera bort mina bröst, ju snabbare liksom kommer jag bli fri, helad, få frid inombords, bli hel liksom. Mm. Så att det var ju liksom bara det som jag såg, ingenting annat.
1: Det var liksom glädjeruset egentligen, att nu äntligen så
0: har jag hittat svaret. Ja.
1: Bli frisk, nu ja. Kommer jag må bra.
0: Mitt
1: nu.
0: Lidande kommer ta slut. Ja. Ja. Och så var ju inte verkligheten egentligen då.
1: Nej, men fick dina föräldrar reda på det först? Eller vad hände liksom när du bestämde dig?
0: Mm. Jag gick först och berättade för min skolkurator. För jag vågade inte berätta för mina föräldrar liksom. Så jag gick till henne först och berättade liksom hur jag kände och sådär och...
1: Men får jag bara fråga då en flika, om du sa att du inte vågar berätta för dina föräldrar, då är ju min fråga, vad, hade de inte märkt att du var liksom annorlunda eller ville någonting annat, eller eftersom du ändå var en pojkflicka, alltså hade de kommenterat något sånt här, eller hade de accepterat bara, alltså hur?
0: Nej. Jag vet inte faktiskt varför, men ja, jag var rädd bara för att de skulle kanske reagera dåligt liksom på det. För att det var en stor grej liksom. Jag förstod ju att det inte var en liten grej liksom. Och jag tror att det som jag var nog mest rädd för också, det var att inte få stöd i det här då.
1: Ja. Ja. Och det är lite det här jag menar, att man kanske slåss med det. Och det här tror jag också, om det är andra som tittar, så tror jag också att alltså barn och ungdomar kanske slåss med de här tankarna. Är det rätt? Är det inte rätt? Ska jag inte? Mm. Och om man då, i ditt fall då, så gick ju du till kuratorn. Mm. Och du fick ju, vad jag förstår, inget motstånd heller.
0: Nej, tvärtom.
1: Tvärtom, ja.
0: Hon ville hjälpa mig vidare i processen då. Och det blev ju så.
1: Ja. Och det var inte så att hon ifrågasatte dina känslor eller dina tankar, eller att hon tog in andra liksom tankesätt.
0: Nej, inte vad jag minns. Nej.
1: Ja. Så och då är det ju väldigt intressant. Kan inte du fortsätta att berätta, för det här är ju väldigt intressant, för jag tycker att det finns så mycket ungdomar och barn som kanske är i den situationen som du var i. Mm. Och då menar jag på att om det finns då vuxna som ett och som den här kuratorn som hjälpte dig, det fanns inga ifrågasättandes någonting, och sen då att dina föräldrar då, som du säger, inte fick reda på det. Mm. Det är ju ganska otäckt då för föräldrar att veta, för det här händer hela tiden, och det är därför vi pratar om det, även de som tittar, tänker jag, att det finns barn som känner så här, eller ungdomar, så går de inte till föräldrarna, utan nu går ju de alltså till en kurator eller kanske direkt till sjukhus eller vården eller något, och får ju då en vuxen människa som inte ifrågasätter något, utan bekräftar. Yes.
0: Precis.
1: Och då kan du ju fortsätta berätta vad som hände efter det då.
0: Ja, så hon hjälpte mig vidare i processen då. Man skulle få en remiss till akademiska, och så man fick prata med en psykolog då, som skickade remiss dit, och sen till slut fick man komma dit. Och då så skjutsade hon mig dit faktiskt.
1: Kuratorn?
0: Ja.
1: Inte dina föräldrar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och de visste ingenting om det här. Och ja, så började liksom processen då. Och senare så förstod jag ju att mina föräldrar hade ju gått vidare med det här till skolledningen och så. Och det blev ju så att hon fick sparken till slut på grund av detta. Så hon hade gjort fel.
1: Ja, och då menar jag på att dina föräldrar fick alltså reda på det.
0: Ja, och jag berättade själv för mina föräldrar efter jag hade berättat för skolkuratorn. Och de var ju liksom de enda som faktiskt på det sättet som de kunde uttryckte någon slags oro inför det här. Och det var med att de sa, kan du vänta tills du har gått klart skolan med att påbörja den här processen? Och Och då hade jag ett år kvar på gymnasiet. Och jag kunde ju inte det liksom, i min värld, du vet. Jag kunde ju inte vänta. Det kändes ju som döden för mig.
1: Och vad är vänta, tänker jag, på ungdomar?
0: Ja.
1: Alltså man har ju ingen tålamod. Man är bara rakt på. Man är så eldig i det, fixering av en idé som man tycker är rätt.
0: Ja.
1: Och det här är ju ungdomar. Det är ju naturen bland barn och ungdomar. Det här vill jag göra.
0: Ja.
1: Jag vill ha det nu.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte konstigt att du var då. Nej, men vadå vänta?
0: Ja, det gick, fanns inte. Nej. I min värld.
1: Medans om man är lite smart då och kanske väntar, för det har jag hört också, att några som har väntat, till slut kommer de fram till att nej, men jag är ju det jag är.
0: Yep.
1: Och så börjar de acceptera sig själva.
0: Exakt.
1: Och slipper de här eländiga operationer och allt annat vad det innebär.
0: Yep.
1: Så att det är ju inte dumt av en förälder, tycker jag, att säga det. Men sen som du säger, en ungdom kanske inte ens bryr sig om vad den får för svar.
0: Mm.
1: Mm. Berätta vidare, vad hände efter det då? Du hade förrättat för dina föräldrar.
0: Ja, och sen eftersom att jag inte kunde vänta då, så upplevde jag att men de stöttar mig inte i det här, de accepterar inte mig, du vet, och så börjar man med allt det där. Och då liksom sa jag liksom tack och hej, jag sticker hemifrån, flyttar in på internatet på skolan liksom. Om ni inte tänker stötta mig i det här och ni förstår mig inte liksom, då vill jag inte ha mer att göra i princip. Då går jag igenom den här resan själv, det var så jag tänkte.
1: Och här menar jag på att det är precis det här jag tror många föräldrar är rädda för idag. Mm. Därför det minsta man vill är ju förlora kontakten med ett barn man älskar och som man har tagit hand om. Mm. Så om man nu ska konfrontera något sånt här, och det är så känsligt, så är ju exakt det här man inte vill, att barnet ett ska lämna hemmet, två tappa kontakten helt med den man älskar. Så många föräldrar här, vet jag, och jag har haft samtal med människor där de säger att vi vågar inte säga något, för vi vill inte.
0: Precis.
1: Förlora kontakten.
0: Yeah.
1: Eller att vi är intoleranta eller inte förstående. Och,
0: yeah.
1: Alltså, föräldrar är livrädda för den här konfrontationen.
0: Mm.
1: För det minsta de vill är att tappa kontakten med sina barn eller bli hatade, oälskade.
0: Yeah.
1: Det vill man ju inte.
0: Och samtidigt kanske de inte vill bekräfta den här illusionen och lögnen och leda dem ner på den här vägen. För mina föräldrar, jag visste att de förstod, inte då, men idag vet jag att de förstod ju att det var fel.
1: Mm.
0: De förstod ju att de har jobbat inom vården båda två. De hade haft erfarenhet av människor som hade gått på den här vägen och där inte hade slutat bra, till exempel.
1: Ja.
0: Men jag kunde inte jag var inte mottaglig för någonting liksom.
1: Förklarar de det för dig då också?
0: Att ja, de sa att de hade varit med om människor och att det hade inte slutat gott och sånt där. Men jag var inte mottaglig. Jag brydde mig inte. Jag var så, du vet, bestämd.
1: Och sen tänker jag så här, ja, men ni ska alltid prata, ni pratar bara strunt, ni är bara föräldrar. Man har ju den attityden mot sina föräldrar, jag vet bäst, du vet mindre.
0: Ja.
1: Och då har de ändå jobbat inom vården.
0: Precis.
1: Ja, men det här är intressant, för det visar ju också på hur, vad ska man säga, hur lurad man är, hur insnöd man är.
0: Och jag vill säga det också, att det är en enorm sorg att att den här ideologin och lögnen kommer in i människor och sen kommer in och förstör familjer. Förstör relationer mellan barn och föräldrar.
1: Mm.
0: Det är det den gör.
1: Ja, och det är det föräldrarna är rädda för oftast.
0: Mm.
1: Därför att det blir så svart på vitt, och när man ger goda råd som man tycker som förälder, så blir man ju deras fiende. Ja, det här var det är magstarkt.
0: Så jag vill bara säga det också till om det är någon förälder som kollar liksom och som kanske har det här, känner till det här, att liksom, ja, mitt hjärta känner verkligen för er allihopa, ska ni veta.
1: Ja, nej, men det är väl jättefint. Och det här är ju någonting att ta med sig, tänker jag, som förälder, att var inte rädda för att säga sanningen, även om barnet inte hör dig. Så var inte rädd med att säga sanningen, för jag tror att i slutändan så är det ändå det som kommer vara kvar i barnet, förhoppningsvis ungdomen, när den vaknar till liv, att mina föräldrar sa faktiskt.
0: Precis.
1: Även om man vill inte erkänna det så.
0: Och det har varit för mig i den här processen efter allting, alltså bearbeta den här sorgen och liksom kolla tillbaka och se att liksom det var ingen annan vuxen som gick emot liksom de här tankebanorna som jag var inne på eller sa någonting annat. Och även, jag kan ju inte säga med all säkerhet att jag hade ändrat mig för att de hade sagt, om de hade sagt sanningen. Men jag har vetat att jag har gråtit över när jag har liksom bearbetat detta och tänkt att åh, vad jag önskade att det var fler som hade sagt sanningen. För då vet jag att idag hade jag gått till dem och sagt tack för att du ändå sa sanningen. Mm. Även om jag inte kunde lyssna och ta emot det då.
1: Och det är många också, vet jag, med ungdomar och barn som har varit med om sådana här saker. Så, och vi har inte gått in på det än, men det är bra. Vi håller er lite.
0: Mm.
1: Och det är just det här liksom att om man hör från en person eller två som ens förälder, som är ju det närmsta man har. Man lyssnar oftast inte på sina föräldrar för man tycker de är tjatiga och gammelmodiga och eventuellt vad man tycker.
0: Mm.
1: Men om det är flera som ändå har lite auktoritet som lärare inom vården. Om jag tänker bara psykologer ställde frågan och bara, men vad är egentligen det är orsaken till att du vill och så vidare, ändra kön och allt vad det är. Mm. Alltså om det finns fler som skulle ifrågasätta och verkligen ta reda på fakta liksom runt omkring och säga att men det är inte så lätt och det här kommer och komplikationer, alltså om man skulle vara ärlig med hela det här, då kanske det inte skulle bli så som det är idag, som är, det är en uppsjö av ungdomar och barn som vill göra det här.
0: Yeah.
1: Berätta mer då, vad hände sen då när du har varit hos psykolog och allt vad det har varit? Mm.
0: Ja, jag fick ju några samtal där med psykolog och jag behövde ju inte säga mer än att ja, men jag har känt mig som en kille sedan jag var liten liksom. Och de bara, aha, okej, ja men då är det väl det du är och vi kan ju inte säga emot det liksom. Det är, om du säger att det är den du är och det är så du har känt liksom hela ditt liv, då måste vi ju liksom bekräfta det. Och så då fick jag diagnosen könsdysfori. Och det var liksom det som gav grönt ljus då till att börja med hormonbehandling med testosteron.
1: Mm.
0: Och vidare operationer också då. Så att efter ett tag så började jag med testosteron då och gick på det under 4 år och började förändras.
1: 4 år med testosteron.
0: Mm.
1: Alltså kände du något, hur påverkade det dig? För jag menar, det är ju ändå killhormoner.
0: Mm.
1: Och kände du av liksom ditt humör, aggression, alltså vad hände under de här, alltså, för det kan ju påverka. De mjuka värdena brukar ju bli lite tuffare värden, har jag hört. Mm. Men jag vet inte, jag frågar.
0: Ja, jag försöker komma ihåg hur det var där.
1: Var det andra liksom runt omkring dig som märkte att oj, vad hände med dig? Eller alltså,
0: nej,
1: eller?
0: Jag tror inte det.
1: Mm.
0: Inte vad jag fick höra i alla fall.
1: Ingen våga.
0: Nej, jag vet inte. Kanske inte.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag tror inte att, om jag minns rätt, jag tror inte att jag blev så aggressiv faktiskt. Mm. Men jag tror det var ju, du vet det som händer när du börjar ta det motsatta könets hormon, som testosteron i det här fallet då, det är ju att du börjar gå igenom en manlig pubertet som en tonåring gör. Liksom normal, en biologisk kille
1: ja.
0: Går igenom puberteten och det kommer du börja göra som kvinna nu. Liksom. Så att det var ju liksom, alltså jag vet att det var liksom mycket som hände inom mig och med känslor och liksom det som jag kommer ihåg starkast, det tror jag faktiskt är just den här det sexuella faktiskt, sexualdriften och sånt här.
1: Ja.
0: Och jag kommer ihåg att jag leddes ju bara djupare och djupare in också i ett porrmissbruk för att ja, det blev starkare och starkare liksom det här sexuella behovet på något vis.
1: Ja, eller begäret. Hormoner. Men för att det är ju så, när man, alla vet ju när man kommer upp i puberteten så börjar ju hända någonting med våra kroppar.
0: Mm.
1: Och det blir mer liksom lustfyllt och hormonerna håller ju på. För att kroppen håller ju på att förbereda sig att jag ska bli mamma eller jag ska bli pappa.
0: Mm.
1: Vi måste fortplanta oss. Mm. Det ingår ju i våran naturliga kropp.
0: Mm.
1: För jag tänker så här, vad var det som fick dig då att gå in, alltså hade du hållit på med porr förr eller kom det in
0: liksom? Det blev värre efter, ja, när jag började med testosteronbehandlingen. Jag kommer inte ihåg hur lång tid efter, men det blev liksom värre och värre och jag kom in i ett ganska djupt faktiskt porrmissbruk och ja, onani liksom också. Verkligen på ett otroligt osunt sätt alltså.
1: Och det är det här jag menar, att allt sånt här får ju en att komma längre och längre bort utifrån vad Gud har tänkt och skapat oss till. Och vi säger ju det som kristna, vi försöker ju säga att det finns ju ett skydd i att vara i ett äktenskap. Sex hör till i ett äktenskap. Mm. Men ute i världen och alla andra säger ju precis tvärtom. Pröva dig fram, mm, gör vad du vill. Fri sex, yep, fri känslor. Så att, ja, men det är ju ingen som stoppade dig i detta. Men vi ser ju idag till och med 10-åringar som har problem, yeah, med sex och hamnar i porrmissbruk, mm, som 10-åring. Oh. Så att det har ju gått ner i åldrarna. Oh. Förr var det ju liksom äldre som gick och knappt vågade visa en tidning som de skulle köpa på ICA eller vad det nu var i en affär, mm, och gömde det liksom och bara, vi måste köpa. Det var, mm, jättepinsamt. Idag är det ju omöjligt för oss att se vem som håller på med det.
0: Mm.
1: Därför att man gör det innanför 4 stängda väggar, dator, inte mobiler och så vidare.
0: Oh.
1: Men som du säger, jag menar, det blir ju så otroligt missbruk.
0: Ja.
1: Och det skadar ju oss. Vi pratade ju, mm, just om det här bibelordet, mm, med själen. Kan inte du bara, mm, nämna det? För det är ganska intressant.
0: Ja, att det står ju i Bibeln att, att Gud säger att den som syndar mot mig skadar sin själ.
1: Mm. Och det där var så starkt.
0: Ja.
1: Den som syndar mot mig, mm, skadar alltså inte Gud, mm, utan skadar
0: sig själv. Sin själ.
1: Sin själ.
0: Jag tänker, det är ju det som vi är så förblindade och omedvetna om, att det är det som händer när vi kommer in i de här sakerna och gör vad vi vill, hur vi vill, för det är frihet och det är liksom, men Gud säger någonting helt annat.
1: Ja, och vi ser ju också att det är en skada,
0: mm,
1: för att man ger sig hän till en person och så blir man sårad. Så ger man sig hän till nästa och till tredje, mm, och till fjärde. Och porr är ju ännu värre, för ja, då ger man sig hän till, ja, vad då, alla möjliga samtidigt och ändå ingen.
0: Mm.
1: Och det enda blir att det blir en hunger på mer och mer, men du kan aldrig mätta det.
0: Yep.
1: Och jag upplever när jag pratar med människor som håller på med det att det blir, de vill sluta men de kan inte. Mm. De mår psykiskt dåligt, de skäms över och, yeah, vågar knappt säga det, mm, men ändå gör alla det ändå.
0: Mm.
1: Så det är jätteknepiga känslor.
0: Mm.
1: I alla fall, du höll på med testosteron och allt det här med, yeah, porr och så. Vad hände efter det då?
0: Just det, ett år efter jag hade, när jag hade gått på testosteron i ett år, då bestämde jag mig för att jag skulle operera bort mina bröst då.
1: Ja, det är ju slutgiltigt också.
0: Ja.
1: Det här visar ju bara på hur extremt bestämd du var.
0: Jag var så bestämd. Mm. Du vet, när jag var där och då, i mina tankar och känslor, så var det här i början liksom, du vet.
1: Ja.
0: Då var ju allting bara... liksom det här att jag håller på att bli mitt sanna jag. Och jag nu håller liksom hela mitt livs drömmar håller på att gå i uppfyllelse.
1: Så det var ju eufori egentligen. Liksom, wow!
0: Ja, det var ju bara eufori liksom, mm, där och då.
1: Lycklig var du då, mm, trodde du, att nu kommer det... allting blir bra.
0: Yep.
1: Men alltså, gjorde du det i Sverige? Liksom? För att jag vet ju att många gör det i Sverige.
0: Mm.
1: Och jag tycker ju att det är fruktansvärt att våra skattepengar, yep, går,
0: precis,
1: till något där barn och ungdomar kanske inte ens är där. Så ska våra skattepengar gå till sånt här istället för någon som faktiskt håller på att dö i cancer. Alltså, det finns ju barn som håller på att dö i cancer. Kan inte våra pengar gå dit istället, tänker jag.
0: Mm.
1: Och vänta in liksom, så att de här ungdomarna kan få hjälp igen.
0: Mm.
1: Ja, men okej. Okay. Men, mm, gjorde du det i Sverige då, eller?
0: Nej, jag åkte till Florida faktiskt och gjorde det där. För där skulle det vara någon som, ja, var väldigt duktig på just den här typen av operation. Och det blev väldigt kosmetiskt fina resultat. Och det var ju det jag var ute efter. Jag bara, om det här är mitt livs dröm, liksom, då sparar jag ihop 100 000 och åker och gör det här. Det är värt det, liksom. För jag hade sett, då, i Sverige tyckte jag inte att det var lika fina resultat då.
1: Och där är ju också någonting som jag vill prata med dig om. Du säger att det inte var lika fina resultat. Mm. För att man hör ju aldrig sånt här, utan allting är ju så bra.
0: Mm.
1: Att göra de här könsbytena och så vidare. Att åh, det är så bra, det är så bra. Men jag har ju sett varnande bilder som har förstört. Alltså de ser ut som Frankenstein. Yep. Har du hört någonting? Har du sett? Har du träffat på...
0: Alltså jag har ju sett också online skräckexempel verkligen på detta.
1: Så utöver att man är förvirrad, utöver att man mår dåligt, man inte accepterar sig själv, mm, och så gör man sån här operation, mm, och så misslyckas det.
0: Ja, det också. Mm.
1: För här kan jag ju säga utifrån också vad vi vet att den här personen som rekommenderade dig, som kände någon, mm, både du och jag såg ju det här på ett, mm, jag tror att det var ett program, va?
0: Det var någon tidning, tror någon jag, som hade intervjuat den här personen.
1: Och hur många operationer hade den gjort? Det var 22 operationer, tror jag.
0: Hon hade gjort 22 operationer.
1: Ja, och
0: 44 infektioner och en inre blödning för att försöka bli en man då. Mm.
1: Hör ni? Alltså det är så fruktansvärt.
0: Ja.
1: Är det här vård?
0: Ja, precis. Är det här vård? Är det här självacceptans? Är det här självkärlek?
1: Och att hjälpa en ung människa, friska delar, ja, frisk kropp,
0: mm,
1: att
0: förstöra sig totalt för resten av sitt liv alltså.
1: Och sådana ingrepp. Ja, men det här hade kunnat kosta på henne livet, ja, flera gånger, ja, om. Och vården fortsätter.
0: Ja.
1: Ja, det jag har inga ord.
0: Nej.
1: I alla fall, du opererade bort dina bröst.
0: Ja.
1: Och din kropp var ju då fit for fight.
0: Mm.
1: Eller?
0: Jo, alltså det var ju halleluja liksom, att jag hade blivit av med mina bröst som jag hade hatat hela mitt liv liksom. Det var ju det delen av min kropp som jag hade känt under hela min uppväxt liksom, att det här vill inte jag ha. Jag vill bort med det här. Det kände jag direkt när det började växa liksom. Det var jätteobehagligt för mig. Obekväm med det. Jag ville se ut som pojkarna. Jag ville ha en platt bröstkorg. Jag ville kunna gå utan tröja som dem. Det var liksom det här. Så att där och då, du vet, när jag hade gjort operationen, det var ju eufori liksom. Det var ju halleluja liksom. Äntligen har jag liksom blivit av med det här som har skapat ett sånt enormt lidande för mig liksom under hela mitt liv. Så det var ju på riktigt där och då, om man säger så. Men sen kom jag fram till en annan slutsats, eller vad man ska säga.
1: Ja, den kändes ju lite jobbig, va? Först tittar du är glad, lycklig och tänker att nu har jag gjort,
0: ja,
1: det bästa jag kan göra. Och ja, så säger du till mig att du tittade nedanför dina bröst.
0: Ja.
1: Och då pratar vi faktiskt om din mage, va?
0: Ja.
1: Vad händer då?
0: För att jag har ju inte några bröst längre, så att då ser jag min mage från ett annat perspektiv. För det gör man ju. Innan var ju brösten där, så då såg jag inte samma...
1: Nej, de är ju vägen.
0: Ja, de är ju vägen. Så att liksom, när de var borta, då bara såg jag på min mage liksom. Och jag vill säga det här att det enda sedan jag var liten så var det en kroppsfixering. Det var det allting handlade om för mig. Jag var fixerad över mitt utseende, min kropp och hur jag såg ut. Så att därför när jag nu hade tagit bort brösten och tänkte att yes, liksom, nu har jag uppnått det här målet i mitt liv. Och då liksom kolla ner på min mage och bara liksom få den här tanken liksom att jag gillar inte det jag ser. Liksom, är det så där min mage ser ut nu? Liksom, då måste jag ju börja ändra på den också. Liksom, jag är för tjock, jag är för ful liksom. Och så nu måste jag ta tag i det, och nu måste jag fixa magrutor och du vet så här. Och någonstans i allt det där så bara liksom började jag tänka så här. För att där blev det ju liksom, först var det en lättnad att jag hade fått bort brösten. Och sen bara kommer den här en ny tyngd av att liksom...
1: Jag är inte perfekt.
0: Nej. Måste ändra på nästa sak liksom. Så då försvann ju liksom den där glädjen ganska fort liksom. För jag bara, nu måste jag börja med nästa grej och ändra på mig själv då.
1: Och då tänker jag så här, 100 000 kronor
0: ja,
1: lägger man in för att liksom ta bort friska bröst.
0: Ja.
1: Och när man väl har gjort det, ja, men då känner man, men jag är inte nöjd.
0: Nej.
1: Och det här är ju en sak, men det här är samma sak när människor som, ja, men ska ha större bröst eller större läppar. Yeah. Eller, det slutar ju sällan där. Utan helt plötsligt så är man fixerat någonting annat på kroppen. Inte. Alltså, det yeah. är en enorm lögn yeah. och en sökande efter det perfekta. Yeah. Nu, bara jag får det här då.
0: Yeah.
1: Bara
0: exakt
1: jag får det här
0: så.
1: Då.
0: Exakt
1: och det, även med tatuering. Jag bara, oftast folk som ska tatuera så säger jag så här, de börjar med en. Yeah. Jag bara, du kommer ha hela kroppen full. Nej, nej, nej. Sen ser man dem ett år efter, bara, ja, men då har de nästa. Det tar aldrig slut. Yeah. Är det så att det ligger djupare exakt. På insidan än vad vi ser?
0: Mm. Och det var exakt den tanken som kom till mig där. Att jag bara, vänta. Handlar det här kanske allting om någonting på insidan istället? Att jag kanske behöver... Liksom så här, vad skulle hända om jag accepterade mig själv som jag är? Som min kropp är? För då när jag tänkte den tanken så förstod jag att... Det var som att jag någonstans förstod att det var svaret. För att annars så såg jag bara att det skulle gå vidare till nästa sak som jag inte... var bara en ond cirkel.
1: Och det är ju väldigt sunt måste jag säga. I det osunda och onormala och jobbiga som du råkade ut för nu. Mm. I, att leva i det här liksom... lögnen som du har sagt. För det här är du själv som säger
0: ja,
1: det. Jag har inte
0: 100.
1: Hittat på det här, utan det här är du själv som har sagt.
0: Ja.
1: Och då menar jag på att när man är mitt i allt det här, och det här är ens verklighet,
0: mm.
1: att vakna upp då,
0: mm.
1: som du ändå gjorde,
0: mm.
1: alltså vad hände med en då?
0: Ja, alltså det blev ju en enorm besvikelse först,
1: mm.
0: Att jag förstod att oj, jag blev inte hel.
1: Det du strävade efter, ja. Nu kommer jag...
0: Jag blev inte hel utav de här hormonerna, jag blev inte hel utav att ta bort mina bröst, utan jagandet efter perfektionen fortsatte, eller efter självacceptansen fortsatte, men liksom att jag skulle fortsätta ändra på utsidan då. Det var ju där jag trodde att svaret satt och fanns.
1: Och upptäckte att nej.
0: Nej.
1: För du hade skägg.
0: Ja, ja.
1: Rösten blev mörkare.
0: Mycket, ja.
1: Brösten fanns inte där.
0: Mm.
1: Du hade fått muskler eftersom
0: ja.
1: Du hade testosteron.
0: Ja.
1: Ja, men allting ropade man.
0: Ja. Det var ingen som skulle kunna se någonsin att jag egentligen var en kvinna.
1: Så vad hände när du upptäckte att jag är inte nöjd med mig själv? Vad fick du för beteenden då?
0: Ja, men då blev det ju såklart en väldigt jobbig känsla.
1: Att utan jag, Gud också.
0: Ja, utan Gud. Mm. Att jag förstod att oj, liksom, jag har gått igenom och gjort alla de här sakerna och ändå så blev det så verkligt att jag är fortfarande trasig. Och där blev det ju liksom att jag kom ju in på började att ta droger för att fly från den här känslan att jag hade misslyckats med det som jag trodde skulle göra mig hel då.
1: Och man får inte glömma att ta hormoner och allt annat, det är ju ett slags droger.
0: Ja.
1: Det heter ju drugs på engelska.
0: Mm.
1: Så att, det är ju inte normalt.
0: Nej.
1: Att ta saker som man inte ska ha i kroppen. Du, mm. du var
0: precis.
1: Ju en kvinna.
0: Ja.
1: Och du tog
0: och de
1: droger.
0: Hormonerna hade inte någonting att göra i min kropp.
1: Nej.
0: För Gud har ju inte skapat min kropp för det.
1: Och därför tänker jag att då är det någon slags drog ändå. Bara att nu kommer du in i nästa nivå.
0: Mm.
1: Nu ska du bli lycklig med droger.
0: Ja.
1: Blev du det då?
0: Nej, men jag tackar Gud att det inte var så många månader som jag faktiskt var i det där, utan mm. det tog slut väldigt snabbt.
1: Varför?
0: Ja, men det blev för mycket till slut liksom, och min kropp började bara visa, säga ifrån och liksom kollapsa, och jag kom till Säters man säger väl inte mentalsjukhus längre.
1: Men
0: så där fick jag ju hjälp då, för jag hade ju sån ångest att jag inte kunde ta hand om mig själv liksom. Allting kollapsade och där fick jag hjälp, så kom upp på fötter igen och fick medicin som lugnade ner mig och sådär.
1: Och då menar jag på så här fick du psykiatrin som skulle hjälpa dig.
0: Mm.
1: När du hade gjort ditt stort sett enorma ingrepp.
0: Ja.
1: Och ingenting på utsidan hade gjort dig lycklig. Du hade pratat med psykologer som hade kunnat hjälpa dig inifrån.
0: Yep.
1: Har det hänt någonting i din barndom? Mm. Har du trauman? Mm. Finns det någonting som kan... Inga såna här frågor, utan de bara godkände.
0: Mm.
1: Men nu, när du kollapsar, nu var vården där. Alltså, det är ju så sjukt. Mm. Alltså jag fattar ju att man får hjälpa, men det, man bara tänkte, kan man inte börja kanske med rätt ände?
0: Ja, exakt. Mm.
1: Ja, berätta vidare. Uff, det här är jobbigt alltså.
0: Ja.
1: Man blir ju ledsen.
0: Mm. Ja, det är ju, det är fruktansvärt.
1: Problemet sitter ju inte i kroppen.
0: Nej, exakt.
1: Det sitter ju i tankebanorna.
0: Ja.
1: I din själ.
0: Ja, precis. Och vi förstör oss själva liksom.
1: För vi vet inte bättre.
0: Ja, och skapar liksom så djupa trauman liksom.
1: Och vad får, jag tänker så här, vad får alla barn och ungdomar den här idén att man ska byta kropp?
0: Mm.
1: Kan det vara RFSU, RFSL och alla de här som uppmuntrar?
0: Mm.
1: Alla tv-program där vi ser konstant män som klär sig kvinnor och så vice versa.
0: Yeah.
1: Och allting är så accepterat.
0: Mm.
1: Ja, men jag såg ju aldrig sånt här när jag var liten.
0: Mm.
1: Det fanns ju inte en tanke på att jag kan byta könsdelar eller kroppsdelar. Alltså, jag kan byta identitet. Det fanns ju inte.
0: Mm.
1: Men idag blir ju det serverat till våra barn.
0: Yep.
1: Varje dag. Mm. Ja, men jag tittar på tecknat och man serverar där redan. Yep. Och jag bara, men vad händer? Sexualiserar det liksom och normaliserar. Yep. Alltså, jag tycker synd om våra barn.
0: Ja, det är så synd om dem alltså. Mm.
1: Ja, då hamnade du i alla fall i drogträsket och sen fick du lite hjälp.
0: Ja, jag fick hjälp där och blev ren liksom. Mm. Och så började du må bättre såklart och började få lite ordning igen på livet och du vet. Och,
1: som en man.
0: Som en man,
1: ja,
0: ja exakt. Där började min resa in på det nyandliga sökandet då, för jag var ju fortfarande inte hel.
1: Nej.
0: Jag var fortfarande sökte efter liksom det, ja, kom det var fortfarande ett sökande liksom. Det är någonting, det måste ju vara någonting annat då, eftersom att allt det här som jag har gjort inte har gjort mig hel.
1: Och det hjälpte inte.
0: Jag märker ju det. Så att sökandet fortsatte.
1: Det blir ju en konsekvens av alltihopa att jag är ju inte hel.
0: Ja.
1: Vad gör jag? Ja, men det är klart att man går in i andligheten då. Det måste ju hjälpa. Gjorde det då? Berätta.
0: Nej, det var ju bara nästa liksom. Ja. Men ja, det tog mig i alla fall till Costa Rica.
1: En flykt.
0: Ja.
1: Och det är också väldigt vanligt.
0: Mm.
1: Det låter ju trevligt. Costa Rica låter ju jättetrevligt.
0: Ja.
1: Alltså, är inte det ganska tropiskt?
0: Jo, men alltså det var ju trevligt på det sättet. Mm. Det var jättehärligt liksom klimat och du vet, djungeln och havet och...
1: Perfekt.
0: Det var ju paradise liksom.
1: För en svensk som går i vintern och bara får sticka iväg.
0: Det var ju också rena drömmen liksom. Att bara få fly bort till det där liksom. Och nu skulle jag ju helas liksom då genom det här. Det var ju, nu var ju det här nästa svar liksom. Som...
1: Ja, för nyandligheten säger ju väl också att det är väl du själv som ska hela dig.
0: Ja, och så också mycket med hjälp av droger då.
1: Aha.
0: Som de vill kalla för plant medicine. För det kommer ju från naturen. Så att
1: det
0: är inte droger utan det är ju...
1: Säger de, ja.
0: Gud som har gett oss till, det till oss, du vet.
1: Ja, och då är det cannabis då, eller?
0: Det var mest, vad heter det? Svampar.
1: Oh.
0: Psykedeliska svampar. Och så kanske, vet inte om ni har hört om ayahuasca och såna här ceremonier. Och, ja, lite gott och blandat alltså.
1: Som får dig att hamna faktiskt, det kan vara jättefarligt i psyket. Ja. Jag har ju hört att man hallucinerar och det, man släpper ju in andemakter så det heter duga kan jag säga.
0: Yep.
1: Många blir ju helt galna i huvudet.
0: Yep.
1: Såg du det där?
0: Och även dödsfall har ju uppstått också.
1: Var du med om det någonting själv eller med andra?
0: Menar du att jag tog de här drogerna eller? Ja, jag var med på flera liksom ceremonier när man tog de här drogerna och hade andliga upplevelser som... Ja, det var mycket... Nej, men det var fruktansvärt alltså. Det var mycket demoniskt som jag fick uppleva och jag kommer ihåg vid ett tillfälle faktiskt där med ayahuasca så var jag helt säker på att jag kommer dö.
1: Ja.
0: Ja.
1: Såg du det, var det andra som hamnade i såna livsfarliga alltså, situationer eller?
0: Mm.
1: Eller som fick men av det?
0: Ja, jag vet att en annan tjej från Norge som var på det här stället, som kom till det här stället, hon pratat faktiskt med henne i efterhand nu också sen vi båda lämnade det där och kom hem liksom till Sverige och Norge igen då, att hon sa till mig att hon har fortfarande men efter att hon tog en utav de här drogerna då.
1: Mm. Och för jag har hört det också av andra, så att det kan verkligen skada psyket och själen och liksom så.
0: Mm.
1: Ja, då var du där och hittade du det du sökte då?
0: Alltså det som hände efter 3-4 månader där, det var ju att jag faktiskt fick nåd från Gud att se sanningen om vem jag faktiskt var då. Så att,
1: då måste jag bara pausa.
0: Ja.
1: Du var i alltså Costa Rica.
0: Ja.
1: Du var i nyandligheten.
0: Ja.
1: Du hade gjort om dig till en man. Fattat att nej, men det här hjälpte inte. Så nu måste jag hela mig själv genom att gå i det här. Och jag antar att det kostade massa pengar också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och här.
0: Mm.
1: I en new age-grej kan man säga.
0: Ja.
1: Så hittade du Gud.
0: Ja.
1: Alltså det här är ju jättespännande.
0: Mm.
1: Vad skönt att Gud inte bara är innanför kyrkans väggar, hörru.
0: Ja, verkligen, det är så häftigt.
1: Ja, berätta då.
0: Ja, så där efter 3-4 månader så fick jag liksom insikten att jag inte var trans, att jag inte var en man som var född i fel kropp, utan ja, en dag så bara hade jag liksom fått möta sanningen i vit ögat och jag visste att jag var en kvinna som jag var född och skapad. Och att jag kommer alltid att vara en kvinna, alltså hur mycket jag än ser ut som en man på utsidan.
1: Och då kommer ni säkert se, vi kommer ju visa bilder här på Drada, där ni bara, nej men det är ju en kille.
0: Ja.
1: Att få den här käftsmällen och sanningen framför sig när man har gjort så mycket. Ja, men hur länge hade du hållit på för att försöka bli en man?
0: Ja, 9 år. Mm.
1: 9 år?
0: Ja.
1: Av att liksom leva som en man, har gjort allt i sin makt, pengar, tid,
0: alltså hela mitt liv.
1: En passionerad väg springandes mot att nu äntligen.
0: Yep.
1: Och så får du se sanningen i vitögat. Du är en kvinna.
0: Yep.
1: Alltså, och du hade ju inte Jesus i hjärtat då.
0: Nej.
1: Alltså snälla, kan du berätta, för det här låter ju...
0: Ja.
1: Hjälp, tänker jag.
0: Ja, men där och då så vändes det upp och ner på hela mitt liv.
1: Förståeligt.
0: Och min verklighet gick i 1000 bitar. Allt som jag hade trott var sant liksom då. Om mig själv liksom hela mitt liv, och speciellt de här 9 åren då jag trodde verkligen på riktigt att jag var en man som hade fötts in i fel kropp. Allt det gick i kras. Och liksom, ja, som du säger, allt jag hade gjort för att bli hel, insåg ju jag att hade bara gjort mig ännu mer trasig, och jag hade bara förstört mig ännu mer, och som vi sa där, att skadat mig själv ännu djupare liksom. Så...
1: Precis, för synden är ju inte mot Gud, utan det är mot ens själ.
0: Mm.
1: Här har vi ett praktexempel
0: på
1: det du säger, att nej, men min själ är ju trasig.
0: Mm. Och den blev ju ännu mer trasig på grund av att jag gjorde de här ingreppen mot mig själv. Och där blev det ju liksom ett uppvaknande till att, jag fick nåd att se att det var ju bland annat barndomstrauman, sexuella övergrepp till exempel, som var en, jag skulle nog säga den största faktorn faktiskt.
1: Mm.
0: Till varför jag växte upp med just så här starka känslor, att vilja fly från mig själv och min kropp.
1: Precis, kvinnokroppen.
0: Ja.
1: För det är ju det handlar om.
0: Mm.
1: Om du blir utsatt då som barn sexuellt. Och då måste du pratade ju om att det var innan.
0: Ja, innan jag var 3 år alltså.
1: Och då menar jag på att självhatet.
0: Mm.
1: Här ser man ju det tydligt att det gjorde att du ville bara fly.
0: Yep.
1: Du ville inte vara kvinna.
0: Mm.
1: Och så kommer du
0: och
1: fram...
0: sån djup skam också, du vet. Sån djup, djup skam sen jag var liten. Och jag förstod inte varför jag kände sån skam. Men när jag fick det här liksom visat för mig, så började ju pusselbitarna falla på plats. Och jag förstod att det här könsbytet handlade aldrig om att jag faktiskt var en man som var född i fel kropp. Utan det handlade ju om att jag alltid hade varit en tjej. Men jag hade blivit utsatt för vissa saker som fick mig att känna så här och få såna här tankar.
1: Och fly liksom från den kvinnokroppen som de här det männen har utnyttjat.
0: Det var en flykt. Från all min smärta, all min skam, allt trauma. Det var en flykt från allt det.
1: Och väldigt ensamt också. Vem ska man säga det till, tänker jag, när man är liten? Man förstår ju själv ingenting.
0: Nej, ja.
1: För du, jag menar, jag antar ju att de här sakerna som skedde också gav dig beteende även när du var liten.
0: Ja.
1: Att, jag menar, för...
0: ett väldigt sexuellt beteende i en väldigt tidig ålder som jag alltså visste inte var normalt.
1: Nej.
0: Men jag kunde inte hjälpa det.
1: Nej. Och det är precis det här som vi som har jobbat med barn och pedagoger, vi kan ju se det i väldigt tidig ålder, att det är någonting som inte...
0: ett beteende i en väldigt tidig ålder som jag alltså visste inte var normalt.
1: Nej.
0: Men jag kunde inte hjälpa det.
1: Nej. Och det är precis det här som vi som har jobbat med barn och pedagoger, vi kan ju se det i väldigt

0: egentligen skyldighet att gå till rektorn, även till föräldrar men också till socialen.
1: Mm.
0: Att anmäla detta som orosanmälan då. För att då är det ju ofta saker som inte stämmer.
1: Yeah.
0: Men den här hjälpen fick ju du inte. Det var ingen som såg det.
1: Nej, det var ingen som såg det. Och jag bar ju, det där var ju något som jag bar på själv.
0: Exakt.
1: Liksom under hela mitt liv.
0: Vilken tung börda.
1: Och inte berättade för någon liksom.
0: Och det blev ju också värre ju äldre du blev. Yeah. Och porren gjorde ju inte det bättre heller. Liksom.
1: Det blev bara värre och värre. Och självhatet blev starkare. Och skammen. Och jag fick ju ett väldigt starkt begär. Alltså sexuellt begär. För att fylla mitt egna sexuella begär. Och som var ett otroligt själviskt beteende. Men det jag då liksom i min värld trodde att liksom, nej men vadå? Jag är bara tillsammans med kvinnor och det är kärlek och vi är kära. Men det var ju egentligen inte så. Det var ju för att jag behövde fylla liksom det här sexuella begäret.
0: Mm, som blev en avart sedan du var liten.
1: Ja.
0: Så det är inte konstigt. Ja, det var hemskt det. Men okej, du kom alltså fram till att jag är en kvinna.
1: Jag är en kvinna.
0: Vad hände?
1: Ja, så som sagt så insåg jag ju då att det var trauma som hade bidragit mycket till detta. Och då förstod jag också att inte nog med att det kom från trauma, men nu hade det också, nu hade jag fått ett till trauma i med att vad jag hade gjort liksom. Så det var så överväldigande, alltså jag kunde inte hantera det. Så det blev otroligt tungt liksom och mörkt.
0: Och där var ju du då fortfarande i Costa Rica.
1: Ja, jag var kvar i Costa Rica.
0: Så du var ju inte ens bland liksom, ja, med släkt eller vänner.
1: Nej.
0: Eller någonting. Alltså
1: nej.
0: På det sättet, du var ju väldigt utlämnad egentligen och utsatt.
1: Och totalt. Ja.
0: Och det här stället som du sa till mig då, av nyandlighet och så, det var ju som en sektplats egentligen.
1: Det var det.
0: Kunde du ta dig ut? Vad hände?
1: Ja, så det som hände var att jag började, jag förstod ju där och då att jag ville gå tillbaka till att försöka acceptera mig själv som kvinna.
0: Mm.
1: Även fast jag, du vet, såg ut som en man där i Costa Rica och du vet, jag förstod ju att ingen liksom skulle kunna se att jag var en kvinna på väldigt länge, förstod ju jag.
0: För ingen visste ju att du var kvinna.
1: Nej.
0: Utan du kom ju dit som en man.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Så att, ja, jag började ju den resan alltså med att acceptera att jag vet att jag är en kvinna. Men jag får ju acceptera att ingen, alla kommer ju se mig som en man. Liksom. Men där började resan tillbaka och som sagt, det var väldigt mörkt där i början och jag visste inte hur jag skulle hantera all min ångest och du vet, jag var så förvirrad, vem är jag liksom, jag trodde ju att jag hade liksom, visste vem jag var då, för jag hade ju blivit mitt sanna jag liksom.
0: I 9 år.
1: Och så blev allt bara helt i kras, går i kras du vet.
0: Men du sa också någonting, förutom att du liksom nu, ja men nu är jag inte den, alltså jag är ju en kvinna, men du sa till mig, för att behålla manligheten och att vara den, då hade du alltså, du skulle behöva ta testosteroner hela ditt liv.
1: Mm.
0: Visst var det så?
1: Ja, fortsätta med behandlingen liksom resten av livet.
0: Så när du fick reda på att, nej men, eller när du själv kommit till insikt att, nej men jag är ju en kvinna.
1: Mm.
0: Vad gjorde du då med alla de här medicinerna?
1: Ja men jag slutade ju faktiskt med testosteronbehandlingen några veckor innan jag kom till den här insikten att jag faktiskt var en kvinna.
0: Okej.
1: Ja. Så det beslutet tog jag liksom innan jag kom faktiskt till insikten att jag också inte var en man.
0: Så det var en process.
1: Det var en process
0: inom dig att det yttre helade inte ditt inre.
1: Mm.
0: Okej.
1: Absolut.
0: Okej, men vad hände efter det?
1: Ja, jag fortsatte ju där i Costa Rica och försökte hela mig själv genom alla olika grejerna där i New Age och du vet, fortsatte bara. Alltså jag kan väl säga att det var väldigt mörkt i början, men jag upplevde väl ändå att det liksom blev lite lättare och sådär, du vet, bättre. Men det var ju ingenting som var liksom på riktigt på djupet, för jag hade ju inte mött Jesus än.
0: Exakt, du mötte sanningen i form av att du är en kvinna.
1: Mm.
0: Och det kanske gjorde dig lite fri.
1: Ja, absolut.
0: För då fick du ändå en själva acceptans ändå.
1: Ja, och att jag för,

0: Jag trodde att det aldrig hade varit något fel på mig. Och för det var ju det jag hade trott hela tiden. Och det var det som satte mig mycket fri. Att jag fick ju se att det hade varit andra grejer som var orsaken och roten till det. Och att få känna att, jaha, vänta, det var aldrig något fel på mig.
1: Jag sprang ifrån min kvinnans kropp för jag skämdes.
0: Så det var väldigt stort.
1: Tänk om du hade fått hjälp av en psykolog innan.
0: Ja.
1: Med just den delen.
0: Mm. Japp.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, men det tog ju... Jag fortsatte ju där i 1,5 år. I det här New Age och allting.
1: Det är länge.
0: Ja, men sen så... ska man säga?
1: Flydde du därifrån?
0: Ja, exakt.
1: Du kom till din insikt, va?
0: Ja, jag insåg att den här platsen som jag var på var inte alls så bra som jag hade trott. Och fick en styrka verkligen från ovan att lämna.
1: Ja, det är häftigt alltså.
0: Ja, det räddade mitt liv. Det räddade mitt liv, för att som jag sa till dig tidigare idag, om inte Gud hade gett mig det, styrkan att lämna, så hade jag övertygad om att jag hade varit kvar och fast där än idag.
1: Mm. Wow.
0: För jag var så djupt indragen i det här.
1: Jag förstår. Ja, det är en sekt, det är ju en sekt.
0: Ja.
1: Och då kan man ju inte lämna egentligen.
0: Och det är såna makter, eller krafter, du vet.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, du var ju inne i verkligen de här andemakterna och alltihopa. Och ändå så fick du insikt om sanningen.
0: Ja, det var sån nåd, vet du. Sån nåd från Gud. Mitt i allting så var han ändå med.
1: Och det här är, jag tycker jag är så fascinerande med Gud, att vi förstår inte alltid våra vägar, liksom hur vi går och så. Men när han ändå leder på något sätt oss in i insikten om vem han är.
0: Mm.
1: Och det kan ju ta sin lilla tid.
0: Ja.
1: Men när han väl gör det.
0: Mm.
1: Vad hände då då? Det här, nu vill vi ju komma till. Nu har du hållit oss länge.
0: Ja, ja.
1: När mötte du Jesus?
0: Ja, så att jag flydde ju från det här då. Ja, hade ju ingen plan med mitt liv, liksom visste inte vart jag skulle ta vägen, liksom hade ju inget jobb eller liksom pengar. Men jag hamnade hos en kvinna som jag kände igen då. Och där fick jag bo på hennes gård i en liten stuga med bara en säng och ett badrum i princip. Och det var där som jag fick möta Gud för första gången i mitt liv. Så kom han till mig, han uppenbarade sig på kvällen när jag var ensam i mitt rum där. Och då hade jag ju liksom, jag var på väg att falla in igen i ett cannabismissbruk.
1: Mm.
0: Så att jag hade rökt där, cannabis, men då så, på kvällen där så hör jag Gud säga till mig att du kommer aldrig mer behöva röka på, för att jag kommer vara med dig. Och nu fick jag rysningar.
1: Du håller på att ta cannabis och så talar Gud rakt in i ditt liv.
0: Att jag aldrig mer ska behöva göra det.
1: Underbart.
0: Så där mötte jag Gud för första gången i mitt liv liksom, på det sättet. Och där så började han leda mig och visa mig att det är Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet, och det som jag har sökt i hela mitt liv då.
1: Vad säger man?
0: Ja.
1: Friden kom in, eller?
0: Ja.
1: Vart det någon skillnad på dig då, tycker du? Från innan Jesus och efter Jesus?
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, men jag fick ju känna så starkt att jag fick komma hem till det som jag hade sökt i hela mitt liv. Det som jag egentligen sökte i hela transgrejen. Det som jag egentligen sökte i drogerna. Det som jag egentligen sökte i New Age. Det var ju Jesus hela tiden. Det var ju han som var svaret. Så jag fick ju komma hem. Min själ fick ju komma hem.
1: Alltså,
0: och sökandet var över. Sökandet var över.
1: Alltså det är så vackert. För det är ju precis varför vi alltid säger, är det någon man ska komma till, så är det ju Jesus Kristus.
0: Precis.
1: Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet.
0: Mm.
1: Och allt vi ser här, det är liksom en... Ja, men djävulen kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är ju ett... Själen, och, alltså, han har ju verkligen slaktat alltså.
0: Ja.
1: Allt på sin väg för att förstöra dig.
0: Ja, precis. Till och med kroppsligt slakta.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Och i godkännande av de vuxnas närvaro, av vården, av politikerna, av allting. Mm. Alla godkänner det här. Det här ska vi ta in och anamma.
0: Yeah.
1: Men vad man gör är att man förstör en människas, yeah, inte bara yttre, utan dess inre. Man tar inte hand om det.
0: Mm.
1: Men så kommer Jesus, själens vårdare.
0: Exakt vad jag skulle säga, våran själs herde och vårdare.
1: Vem den kan enda göra det bättre?
0: Ja, den enda som kan verkligen läka oss alltså.
1: Så utifrån det så, jag menar, man ser ju på dig, alltså du är ju passionerad för Jesus. Du är ju fångad och tagen av hans hjärta.
0: Ja,
1: och
0: det man kan inte vara något annat alltså efter det man har fått uppleva.
1: Ja, och det här, kära vänner, har ju ingenting med att någon pastor tog tag i henne eller att någon människa har tagit tag i henne, utan det här är ju Gud som har tagit hand om dig själv.
0: Yeah.
1: Det är väldigt skönt.
0: Mm.
1: Att det är inte människors påtryckningar.
0: Yeah.
1: Utan det här är ju någonting som har skett inom dig.
0: Mm.
1: Jag tycker det är så otroligt vackert.
0: Mm. Halleluja.
1: Så vad händer när du blir bekräftad av Jesus Kristus själv?
0: Ja.
1: Vad händer med den här kvinnan i dig?
0: Ja, alltså, jag skulle nog uttrycka det som att hon börjar liksom vakna mer och mer till liv liksom. Och jag ser hur jag på ett mirakulöst sätt för mig, vet du, personligen, alltså jag trodde aldrig någonsin i hela mitt liv att jag skulle få känna mig bekväm i min kvinnlighet, i min feminitet, för det var ju det jag hade avvisat sedan jag var liten, som jag inte kände mig trygg med. Men där kommer Gud in och börjar göra ett verk i mig liksom, och jag börjar liksom tycka om liksom lite det tjejiga och feminina, och för mig personligen var det så läkande och är fortfarande idag. Så att nej, men det är obeskrivligt faktiskt att få uppleva att Gud har gjort det som jag trodde var det omöjliga i mitt liv.
1: Mm. Identiteten, och det är väl det man behöver hitta, identiteten. När Jesus kommer in, då faller identiteten på plats.
0: Mm.
1: För man är ju, för det första är man ju älskad,
0: mm,
1: av honom.
0: Mm.
1: Någonting som du och jag har pratat om när man genomgår de här behandlingarna och blir bekräftad av både vården och alla andra runt omkring, så sa vi så här, någonting som man får uppleva ganska mycket när man pratar emot det här,
0: mm,
1: det är att ja, men, ni dömer.
0: Just det.
1: Det är ju någonting som man konstant, ja, ni dömer oss.
0: Mm.
1: Men jag läste, och det här pratade vi om också, att jag läste ju att Jesus sa att jag inte kommit till världen för att döma världen.
0: Mm.
1: Och många tar ju det, alltså dömer inte Jesus oss. Men det som han säger både till Nikodemus och det som han säger vidare, det är ju att vi är ju redan dömda. Alltså vi har ju själv valt,
0: mm,
1: dom för att vi inte vill gå med Gud. Mm. För att vi vill leva vårt eget sätt och, mm, leva i synd och leva i misär och leva i allt som denna förvirring som pågår.
0: Mm.
1: Så vi är ju dömda redan innan vi mötte Jesus.
0: Mm.
1: Och när Jesus kommer så säger han, nu dömer inte jag dig.
0: Mm.
1: Utan jag kommer för att liksom ge dig liv och liv i överflöd.
0: Mm.
1: En ny skapelse i Kristus Jesus.
0: Mm.
1: Alltså jag tycker, mm, det är så häftigt, för att då handlar det om, för att det är ju det här vi möter. Har du också fått möta det nu när du pratar om ditt liv och att du har fått möta Jesus? Och att, för du går ju ganska hårt åt på dina medier,
0: mm,
1: om just det här och vården, eller hur?
0: Ja, absolut. Jag skulle säga att det har ju varit min passion sedan jag blev räddad från den här lögnen. Och den här falska identiteten, att avslöja mörkrets gärningar som det står i Bibeln att vi ska göra. För att jag vill ju, mitt hjärta är ju att hjälpa så många andra som möjligt också. Att bli räddade också ur det här och få hitta sann läkedom hos Jesus.
1: Mm. Och då menar jag på att det är ju ren kärlek. Mm. Det jag ser, precis, det du säger, mm, är ju ren kärlek till sin medmänniska.
0: Ja.
1: Jag har gått igenom det här. Mm. För jag kan ju inte säga det. Jag har ju ingen aning. Liksom. Jag är ju jättetjejig. Jag har alltid varit det hela mitt liv. Mm. Liksom. Så jag har jättesvårt att förstå. Men du har ju gått igenom det här.
0: Mm.
1: Och då menar jag på att om du säger det utifrån din historia,
0: mm,
1: det är ju kärlek till din andra människa.
0: Mm.
1: Det är ju inte att döma.
0: Nej.
1: Och här läser ju vi också där Jesus säger till kvinnan som begick äktenskapsbrott. Mm. Alla ville stena henne, de var arga. Liksom, du förtjänar att dö. Du är dömd redan innan nu, för nu det är du som har begått fel. Mm. Och så kan vi känna i våra liv. Men Jesus säger, ja, men inte jag heller dömer dig. Mm. Och vi bara, amen, då stannar vi där och tycker det är kanonbra. Jesus dömer inte. Men vad säger han efter?
0: Exakt. Gå nu inte och synda mer.
1: Och kvinnan gick och gjorde inte det.
0: Mm.
1: Hon fick ett ny chans till livet.
0: Mm.
1: Så nej, han dömde inte henne. Men han sa också, gå, synda inte mer.
0: Mm.
1: Och jag tänker på dig då till exempel. Men har du gått tillbaka till ditt gamla livsstil? Alltså, är du lesbisk? Alltså, vad händer i livet?
0: Mm. Nej, alltså, jag är Guds barn. Det är min enda identitet idag, liksom, att jag är Guds barn och hans dotter. Och men jag tycker det är viktigt ändå att säga att i början på min vandring med Jesus så föll jag tillbaka i det här homosexuella livsstilen.
1: För det var ju det du kände till.
0: Ja.
1: Det är det jag menar, att om man känner till det, om man inte vet något annat, ja, men då faller man ju.
0: Mm.
1: Och då, där menar jag på att vi som kristna då, vad finns vi då när någon faller? Mm. Som om vi inte faller.
0: Mm.
1: Alltså det är ju precis som vad som helst annat. Jag menar, om du går ut och tittar och suktar på någon annans fru eller man eller whatever, ja, men då har ju du också liksom syndat.
0: Mm.
1: Och du kan falla också, det händer. Vi har sett både det ena, pastorer och ledare som har fallit. Ska vi döma dem för evigt? Eller ska vi vara som Jesus? Inte heller jag dömer dig, men gå i synda inte mer. Att vi hjälper dem att resa sig upp igen.
0: Mm.
1: Men du reste dig upp igen då?
0: Ja, det reste mig upp igen. Och den liksom relationen tog ju slut. Och jag var otroligt förkrossad. För att jag hade ju fått den helige ande. Så jag visste att det var fel. Men du vet, jag var fortfarande liksom... Ja, det var ju en process liksom med Gud. Och,
1: för jag tänker så här, det är en process med Gud. Mm. Och många av oss tänker så här att så fort de här liksom,
0: allt ska bli perfekt. Liksom,
1: alla kommer till Jesus, då
0: kommer aldrig mer falla, kommer aldrig mer,
1: exakt, då begår vi inga synder.
0: Det är så orealistiskt alltså.
1: Men då händer ingenting, nu då kommer vi gå på banan. Yeah. Och man bara väntar nu här.
0: Mm.
1: Alla vi har syndat, alla vi har saknat av härligheten, men vi lär oss att gå på vägen. Precis som ett barn, den ramlar och slår sig, men till slut så lär den sig att gå.
0: Mm.
1: Man måste ha jättetålamod.
0: Ja.
1: Den bajsar i blöjor. Ja, men den gör ju inte det när den är 20 år.
0: Förhoppningsvis inte.
1: Ja, och vissa kristna gör det. Nej, och det här är ju jätteviktigt att förstå att det är en process.
0: Ja, det är ju det.
1: Och vi måste ha tålamod med varandra.
0: Ja.
1: Ja, men vad härligt då, Radha. Det är jag tycker det är så himla häftigt att höra allting som händer. För att så här är ju en vandring med Gud. Att han förändrar inifrån och ut och inte tvärtom. Och, eller hur? Det är ju inifrån. Ja. Förut gjorde du utifrån.
0: Och precis.
1: Och ingenting hjälpte liksom.
0: Nej.
1: Men nu är det ju inifrån och ut.
0: Ja.
1: Så om vi går tillbaka lite grann på, jag tänker på framtiden.
0: Mm.
1: För att som jag sa till dig, du har ju en Instagram-konto, va?
0: Mm.
1: Är det den du är mest på?
0: Mm, ja, det skulle jag säga faktiskt.
1: Jag är ju så dålig på sånt där, så jag får berätta. Vad är du sociala medier.
0: Ja, exakt.
1: Vilka är det som du är mest på?
0: Det är Instagram faktiskt. Och då där heter jag I am Radha. Med en punkt emellan varje ord.
1: Kommer jag sätta en länk här också?
0: Ja, ni kommer se.
1: Men, och vad gör du där då på din Instagram-konto? Vad är det du gör där? För det är ganska många som följer dig.
0: Mm, ja, Jag är ju väldigt passionerad av att prata mycket om det här med trans och just avslöja lögnerna kring det helt enkelt. Tala sanningen liksom om saker och ting och i förhoppning om att rädda fler människor ur det här. Och jag har ju fått se till exempel två personer som har skrivit till mig och sagt att tack vare att jag har delat liksom om min resa och det här pratat om hur den här transgrejen inte liksom är svaret och lösningen då, så har de hittat både Jesus och också själva gått tillbaka till att acceptera sig själva som kvinnor.
1: Ja, det är så fantastiskt.
0: Och det kan jag liksom inte ens beskriva hur mycket det är, vilken glädje det är när man får höra att någon annan har blivit också räddad från det här och hittat en sann läkedom hos Jesus.
1: Mm. Nej, men det är fantastiskt. Och det har ju också gjort i att du funderar ju liksom på hur ska jag nå människor. För det är ju många som tar kontakt med dig.
0: Mm.
1: Och ni har ju också en grupp i Sverige där med same sex attraction.
0: Mm.
1: Och det är ju för er som inte vet det, när man kämpar med just att man kommer ut från homosexualitet på ett eller annat sätt och man fortfarande kanske har kvar vissa känslor och man behöver hjälp med det, och då har ni en grupp som är frälsta som hjälper varandra och ni ber för varandra, som en nästan husmöte fast online då, eftersom det är över hela Sverige vad jag förstår. Men du har ju då startat igång sakta men säkert en sån här sida, va?
0: Ja. Jag vet inte exakt vad det,
1: det
0: kommer utmynna sig, men det är på G i alla fall. Och det var en vision som Gud gav mig för ett år sedan ungefär. Och, det heter Underbart skapad.
1: Och, vilket namn!
0: Ja,
1: vilket namn!
0: Bara det namnet liksom. Det var så såklart att det skulle heta Underbart skapad. Och det kommer ju från Psaltaren 139, vers 14, där David säger till Gud att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl, liksom, säger han till Gud.
1: Underbart.
0: Och så det är där liksom föddes då. Och jag ser det som att det är liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, kanske ett mission eller ett uppdrag eller tjänst som Gud har gett mig, liksom just att jag får liksom genom det här brinna för att berätta för människor dels vad jag själv har gått igenom och vad jag har lärt mig, och liksom prata mer om sanningen bakom den här mörka ideologin och vad den faktiskt gör med människor.
1: Mm.
0: Och så vidare och så vidare.
1: Och hur den sexualiserar också, som vi sa, från barns ålder nu.
0: Ja.
1: Med de här äckliga böckerna. Alltså, man bara,
0: Och man tänker ju så här, om de här böckerna uppmuntrar i förskoleålder från 0 till 5 till 6 år att man ska sitta och onanera tillsammans och liksom göra övergrepp liksom på varandra.
1: Genom doktorslekar.
0: Exakt,
1: knaken och allt möjligt.
0: Och så liksom, om man inte tänker vidare liksom vad det ska leda till, när vi också har kommit fram till och ser att det finns en gemensam nämnare också i sexuella övergrepp, när det kommer till faktiskt både samkönad attraktion och också till den här viljan att vilja byta kön.
1: Ja.
0: Så det här är ju allvarligt.
1: Och då menar jag på att såna här sidor som du ändå tänker skapa och starta igång, och alltså det behövs. Och jag menar, vi säger så här, men det är där ute, det är där ute i världen som det sker. Men hallå, vi har barn, vi har ungdomar, som vi är föräldrar, och de går i vanliga skolor. Det här är vad de får höra.
0: Ja.
1: Många har ju, eller ja, rätt många måste jag säga, har de här problemen idag.
0: Mm.
1: De slåss med detta idag.
0: Mm.
1: Och vad gör vi då som vuxna? Så att jag kan säga så här, jag är ju moster till ett barn som har lever i homosexualitet.
0: Mm.
1: Han vet vad jag tycker utifrån Guds ord. Jag har inte ändrat mig.
0: Mm.
1: Utan jag har sagt, Gud säger så här, och då är det så här. Han tycker inte om allt vi gör, och han tycker inte om att vi har same sex attraction. Han vill ju att du ska älska antingen en kvinna för du är man, mm, eller så får du vara liksom. Mm. Det är liksom, jag, vad ska jag göra? Jag har inte gjort spelreglerna. Mm. Han har skapat oss till man och kvinna. Ja. Sex hör till i äktenskapet. Ja. Det är så det är. Du ska lämna din mamma och din pappa och så ska de bli ett. Det betyder sexuellt. Mm. De blir ett. Mm. Punkt. Yeah. Sen har jag inte så mycket att säga. Den äkta sängen ska hålla sig ren. Punkt. Skjut inte budbäraren.
0: Yeah.
1: Men utifrån det så kunde jag säga, jag älskar dig.
0: Mm.
1: Som människa, jag är fortfarande din moster. Mm. Jag finns här för dig, men jag har regler.
0: Mm.
1: Som i mitt hem skulle det aldrig komma in han och en annan kille liksom sova här och så vidare. Glöm det. Mm. Det finns inte, men du är välkommen.
0: Mm.
1: Och det här kan ju ses som, oj vad hemskt, du accepterar inte och så vidare. Ja. Men det är de reglerna jag har.
0: Mm.
1: Lyssna nu, han tycker att jag är hans favoritmoster. Fast jag har sagt det här.
0: Mm.
1: Lite speciellt va?
0: Mm.
1: Därför att de känner att det är på riktigt. Jag älskar ju personen, människan.
0: Mm.
1: Och det är den respekten och värdigheten vi måste ha. Mm. Men behöver inte älska allt de gör. Mm. Och vi behöver inte acceptera allting.
0: Mm.
1: Vi tycker olika.
0: Mm.
1: Men jag håller mig till Guds ord. Och det är det den säger.
0: Mm.
1: Det är mitt rättesnöre.
0: Ja.
1: Men som jag tänker utifrån dig också, att det här är ju ett problem idag, hur vi ska hantera.
0: Mm.
1: Och där tror jag ändå att ni har väldigt mycket liksom, att ge oss utifrån den perspektiven som ni ändå... Du har ju ändå gått igenom allt det här.
0: Ja.
1: Vad säger vi till föräldrar?
0: Ja, men jag skulle nog alltså hålla med dig lite i det du redan har sagt, liksom att jag tror att det är jätteviktigt att vi står fast i sanningen. Vi kan inte böja oss på den, oavsett om det finns en stor risk att kanske barnet eller liksom den personen det handlar om kommer att stänga dörren på dig. Men som vi pratade om tidigare, det är så viktigt att vi visar vart vi står, liksom. Vart vi står, att vi står på sanningen, och vi kan inte böja oss där och börja kalla dig för någonting som du inte är och så vidare och så vidare. Men att vi håller dörren öppen. Och
1: jättefint.
0: Som du säger, att vi uttrycker att vi älskar dig och liksom finns här för dig liksom, och kan alltid prata med oss om det är någonting. Det är ju där, och ja, det är ju en realitet att många tyvärr utav de som har fallit offer för de här ideologierna liksom, är de som då inte vill ha någonting med dig att göra och som stänger dörren.
1: Ja, för jag tänker också så här att om man lever i synd, oavsett om det är det här eller någon annan synd, så vill man ju inte vara med den som lyser på synden.
0: Mm.
1: Tänker jag. Om du lever i mörker
0: också
1: så vill
0: sant.
1: Du leva i mörker. Du vill ju inte leva i ljuset.
0: Mm.
1: Så om du kommer till någon som lever i ljuset,
0: mm,
1: då blir ju din mörker väldigt mörk, och det vill man inte visa.
0: Mm.
1: Så därför menar jag på att för oss är det ju viktigt att vi försöker nå hjärtat. För det är fortfarande en människa vi pratar om.
0: Ja, precis. Det är ju det som är det viktiga.
1: Och jag måste säga det, att utifrån den här sidan som du ändå kommer ha, så är ju verkligen att, ja men, att den är älskad.
0: Mm.
1: Och vi går ju inte ifrån det, och att han har skapat oss underbart skapen.
0: Ja.
1: Jag tycker det är ett jättefint namn på det. Och vill ni hjälpa Radda i det här att komma ut och prata med folk liksom i församlingar och om hennes vittnesbörd och berättelse, så kommer det finnas en länk där som ni kan hjälpa henne då att kunna göra det.
0: Mm.
1: Och församlingar, det finns ju små husgrupper också som jag vet att jag som är nyfikna på det här, så får ni också, ni kan gärna skriva där liksom till henne, så... Jag är inte säker att de kan komma på varenda grej, men jag tycker ändå att det är bra att det finns den möjligheten.
0: Mm.
1: Vad fantastiskt. Du Radda, det är underbart att höra ditt vittnesbörd, men också att vi kan prata så här öppet om det.
0: Mm.
1: För att det är nästan skamligt att säga någonting annat idag.
0: Mm.
1: Men det här är ju totalt filterlöst, så vi får göra vad vi vill och säga vad vi vill i det här programmet. Så, ja. Men tack så jättemycket Radda, och tack så jättemycket att ni har varit med och tittat. Och som sagt, vill ni hjälpa våran kanal så får ni gärna swisha där. Glöm inte att sätta like eller icke, ni bestämmer. Och dela det här gärna med andra, för vi behöver faktiskt ta fram såna här saker. Tack så jättemycket, var välsignade.
2: Ja, det var fer den här måndagen den 21 september. Du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalesjö. Du kan skriva på fer@fnf.nu eller också ringer du till radion och frågar efter mig, så får vi se om jag är där, eller också kan jag höra av mig till dig.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

0: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Idag är det jag, Erika Niggo, som sitter här tillsammans med
1: Gunnar Kronenberg.
0: Det är den 16:e söndagen efter trefaldighet. Och jag ska börja med att läsa texten från Markus evangeliet. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde hans ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kom. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, Gunnar, hur tänker vi om den här texten? Hur tänker du?
1: Det första som slår mig är att det är en väldigt fin och lågstämd text. Vad som händer är att någon får det värsta bud man kan få. Din dotter är död. Och Jesus är helt lugn, behåller fattningen. Tar med sig några få till huset. Och det slår mig nu när du läste det att det är så lågmält utan stora gester. Hon sover. Alltså inga jättegester eller åthävor, utan Jesus kommer bara in. Hon lever, han väcker upp henne. Och det är ju inte så, i våran tid så hade det varit jättespektakel och väldigt mässande och väldigt stora så här, trumpeter och varenda social media hade varit fyllt av detta. Men Jesus visste vad han gjorde. Han ville inte ha för stor uppståndelse. Han gjorde bara det han skulle. Och det var att återuppväcka henne till livet.
0: Men varför gjorde han så då?
1: Varför han inte väckte upp alla andra barn som var sjuka?
0: Inte bara det, utan också varför ville han inte att andra skulle veta?
1: Därför det handlar om ödmjukhet. Att det viktiga var att hon kom till liv igen. Och han ville inte ha en jättestor uppståndelse kring det. För han ville att vi ska förstå att liv och död är någonting som finns. Som ondska, som konflikter, som krig. Där är vi teoriserat problemet igen.
0: Ja, för jag tänker ju på det att det finns så många barn som har dött. Det finns så många som har förlorat, speciellt barn då, eftersom det handlar om det här i texten. Och som inte har blivit uppväckta igen. Mm. Alla olyckor och allt annat som kan hända. Och jag tänker jag liksom, hur ska man förhålla sig till det då? Att just det här barnet blev uppväckt. Vad var det som var mening med det då? Eftersom ingen skulle veta om det. Nu vet vi ju det, för det står här i texten. Men det är liksom, för jag får inte riktigt ihop det.
1: För mig är det tydligt att Jesus vill visa att han är den som kan väcka upp. Men det räcker med en liten gest, för han vill inte ha en jätteuppståndelse kring sig själv. Men det finns ju där.
0: Ja, för mig är det jättesvårt att ta till mig det här, för jag tycker det är så, och jag vet att det inte finns någon rättvisa, men jag tycker ändå att det är liksom så svårt att ta till mig, för att det här med Jesus, jag tänker så här att Jesus går alltid bredvid oss, och jag brukar säga det att livet händer, men i det som händer så finns Jesus vid vår sida. Och det är ju det som är så svårt. Och jag vet det, när jag en gång i livet, när jag hade det riktigt svårt, så sa Gud det till mig: jag kan inte ta det ifrån dig, men jag kan vara med dig. Mm. Och det hörde jag så tydligt, och det har jag ju tänkt mycket på genom livet sen, att jag är aldrig ensam. Jag har alltid Jesus med mig. Mm. Och för mig är det det viktigaste. Och sen så tänker jag också på det här med den gudomliga logistiken då, när saker och ting händer. Det var inte länge sedan som jag hittade ett barn på stora vägen som stod i blöjor och barfota och en liten tröja. Och jag tvärnitade och kastade mig ur bilen och plockade upp det här lilla barnet och kunde återbörda det. Och det var ju, och precis när jag hade plockat upp barnet så kom det en stor cementbil och bara svischa förbi. Och jag tänkte liksom på det här att jag just tog den vägen den dagen.
1: Mm.
0: Varför gjorde jag det?
1: Mm.
0: Som jag aldrig brukar göra. Och det där är så, då tänker jag att det är den gudomliga logistiken, att Gud är med oss.
1: Mm.
0: I de mest underliga tillfällen så är Gud med oss.
1: Då gäller det att vi lyssnar.
0: Vilket är jättesvårt.
1: Mm. Mm.
0: Så det är, jag kan ju känna en sån stor tacksamhet i det. Och samtidigt så kan jag tänka att ja, varför händer det då andra? Alltså det här, och jag vet att jag kommer aldrig få ihop det.
1: På vilket sätt får du inte ihop det?
0: Nej, men jag tycker att det är orättvist.
1: Jo, det är det också. Men om inte vi blir sjuka och dog så skulle det inte finnas plats för det nya barn.
0: Nej, nej.
1: Och det här livets cirkel och så vidare. Så att jag ser nog det med förtröstan.
0: Mm.
1: Och tycker att det är fantastiskt. Vi skulle kunna bli uppväckta till livet. Jesus, när han dog på korset, han visade att döden inte finns. Det är inte slutet. Det är ju det största hoppet vi har. Det största löftet.
0: Jo, men att vi gamla människor dör, det kan jag tycka är okej. Men inte att barn dör. Mm. Barn ska inte dö. Det är liksom, de ska bli vuxna.
1: Absolut.
0: Det tycker jag.
1: Det är den bästa av världen som
0: ja,
1: blir
0: jag
1: så.
0: Vet det, jag vet
1: och ingen
0: det.
1: Blir sjuk och ingen blir ledsen.
0: Nej, det är den bästa av världen. Mm. Det är verkligen så. Ja, så vi tänker att Jesus finns med oss i livet och att vi får försöka förhålla oss till det, liksom att vi lever och går kärlekens väg.
1: Mm. Jag litar på Jesus.
0: Mm. Amen.
1: Amen.
0: Mm. Vi ska be. Ja, Gud, vi kommer till dig och tackar för livet. Tackar för att du är med oss i allt som sker. Tacka för att du sänder oss änglar och goda människor som änglar. Och att det finns en gudomlig logistik där runt omkring oss. Så vi lägger våra liv i dina händer och vet att du är med oss vad som än händer. Så ta hand om oss alla i Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Och så ska vi be vår Fader. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
1: Amen.
0: Och så avslutar vi med att lyssna på Psalm 275, Led milda ljus, med Irma Schultz och Tony Holgersson.

0: Ja, det är måndag, det är den 21 september. Och här i Fier så ska vi lyssna till ett samtal, en livsberättelse som verkligen berör. Reprisen ikväll blir klockan 20 istället för 20:15.
1: Och sen var det där vid 17, jag skulle fylla 18 år, som den här lögnen kom in i mitt liv då, att man kunde vara född i fel kropp. Så där bara tog jag emot den här liksom, ja, lögnen och accepterade den i mitt liv. Så började ju pusselbitarna falla på plats. Och jag förstod att det här könsbytet handlade aldrig om att jag faktiskt var en man som var född i fel kropp. Utan det handlade ju om att jag alltid hade varit en tjej. Men jag hade blivit utsatt för vissa saker som fick mig att känna så här och få såna här tankar. Det var en flykt från all min smärta, all min skam, allt trauma. Som nåd från Gud, mitt i allting så var han ändå med. Ja, men jag fick ju känna så starkt att jag fick komma hem till det som jag hade sökt i hela mitt liv. Det som jag egentligen sökte i hela transgrejen. Det som jag egentligen sökte i drogerna. Det som jag egentligen sökte i New Age. Det var ju Jesus hela tiden. Det var ju han som var svaret. Min själ fick ju komma hem.

0: Välkommen till programmet Totalt filterlöst. Och ja, idag kommer vi ta upp angående det här programmet som vi hade på Jag kan inte vara tyst om RFSU och den här boken som sexualiserar våra barn. Och det här är faktiskt någonting som vi spinner vidare på, och då har vi bjudit in Rada Samuelsson. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Det ska vara jättekul att du kom. För er som inte vet då, så är ju Rada med i vår församling, ganska nyligen inflyttad till Tierp från
1: Rättvik.
0: Rättvik, ja. Så vad var det som fick dig att komma då?
1: Ja, men jag upplevde att det var Herren som ville att jag skulle komma hit och gå med i er församling då. Och det var ju i samband med den här konferensen som ni hade. Vad säger anden till Sverige?
0: Just.
1: Och där hade jag ett väldigt liksom stark upplevelse redan från första mötet, att jag bara kände att här vill jag vara. Människor var hungriga efter Gud och kände att de verkligen brinner för Jesus, och jag kände mig väldigt hemma i det liksom. Och så blev det.
0: Ja, men det var ju väldigt starkt och härligt möte. Men du, Rada, jag tänkte bara kolla med dig. Hur länge har du varit frälst?
1: Lite över 3 år.
0: Mm. Härligt. Och du, ditt liv, alltså alla har vi ju en berättelse och en historia bakom. Och din historia är ju väldigt intressant, kanske inte så känt för oss andra, kanske där vi känner igen oss. Men med tanke på vad som sker i dagens samhälle och våra barn, könsidentiteter och allt möjligt som är väldigt förvirrat, så tycker jag att din bakgrund och din berättelse verkligen fångar många barn idag och ungdomar, och även lite äldre människor som har kanske varit med om samma sak. Alla kanske inte har hört heller din historia, men det gör ingenting. Men innan vi går in på ditt vittnesbörd så vill jag fråga dig, har du tittat på Jag kan inte vara tyst, det senaste programmet?
1: Ja, det har jag.
0: Tyvärr.
1: Ja, det var... Ja, vi har ju sagt det är svårt att finna orden för att kunna beskriva hur chockad man blir. Mm. Att barn, förskolebarn, ska

0: se, läsa och se de här bilderna. Det är helt galet.
1: Och för er då som inte har sett det här så rekommenderar jag, det är magstarkt, det är jättejobbigt, det kan vara chockerande, men det är sanningen. Så, och vi har gjort en research och kollat, och det här stämmer. Det är alltså en bok som är gjord från RFSU som de har tagit fram som ett material för pedagoger. Så har ni inte sett det så finns länken här nedanför, så kan ni gå in och kolla det sen efter det här. Eller innan, pausa nu i så fall, och så tittar ni på vilket som ni bestämmer. Men i alla fall, ja, så du tittade i alla fall på det och fick en reaktion som jag tror de flesta av oss har fått. För vi har fått ja, väldigt många ja, tycken och tänken och kommentarer faktiskt på det här. Och folk säger, är det här verkligen sant?
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Mm. Tyvärr så är det ju det.
1: Men vad tänkte du när du såg det här programmet? För det handlar ju då om barnbokens snippar och snoppor.
0: Mm.
1: Nej, snoppar, så heter det.
0: Ja.
1: Och det är ju egentligen en sexualisering av barn och hur man... Jag anser ju nästan en pedofili också.
0: Ja.
1: Och att uppmuntra om övergrepp.
0: Mm.
1: Att barn gör övergrepp på varandra och att pedagoger står och tittar på.
0: Ja.
1: Vilket jag tycker är helt vansinnigt.
0: Mm.
1: För vi ska ju stoppa sånt här. Pedagogerna ska ju inte vara de som uppmuntrar till sådant, utan tvärtom.
0: Ja.
1: Så, men när du såg det här då, var det någonting, vad hände i dig?
0: Ja, men jag skulle nog säga en extrem chock, för jag visste inte att det var så illa. Jag hade hört talas om innan att det fanns ja, men böcker som var lite åt det här hållet. Men att verkligen få se när ni läste upp och visade bilderna, då blev det verkligen, då var det första gången som jag verkligen förstod hur allvarligt det här verkligen är, hur illa det verkligen är. Jag bara kände, alltså, jag tror inte att det här är sant.
1: Mm.
0: Man kan inte förstå att det är sant.
1: Nej.
0: Så det var en väldigt stark reaktion alltså. Det kom liksom också ett heligt vrede alltså.
1: Ja, och jag tror alla vi upplevde samma sak. Det här kan inte vara sant.
0: Nej.
1: Varför har inte politiker stoppat det eller sett det? Varför har inte rektorer, pedagoger, Skolverket sett det?
0: Mm.
1: Hur kunde vi föräldrar inte fått reda på det? Eller morföräldrar, farföräldrar? Alltså jag tror alla vi har reagerat på ett eller annat sätt. Hur kunde vi inte ha sett det här?
0: Mm.
1: Samtidigt tycker jag att man är otroligt tacksam att det kommer upp i ljuset.
0: Mm.
1: För att det här är ju en agenda som man har använt sig av sedan många och många år tillbaka. Och det är väl lite av den förvirringen som vi ser idag. Mm. Men det du sår in redan i barns ålder får ju du skörda också, tänker jag. Så att, ja, men du såg det här i alla fall då. Och fanns det något i ditt liv som du kände, men det här känner jag igen?
0: Alltså det sjukaste var nog lite som det som du var inne på precis, att det sjukaste var nog att den här boken uppmuntrar till att barn, alltså förskolebarn från 0 till 5 år,
1: ja, 6 år till
0: 6 år, 0 till 6 år uppmuntras till att onanera.
1: Ja.
0: Inte ensamma heller, utan i ett rum tillsammans med andra barn, och inte bara det, tillsammans med en vuxen.
1: Ja,
0: och det är precis, ja, och det är precis som du säger, det har ju blivit så vrickat upp och ner, alltså vi ska ju skydda barn från det här.
1: Och normaliserat att det här ska alltså vara en norm och det här är inget konstigt, vi ska inte skambelägga, skuldbelägga barnen. Samtidigt då, ska vi lära barnen att skydda sig själva, säga stopp min kropp.
0: Precis.
1: Integritet, det är ju skolans ansvar.
0: Mm.
1: Men den här boken
0: går ju helt emot det.
1: Exakt.
0: Den gör ju tvärtom, den uppmuntrar ju till de här sakerna.
1: Mm. Ja, nej. Så att, jag säger bara det. Titta genom vår förra program på Jag kan inte vara tyst, så kommer ni förstå ännu mer, ni som inte har hängt med. Men i alla fall, men kan inte du berätta lite grann, för att jag menar, de här böckerna handlar ju om också att sudda bort könsidentiteterna, sudda bort normer, vad som är man och kvinna, familj. Alltså det är ju väldigt mycket som suddas bort. Och det här är ju bara en bok av många. Det finns ju andra, alltså jag har fått såna böcker. Jag visade ju dig det lite grann också, där man i stort sett ser hur de har sex och petar in både det ena och det andra, och det är män och kvinnor och man och kvinna och liksom, och ja, det är så skönt att de ligger med varandra och det ska du göra samt. Alltså det här är ju böcker för barn. Så för mig är det rena pornografin som barn får titta. Och barn tittar ju inte bara, utan de
0: gör.
1: Exakt. De gör vad de ser och de förstår inte konsekvenserna. Och då ska vi som pedagoger bara titta på då. Så det här serveras nu för våra barn. Och jag tycker inte att en 4-5-åring ska behöva lära sig allt i detalj. Och absolut inte behöva titta på varenda sida hur sånt här går till.
0: Nej, alltså det är ju det att sex och barn har ingenting med varandra att göra.
1: Så här.
0: Det ska vara liksom så långt ifrån varandra som det går. Och det är det de här böckerna uppmuntrar till. Liksom suddar bort det liksom och uppmuntrar till tvärtom.
1: Ja, så det normaliserar ju egentligen ett beteende som inte hänger ihop där. För man har inte konsekvenstänk. Och övergreppen som begås är ju oftast barn mot barn. Men de fattar ju inte ens det själva.
0: Precis.
1: Så att, nej, men kan inte du bara berätta lite grann då utifrån din bakgrund? För alla vet ju inte din bakgrund. Så du kan väl berätta lite grann och så. Får jag gå in lite och fråga?
0: Ja, men jag växte ju upp som en liten flicka och kämpade ju enormt från väldigt tidigt som jag kan minnas med just min identitet och min kropp och förhålla sig till den, för att jag var inte bekväm med att vara tjej. Och jag har sagt det också, att från så tidigt jag kunde minnas så avvisade jag liksom det som hade med det kvinnliga att göra och det feminina. Det var inte någonting som jag var bekväm med. Och sådär. Så att jag drog mig ju mer åt det maskulina hållet, och det var där jag kände mig trygg och vara bland grabbarna och idrotta med dem och sådär. Så att det var under min uppväxt så hade jag en väldigt stark känsla utav att jag ville inte vara en tjej, utan jag ville hellre vara en pojke som de andra pojkarna.
1: Och det man ska säga här är också att du var adopterad, va?
0: Ja.
1: Och så jag tror att det kan ju också bidra till att man kanske känner sig lite osäker, otrygg när man kommer in i en ny familj. Hur gammal var du när du kom in i familjen?
0: Jag var 3, jag tror jag fyllde 3 ganska snart efter jag hade kommit till Sverige då. Och det vet jag var ett stort trauma för mig. Alltså ett sår, djupt sår som jag bar på liksom under min uppväxt. Och som också skapade liksom en förvirring och vem är jag? Och jag kommer ihåg att jag bar mycket på de frågorna, att jag såg att andra familjer, de hade sina föräldrar och syskon och de kanske hade likheter och sånt där. Och det är klart, då funderar man ju liksom, man vet att man inte själv har det. Så liksom, vem är jag då i allt det? Och ja, mycket kämpande med min identitet.
1: Sen tänker jag att när barn, vi säger ju att alltså man ska vänja sina barn när de är små så att de vet vilken väg de ska vandra sen. Och jag menar, är man 3 år och man inte har fått den tryggheten, jag menar, det som ligger bakom också vet man ju inte heller när man kommer som ett barn, tänker jag.
0: Nej.
1: Så det skapar ju också en osäkerhet och att hitta sina rötter. Men sen, du har en bror också, va? Och han var också adopterad?
0: Ja. En lillebror som är 2 år yngre än mig, jag är 31. Och vi är inte biologiska syskon. Men jag följde med tillbaka till Ryssland då, som är där vi kommer ifrån. Och var med när de hämtade hem honom till Sverige också. Då,
1: då var du 5 år?
0: Ja, jag var några år äldre där, ja.
1: Okej. Nej, men i alla fall, och jag tänker utifrån vad du säger att du känner dig som en pojkflicka. Jag menar, och det är ju inget ovanligt. Det finns ju många som är pojkflickor och som gillar att hålla på med grabbsporter och klä sig så. Och sen ser man någonstans i tonåren, lite senare tonår, att det händer någonting och de börjar bli lite mer tjejiga i sitt sätt eller inte alla då, men oftast är det ju ganska fine. Och jag vet ju själv att jag hade kompisar som var det, och min dotter har ju också haft det, och det var inte något konstigt. Alltså, vi är olika liksom, så det var fine. Det betyder ju inte att man är en kille eller en tjej, vad man är, alltså, man är olika liksom. Ja. Men berätta mer då, just utifrån den här känslan du hade.
0: Ja, nej, men så den känslan var ju med mig då. Fortsatte att vara med mig genom tonåren. Och sen var det där vid 17, jag skulle fylla 18 år, som den här lögnen kom in i mitt liv då. Att man kunde vara född i fel kropp. Och att man kunde vara transsexuell, som man sa på den tiden.
1: Ja, och det där var ju någonting som kom till dig, om jag förstod, att det var någon du kände.
0: Ja,
1: kan du berätta lite om det? För det är ju ganska intressant vad ord gör, tänker jag. Om man har en känsla och så kommer någon utifrån.
0: Ja. Jo, det var en tjejkompis som berättade för mig att hennes ex också hade varit en pojkflicka hela hennes liv. Och det hade ju jag också varit. Så jag resonerade ju väldigt mycket med den här personen då. Automatiskt. Och då säger hon att, men hon håller just nu på och blir en kille då. Har påbörjat en process av könskorrigering, sa vi på den tiden. Det här var ju över 10 år sedan. Och skulle börja ta hormoner och operera bort brösten och så här. Och det var ju där och då som det här trillade ner i mig. Och som jag verkligen bara kände att det är ju det här som har varit fel på mig också. Att jag är egentligen en man, men jag blev född i fel kropp. Och nu ska jag också påbörja den här processen. Jag ska äntligen få bli den här mannen som jag kände liksom att jag ville vara hela min uppväxt. Och det blev verkligen en sån bekräftelse på hela min uppväxt och allt jag hade känt. Och så där bara tog jag emot den här liksom, ja, lögnen och accepterade den i mitt liv.
1: Och jag tänker så här, när någon berättar detta för dig, sa de liksom att men de har komplikationer, de har det, eller var det bara det är så fantastiskt då?
0: Ja, alltså det var ingenting om komplikationer eller någonting, utan det var ju liksom att det finns ett svar på er, det finns ett svar och en lösning till er som känner så här och som har känt er så här, och det är det här.
1: Och där bekräftar man kan ju säga till egentligen att vården bekräftade det, att men det finns hjälp att få.
0: Ja.
1: Du har rätt att känna så här, och därför
0: du ska få hjälp att ändra på din kropp så att den stämmer överens med hur du känner på insidan, vem du är.
1: Ja, och då, här börjar ju någonting som inte bara var en idé eller en känsla, utan nu händer ju faktiskt någonting med hela ditt tillvaro.
0: Mm.
1: Vad sa dina föräldrar då? För jag antar ju, var det där du bestämde dig då, eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Där var det bara som att, this is the answer, let's go. Alltså 110, du vet.
1: Mm.
0: Det enda jag kunde se var liksom bara att ju snabbare jag får börja den här processen, ju snabbare jag får diagnosen, ju snabbare jag får testosteron, ju snabbare jag får operera bort mina bröst, ju snabbare liksom kommer jag bli fri, helad, få frid inombords, bli hel liksom. Så att det var ju liksom bara det som jag såg, ingenting annat.
1: Det var liksom glädjeruset egentligen, att nu äntligen så
0: har jag hittat svaret, ja,
1: bli frisk, nu kommer jag må bra,
0: mitt lidande kommer ta slut. Ja, och så var ju inte verkligheten egentligen då.
1: Nej, men fick dina föräldrar reda på det först, eller vad hände liksom när du bestämde dig?
0: Jag gick först och berättade för min skolkurator. För jag vågade inte berätta för mina föräldrar liksom. Så jag gick till henne först och berättade liksom hur jag kände och sådär och...
1: Men får jag bara fråga då en flika, om du sa att du inte vågar berätta för dina föräldrar, då är ju min fråga, hade de inte märkt att du var liksom annorlunda eller ville någonting annat, eller eftersom du ändå var en pojkflicka. Mm. Alltså, hade de kommenterat något sånt här eller hade nej. De accepterat bara? Alltså, hur...
0: Nej. Jag vet inte faktiskt varför, men ja, jag var rädd bara för att de skulle kanske reagera dåligt liksom på det, för att det var en stor grej liksom. Jag förstod ju att det inte var en liten grej liksom. Och jag tror att det som jag var nog mest rädd för också, det var att inte få stöd i det här då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är lite det här jag menar, att man kanske slåss med det. Och det här tror jag också, om det är andra som tittar, så tror jag också att alltså barn och ungdomar kanske slåss med de här tankarna. Är det rätt? Är det inte rätt? Ska jag inte?
0: Mm.
1: Och om man då, i ditt fall då, så gick ju du till kuratorn.
0: Mm.
1: Och du fick ju, vad jag förstår, inget motstånd heller.
0: Nej, tvärtom.
1: Tvärtom, ja.
0: Hon ville hjälpa mig vidare i processen då. Och det blev ju så.
1: Ja. Och det var inte så att hon ifrågasatte dina känslor eller dina tankar, eller att hon tog in andra liksom tankesätt?
0: Nej, inte vad jag minns. Nej.
1: Ja. Så, och då är det ju väldigt intressant. Kan inte du fortsätta att berätta, för det här är ju väldigt intressant. För jag tycker att det finns så mycket ungdomar och barn som kanske är i den situationen som du var i.
0: Mm.
1: Och då menar jag på att om det finns då vuxna som ett och som den här kuratorn som hjälpte dig, det fanns inga ifrågasättandes någonting, och sen då att dina föräldrar då, som du säger, inte fick reda på det.
0: Mm.
1: Det är ju ganska otäckt då för föräldrar att veta, för det här händer hela tiden, och det är därför vi pratar om det, även de som tittar, tänker jag, att det finns barn som känner så här, eller ungdomar, så går de inte till föräldrarna, utan nu går ju de alltså till en kurator eller kanske direkt till sjukhus eller vården eller något, och får ju då en vuxen människa som inte ifrågasätter något, utan bekräftar.
0: Yes. Precis.
1: Och då kan du ju fortsätta berätta vad som hände efter det då.
0: Ja, så hon hjälpte mig vidare i processen då. Man skulle få en remiss till akademiska, och så man fick prata med en psykolog som skickade remiss dit, och sen till slut fick man komma dit. Och då så skjutsade hon mig dit faktiskt.
1: Kuratorn?
0: Ja.
1: Inte dina föräldrar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och de visste ingenting om det här. Och så började liksom processen då. Och senare så förstod jag ju att mina föräldrar hade ju gått vidare med det här till skolledningen och så. Och det blev ju så att hon fick sparken till slut på grund av detta. För hon hade gjort fel.
1: Ja, och då menar jag på att dina föräldrar fick alltså reda på det.
0: Ja, och jag berättade själv för mina föräldrar efter jag hade berättat för skolkuratorn. Och de var ju liksom de enda som faktiskt på det sättet som de kunde uttryckte någon slags oro inför det här. Och det var med att de sa, kan du vänta tills du har gått klart skolan med att påbörja den här processen? Och då hade jag ett år kvar på gymnasiet, och jag kunde ju inte det liksom i min värld, du vet. Jag kunde ju inte vänta, det kändes ju som döden för mig.
1: Och vad är vänta, tänker jag, på ungdomar?
0: Ja.
1: Alltså man har ju ingen tålamod, man är bara rakt på, man är så eldig i det, fixering av en idé som man tycker är rätt.
0: Ja.
1: Och det här är ju ungdomar, det är ju naturen bland barn och ungdomar. Det här vill jag göra, jag vill ha det nu.
0: Ja.
1: Så det är inte konstigt att du var då, nej men vadå vänta?
0: Ja, det gick, fanns inte i min värld.
1: Medans om man är lite smart då och kanske väntar, för det har jag hört också att några som har väntat, till slut kommer de fram till att nej men jag är ju det jag är.
0: Yep.
1: Och så börjar de acceptera sig själva.
0: Exakt.
1: Och slipper de här eländiga operationer och allt annat vad det innebär.
0: Yep.
1: Så att det är ju inte dumt av en förälder, tycker jag, att säga det. Men sen som du säger, en ungdom kanske inte ens bryr sig om vad den får för svar.
0: Mm.
1: Mm. Berätta vidare, vad hände efter det då? Du hade förrättat för dina föräldrar.
0: Ja, och sen eftersom att jag inte kunde vänta då, så upplevde jag att ja, men de stöttar mig inte i det här, de accepterar inte mig, du vet, och så. börjar man med allt det där. Och då liksom sa jag liksom tack och hej, jag sticker hemifrån, flyttar in på internatet på skolan liksom. Om ni inte tänker stötta mig i det här och ni förstår mig inte liksom, då vill jag inte ha mer att göra i princip. Då går jag igenom den här resan själv, det var så jag tänkte.
1: Och här menar jag på att det är precis det här jag tror många föräldrar är rädda för idag. Mm. Därför det minsta man vill är ju förlora kontakten med ett barn man älskar och som man har tagit hand om. Mm. Så om man nu ska konfrontera något sånt här, och det är så känsligt,
0: yep,
1: så är ju exakt det här man inte vill, att barnet ett ska lämna hemmet, två tappa kontakten helt med den man älskar.
0: Mm.
1: Så många föräldrar här vet jag, och jag har haft samtal med människor där de säger att vi vågar inte säga något för vi vill inte.
0: Precis.
1: Förlora kontakten.
0: Yep.
1: Eller att vi är intoleranta eller inte förstående. Och,
0: yep.
1: Alltså, föräldrar är livrädda för den här, yep, konfrontationen.
0: Mm.
1: För det minsta de vill är att tappa kontakten med sina barn eller bli hatade, oälskade.
0: Yep.
1: Det vill man ju inte.
0: Och samtidigt kanske de inte vill bekräfta den här illusionen, yep, och lögnen och leda dem ner på den här vägen. För mina föräldrar, jag visste att de förstod, inte då, men idag vet jag att de förstod ju att det var fel.
1: Mm.
0: De förstod ju att de har jobbat inom vården båda två. De hade haft erfarenhet av människor som hade gått på den här vägen och där inte hade slutat bra, till exempel.
1: Ja.
0: Jag kunde inte jag var inte mottaglig för någonting liksom.
1: Förklarar de det för dig då också?
0: Att ja, de sa att de hade varit med om människor och det hade inte slutat gott och sånt där. Men jag var inte mottaglig. Jag brydde mig inte. Jag var så, du vet, bestämd.
1: Och sen tänker jag så här, ja men ni ska alltid prata, ni pratar bara strunt, ni är bara föräldrar. Man har ju den lite den attityden mot, ja, sina föräldrar, jag vet bäst, ja, du vet mindre.
0: Ja.
1: Och då har de ändå jobbat inom vården.
0: Precis.
1: Ja, men det här är intressant, för det visar ju också på hur, vad ska man säga, hur lurad man är,
0: ja,
1: hur insnöd man är.
0: Och jag vill säga det också, ja, att det är en enorm sorg att att den här ideologin och lögnen kommer in i människor och sen kommer in och förstör familjer. Förstör relationer mellan barn och föräldrar.
1: Mm.
0: Det är det den gör.
1: Ja, och det är det föräldrarna är rädda för oftast.
0: Mm.
1: Därför att det blir så svart på vitt, och när man ger goda råd som man tycker som förälder, så blir man ju deras fiende. Ja, ja, det här var det magstarkt.
0: Så jag vill bara säga det också till, om det är någon förälder som kollar liksom och som kanske har det här, känner till det här, att liksom, ja, mitt hjärta känner verkligen för er allihopa, ska ni veta.
1: Ja, nej, men det är väl jättefint. Och det här är ju någonting att ta med sig, tänker jag, som förälder, att var inte rädda för att säga sanningen, även om barnet inte hör dig. Så var inte rädd med att säga sanningen, för jag tror att i slutändan så är ändå det som kommer vara kvar i barnet, förhoppningsvis ungdomen, när den vaknar till liv, att mina föräldrar sa faktiskt.
0: Precis.
1: Även om man vill inte erkänna,
0: ja,
1: det så.
0: Och det har varit för mig i den här processen efter allting, alltså bearbeta den här sorgen och liksom kolla tillbaka och se att liksom, det var ingen annan vuxen som gick emot liksom de här tankebanorna som jag var inne på eller sa någonting annat. Och även, jag kan ju inte säga med all säkerhet att jag hade ändrat mig för att de hade sagt, om de hade sagt sanningen. Men jag har vetat att jag har gråtit över när jag har liksom bearbetat detta och tänkt att åh, vad jag önskade att det var fler som hade sagt sanningen, för då vet jag att idag hade jag gått till dem och sagt tack för att du ändå sa sanningen, även om jag inte kunde lyssna och ta emot det då.
1: Och det är många också, vet jag, med ungdomar och barn som har varit med om sådana här saker, så, och vi har inte gått in på det än, men det är bra, vi håller er lite.
0: Mm.
1: Och det är just det här liksom, att om man hör från en person eller två som ens föräldrar, som är ju det närmsta man har, man lyssnar oftast inte på sina föräldrar för man tycker de är tjatiga och gammelmodiga och eventuellt vad man tycker.
0: Mm.
1: Men om det är flera som ändå har lite auktoritet som lärare inom vården, om jag tänker bara psykologer ställde frågan och bara, men vad är egentligen det är orsaken till att du vill och så vidare, ändra kön och allt vad det är. Mm. Alltså om det finns fler som skulle ifrågasätta och verkligen ta reda på fakta liksom runt omkring och säga att men det är inte så lätt och det här kommer och komplikationer, alltså om man skulle vara ärlig med hela det här, då kanske det inte skulle bli så som det är idag, som är, det är en uppsjö av ungdomar och barn som vill göra det här.
0: Yeah.
1: Berätta mer då, vad hände sen då när du har varit hos psykolog och allt vad det har varit? Mm.
0: Ja, jag fick ju några samtal där med psykolog och jag behövde ju inte säga mer än att ja, men jag har känt mig som en kille sedan jag var liten liksom. Och de bara, aha, okej, ja men då är det väl det du är och vi kan ju inte säga emot det liksom. Det är, om du säger att det är den du är och det är så du har känt liksom hela ditt liv, då måste vi ju liksom bekräfta det. Och så då fick jag diagnosen könsdysfori. Och det var liksom det som gav grönt ljus då till att börja med hormonbehandling med testosteron.
1: Mm.
0: Och vidare operationer också då. Så att efter ett tag så började jag med testosteron då och gick på det under 4 år och började förändras.
1: 4 år med testosteron.
0: Mm.
1: Alltså kände du något, hur påverkade det dig? För jag menar, det är ju ändå killhormoner.
0: Mm.
1: Och kände du av liksom ditt humör, aggression, alltså vad hände under de här, alltså, för det kan ju påverka. De mjuka värdena brukar ju bli lite tuffare värden har jag hört, men jag vet inte, jag frågar.
0: Ja, jag försöker komma ihåg hur det var där.
1: Var det andra liksom runt omkring dig som märkte att oj, vad hände med dig eller så?
0: Nej,
1: eller?
0: Jag tror inte det.
1: Mm.
0: Inte vad jag fick höra i alla fall.
1: Ingen våga.
0: Nej, jag vet inte, kanske inte.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag tror inte att, om jag minns rätt, jag tror inte att jag blev så aggressiv faktiskt. Mm. Men jag tror det var ju, du vet det som händer när du börjar ta det motsatta könshormon som testosteron i det här fallet då, det är ju att du börjar gå igenom en manlig pubertet som en tonåring gör. Liksom normal, en biologisk kille
1: ja.
0: Går igenom puberteten och det kommer du börja göra som kvinna nu. Liksom. Så att det var ju liksom, alltså jag vet att det var liksom mycket som hände inom mig och med känslor och liksom det som jag kommer ihåg starkast, det tror jag faktiskt är just den här det sexuella faktiskt, sexualdriften och sånt här.
1: Ja.
0: Och jag kommer ihåg att jag leddes ju bara djupare och djupare in också i ett porrmissbruk för att ja, det blev starkare och starkare liksom det här sexuella behovet på något vis.
1: Ja, eller begäret. Hormoner. Men för att det är ju så, när man, alla vet ju när man kommer upp i puberteten så börjar ju hända någonting med våra kroppar.
0: Mm.
1: Och det blir mer liksom lustfyllt och hormonerna håller ju på. För att kroppen håller ju på att förbereda sig att jag ska bli mamma eller jag ska bli pappa.
0: Mm.
1: Vi måste fortplanta oss. Mm. Det ingår ju i våran naturliga kropp.
0: Mm.
1: För jag tänker så här, vad var det som fick dig då att gå in, alltså hade du hållit på med porr förr eller kom det in
0: liksom? Det blev värre efter ja, när jag började med testosteronbehandlingen. Jag kommer inte ihåg hur lång tid efter, men det blev liksom värre och värre och jag kom in i ett ganska djupt faktiskt porrmissbruk och ja, onani liksom också. Verkligen på ett otroligt osunt sätt alltså.
1: Och det är det här jag menar, att allt sånt här får ju en att komma längre och längre bort utifrån vad Gud har tänkt och skapat oss till. Och vi säger ju det som kristna, vi försöker ju säga att det finns ju ett skydd i att vara i ett äktenskap. Sex hör till i ett äktenskap.
0: Mm.
1: Men ute i världen och alla andra säger ju precis tvärtom. Pröva dig fram, gör vad du vill. Fri sex, fri känslor. Så att, ja, men det är ju ingen som stoppade dig i detta. Men vi ser ju idag till och med 10-åringar som har problem med sex och hamnar i porrmissbruk som 10-åring.
0: Ja.
1: Så att det har ju gått ner i åldrarna. Ja. Förr var det ju liksom äldre som gick och knappt vågade visa en tidning som de skulle köpa på ICA eller vad det nu var i en affär och gömde det liksom och bara, vi måste köpa. Det var jättepinsamt. Idag är det ju omöjligt för oss att se vem som håller på med det.
0: Mm.
1: Därför att man gör det innanför fyra stängda väggar, dator, inte mobiler och så vidare.
0: Ja.
1: Men som du säger, jag menar, det blir ju så otroligt missbruk.
0: Ja.
1: Och det skadar ju oss. Vi pratade ju just om det här bibelordet med själen. Kan du bara nämna det? För det är ganska intressant.
0: Ja, att det står ju i Bibeln att, att Gud säger att den som syndar mot mig skadar sin själ.
1: Mm. Och det där var så starkt.
0: Ja.
1: Den som syndar mot mig skadar, alltså inte Gud, utan skadar
0: sig själv. Sin själ.
1: Sin själ.
0: Jag tänker, det är ju det som vi är så förblindade och omedvetna om, att det är det som händer när vi kommer in i de här sakerna och gör vad vi vill, hur vi vill, för det är frihet och det är liksom, men Gud säger någonting helt annat.
1: Ja, och vi ser ju också att det är en skada, för att man ger sig hän till en person och så blir man sårad. Så ger man sig hän till nästa och till tredje och till fjärde. Och porr är ju ännu värre, för då ger man sig hän till, ja, vad då? Alla möjliga samtidigt och ändå ingen. Och det enda blir att det blir en hunger på mer och mer, men du kan aldrig mätta det. Och jag upplever när jag pratar med människor som håller på med det att det blir, de vill sluta men de kan inte. De mår psykiskt dåligt, de skäms över och vågar knappt säga det, men ändå gör alla det ändå. Så att det är jätteknepiga känslor. I alla fall, du höll på med testosteron och allt det här med porr och så. Vad hände efter det då?
0: Just det, ett år efter jag hade, när jag hade gått på testosteron i ett år, då bestämde jag mig för att jag skulle operera bort mina bröst.
1: Ja, det är ju slutgiltigt också.
0: Ja.
1: Det här visar ju bara på hur extremt bestämd du var.
0: Jag var så bestämd. Du vet, när jag var där och då, i mina tankar och känslor, så var det här i början liksom, du vet.
1: Ja.
0: Då var ju allting bara... liksom det här att jag håller på att bli mitt sanna jag, och jag nu håller liksom hela mitt livs drömmar håller på att gå i uppfyllelse.
1: Så det var ju eufori egentligen liksom, wow.
0: Ja, det var ju bara eufori liksom där och då.
1: Lycklig var du då, trodde du, att nu kommer det allting blir bra.
0: Yep.
1: Men alltså, gjorde du det i Sverige liksom? För att jag vet ju att många gör det i Sverige. Och jag tycker ju att det är fruktansvärt att våra skattepengar går till något där barn och ungdomar kanske inte ens är där. Så ska våra skattepengar gå till sånt här istället för någon som faktiskt håller på att dö i cancer. Alltså, det finns ju barn som håller på att dö i cancer. Kan inte våra pengar gå dit istället, tänker jag. Och vänta in liksom, så att de här ungdomarna kan få hjälp egentligen. Ja, men okej. Men gjorde du det i Sverige då, eller?
0: Nej, jag åkte till Florida faktiskt och gjorde det där. För där skulle det vara någon som var väldigt duktig på just den här typen utav operation, och det blev väldigt kosmetiskt fina resultat. Och det var ju det jag var ute efter. Jag bara, om det här är mitt livs dröm liksom, då sparar jag ihop 100 000 och åker och gör det här. Det är värt det liksom. För jag hade sett, då, i Sverige tyckte jag inte att det var lika fina resultat då.
1: Och där är ju också någonting som jag vill prata med dig om. Du säger att det inte var lika fina resultat. För att man hör ju aldrig sånt här, utan allting är ju så bra. Att göra de här könsbytena och så vidare. Att det är så bra, det är så bra. Men jag har ju sett varnande bilder som har förstört. Alltså, de ser ut som Frankenstein.
0: Yep.
1: Har du hört någonting? Har du sett? Har du träffat på...
0: Alltså, jag har ju sett också online skräckexempel verkligen på detta.
1: Så utöver att man är förvirrad, utöver att man mår dåligt, man inte accepterar sig själv och så gör man sån här operation och så misslyckas det.
0: Ja, det också.
1: För här kan jag ju säga utifrån också vad vi vet, att den här personen som rekommenderade dig, som kände någon, både du och jag såg ju det här på jag tror att det var ett program, va?
0: Det var någon tidning tror någon jag som hade intervjuat den här personen.
1: Och hur många operationer hade den gjort? Det var 22 operationer tror jag.
0: Hon hade gjort 22 operationer.
1: Ja, och
0: 44 infektioner och en inre blödning för att försöka bli en man då.
1: Hör ni? Alltså det är så fruktansvärt.
0: Ja.
1: Är det här vård?
0: Ja, precis. Är det här vård? Är det här självacceptans? Är det här självkärlek?
1: På att hjälpa en ung människa, friska delar, frisk kropp,
0: att förstöra sig totalt för resten av sitt liv alltså.
1: Och sådana ingrepp. Ja, men det här hade kunnat kosta på henne livet flera gånger om. Och vården fortsätter.
0: Ja.
1: Jag har inga ord.
0: Nej.
1: I alla fall, du opererade bort dina bröst.
0: Ja.
1: Och din kropp var ju då fit for fight.
0: Mm.
1: Eller?
0: Jo, alltså det var ju halleluja liksom att jag hade blivit av med mina bröst som jag hade hatat hela mitt liv liksom. Det var ju det delen av min kropp som jag hade känt under hela min uppväxt liksom att det här vill inte jag ha. Jag vill bort med det här. Det kände jag direkt när det började växa liksom. Det var jätteobehagligt för mig. Obekväm med det. Jag ville se ut som pojkarna. Jag ville ha en platt bröstkorg. Jag ville kunna gå utan

0: Och då liksom kolla ner på min mage. Och bara liksom få den här tanken liksom att jag gillar inte det jag ser. Liksom, är det så där min mage ser ut nu? Liksom, då måste jag ju börja ändra på den också. Liksom, jag är för tjock, jag är för ful liksom. Och, så nu måste jag ta tag i det och nu måste jag fixa magrutor och du vet så här. Och någonstans i allt det där så bara liksom började jag tänka så här. För att där blev det ju liksom, först var det en lättnad att jag hade fått bort brösten. Och sen bara kommer den här en ny tyngd av att liksom,
1: jag är inte perfekt.
0: Nej, jag måste ändra på nästa sak liksom. Så att då försvann ju liksom den där glädjen ganska fort liksom. För jag nu måste jag börja med nästa grej och ändra på mig själv då.
1: Och då tänker jag så här, 100 000 kronor lägger man in för att liksom ta bort friska bröst.
0: Ja.
1: Och när man väl har gjort det, ja, men då känner man, men jag är inte nöjd.
0: Nej.
1: Och det här är ju en sak, men det här är samma sak när människor som, ja, men ska ha större bröst eller större läppar. Yeah. Eller, det slutar ju sällan där. Utan helt plötsligt så är man fixerat någonting annat på kroppen. Inte. Alltså, det är en enorm lögn och en sökande efter det perfekta. Yeah. Nu, bara jag får det här då.
0: Yeah,
1: bara
0: exakt
1: jag får det här
0: så.
1: Då. Och det, även med tatuering. Jag bara, oftast folk som ska tatuera så säger så här, de börjar med en. Yeah. Jag bara, du kommer ha hela kroppen full. Nej, nej, nej. Sen ser man dem ett år efter, bara, ah, men då har de nästa. Det tar aldrig slut. Yeah. Är det så att det ligger djupare på insidan än vad vi ser?
0: Mm. Och det var exakt den tanken som kom till mig där. Att jag bara, vänta, handlar det här kanske allting om någonting på insidan istället? Att jag kanske behöver liksom så här, vad skulle hända om jag accepterade mig själv som jag är? Som min kropp är? För då när jag tänkte den tanken så förstod jag att det var som att jag någonstans förstod att det var svaret. För att annars så såg jag bara att det skulle gå vidare till nästa sak som jag inte var, bara en ond cirkel.
1: Och det är ju väldigt sunt måste jag säga, i det osunda och onormala och jobbiga som du råkade ut för nu. Mm. I att leva i det här liksom lögnen som du har sagt. För det här är du själv som säger.
0: Ja,
1: jag har inte hittat på det här, utan det här är du själv som har sagt.
0: Ja.
1: Och då menar jag på att när man är mitt i allt det här och det här är ens verklighet, att vakna upp då, som du ändå gjorde, alltså vad hände med en då?
0: Ja, alltså det blev ju en enorm besvikelse först, att jag förstod att oj, jag blev inte hel.
1: Det du strävade efter. Ja. Nu kommer jag...
0: Jag blev inte hel av de här hormonerna. Jag blev inte hel av att ta bort mina bröst. Utan jagandet efter perfektionen fortsatte. Eller efter självacceptansen fortsatte. Men liksom att jag skulle fortsätta ändra på utsidan då. Det var ju där jag trodde att svaret satt och fanns.
1: Och upptäckte att nej.
0: Nej.
1: För du hade skägg.
0: Ja, ja.
1: Rösten blev mörkare.
0: Mycket, ja.
1: Brösten fanns inte där. Mm. Du hade fått muskler eftersom du hade testosteron.
0: Ja.
1: Ja, men allting ropade man.
0: Ja. Det var ingen som skulle kunna se någonsin att jag egentligen var en kvinna.
1: Så vad hände när du upptäckte att jag är inte nöjd med mig själv? Vad fick du för beteenden då?
0: Ja, men då blev det ju såklart en väldigt jobbig känsla.
1: Utan Gud också.
0: Ja, utan Gud. Att jag förstod att oj, liksom, jag har gått igenom och gjort alla de här sakerna och ändå så blev det så verkligt att jag är fortfarande trasig. Och där blev det ju liksom att jag kom ju in på, började att ta droger för att fly från den här känslan att jag hade misslyckats med det som jag trodde skulle göra mig hel då.
1: Och man får ju inte glömma att ta hormoner och allt annat, det är ju ett slags droger.
0: Ja.
1: Det heter ju drugs på engelska. Så att, det är ju inte normalt.
0: Nej.
1: Att ta saker som man inte ska ha i kroppen. Du var
0: precis.
1: Ju en kvinna.
0: Ja.
1: Och du tog
0: och de
1: droger.
0: Här hormonerna hade inte någonting att göra i min kropp.
1: Nej.
0: För Gud har ju inte skapat min kropp för det.
1: Och därför tänker jag att då är det någon slags drog ändå. Bara att nu kommer du in i nästa nivå.
0: Mm.
1: Nu ska du bli lycklig med droger.
0: Ja.
1: Blev du det då?
0: Nej, men jag tackar Gud att det inte var så många månader som jag faktiskt var i det där. Utan det tog slut väldigt snabbt.

0: Varför?
1: Ja, men det blev för mycket till slut liksom, och min kropp började bara visa, säga ifrån och liksom kollapsa, och jag kom till Säters man säger väl inte mentalsjukhus längre. Men så där fick jag ju hjälp då, för jag hade ju sån ångest att jag inte kunde ta hand om mig själv liksom. Allting kollapsade, och där fick jag hjälp. Så kom upp på fötter igen och fick medicin som lugnade ner mig och sådär.
0: Och då menar jag på så här, här fick du psykiatrin som skulle hjälpa dig.
1: Mm.
0: När du hade gjort ett stort sett enorma ingrepp.
1: Ja.
0: Och ingenting på utsidan hade gjort dig lycklig. Du hade pratat med psykologer som hade kunnat hjälpa dig inifrån.
1: Yep.
0: Har det hänt någonting i din barndom? Mm. Har du trauman? Mm. Finns det någonting som kan... Inga såna här frågor, utan de bara godkände.
1: Mm.
0: Men nu, när du kollapsar, nu var vården där. Alltså, det är ju så sjukt. Mm. Alltså, jag fattar ju att man får hjälpa, men man bara tänkte, kan man inte börja kanske med rätt ände?
1: Ja, exakt. Mm.
0: Ja, berätta vidare. Uff, det här är jobbigt alltså.
1: Ja.
0: Man blir ju ledsen.
1: Mm. Ja, det är fruktansvärt.
0: Problemet sitter ju inte i kroppen.
1: Nej, exakt.
0: Det sitter ju i tankebanorna.
1: Ja.
0: I din själ.
1: Ja, precis. Och vi förstör oss själva liksom.
0: För vi vet inte bättre.
1: Ja, och skapar liksom så djupa trauman liksom.
0: Och vad får alla barn och ungdomar den här idén att man ska byta kropp?
1: Mm.
0: Kan det vara RFSU, RFSL och alla
1: precis.
0: De här som uppmuntrar?
1: Mm.
0: Alla tv-program där vi ser konstant män som klär sig kvinnor och så vice versa.
1: Yeah.
0: Och allting är så accepterat.
1: Mm.
0: Ja, men jag såg ju aldrig sånt här när jag var liten.
1: Mm.
0: Det fanns ju inte en tanke på att jag kan byta könsdelar eller kroppsdelar. Alltså, jag kan byta identitet. Det fanns ju inte.
1: Mm.
0: Men idag blir ju det serverat till våra barn.
1: Yep.
0: Varje dag. Mm. Ja, men jag tittar på tecknat och man serverar där redan. Yep. Och jag bara, men vad händer? Sexualiserar det liksom och normaliserar. Yep. Alltså, jag tycker synd om våra barn.
1: Ja, det är så synd om dem alltså.
0: Ja, då hamnade du i alla fall i drogträsket och sen fick du lite hjälp.
1: Ja, jag fick hjälp där och blev ren liksom. Mm. Och så började jag må bättre såklart, och jag började få lite ordning igen på livet, och du vet, och
0: som en man,
1: ja exakt. Och där började min resa in på det nyandliga sökandet då, för jag var ju fortfarande inte hel.
0: Nej.
1: Jag var ju fortfarande sökte efter liksom det, ja,
0: kom
1: det var fortfarande ett sökande liksom. Det är någonting, det måste ju vara någonting annat då, eftersom att allt det här som jag har gjort inte har gjort mig hel.
0: Och det hjälpte inte.
1: Jag märker ju det. Så att sökandet fortsatte.
0: Det blir ju en konsekvens av alltihopa, att jag är ju inte hel.
1: Ja.
0: Vad gör jag? Ja, men det är klart att man går in i andligheten då. Det måste ju hjälpa. Gjorde du det då? Berätta.
1: Nej. Det var ju bara nästa liksom. Ja. Men det tog mig i alla fall till Costa Rica.
0: En flykt.
1: Ja.
0: Och det är också väldigt vanligt.
1: Mm.
0: Det låter ju trevligt. Costa Rica låter ju jättetrevligt.
1: Ja.
0: Alltså, är inte det ganska tropiskt?
1: Jo, men alltså det var ju trevligt på det sättet. Mm. Det var jättehärligt liksom, klimat och du vet, djungeln och havet. Och
0: perfekt.
1: Det var ju paradise liksom.
0: För en svensk som går i vintern och bara får sticka iväg.
1: Det var ju också rena drömmen liksom. Att bara få fly bort till det där liksom, och nu skulle jag ju helas liksom då, genom det här. Det var ju, nu var ju det här nästa svar liksom. Som...
0: Ja, för nyandligheten säger ju väl också att det är väl du själv som ska hela dig.
1: Ja, och så också mycket med hjälp av droger då.
0: Aha.
1: Som de vill kalla för plant medicine, för det kommer ju från naturen. Så att
0: det
1: är inte droger, utan det är ju
0: säger de, ja.
1: Gud som har gett oss till, ja. Det till oss, du vet.
0: Ja, och då är det cannabis då, eller?
1: Det var mest, vad heter det? Svampar.
0: Oh.
1: Psykedeliska svampar. Och så kanske, vet inte om ni har hört om ayahuasca och såna här ceremonier. Och, ja, lite gott och blandat alltså.
0: Som får dig att hamna faktiskt, det kan vara jättefarligt i psyket. Ja. Jag har ju hört att man hallucinerar och det, man släpper ju in andemakter så det heter doga, kan jag säga.
1: Yep.
0: Många blir ju helt galna i huvudet.
1: Yep.
0: Såg du det där?
1: Och även dödsfall har ju uppstått också.
0: Var du med om det någonting själv eller med andra?
1: Menar du att jag tog de här drogerna eller? Ja, jag var med på flera liksom ceremonier när man tog de här drogerna och hade andliga upplevelser som, ja, det var mycket, nej men det var fruktansvärt alltså. Det var mycket demoniskt som jag fick uppleva, och jag kommer ihåg vid ett tillfälle faktiskt där med ayahuasca så var jag helt säker på att jag kommer dö.
0: Ja.
1: Ja.
0: Såg du det, var det andra som hamnade i såna livsfarliga alltså situationer eller eller som fick men av det?
1: Ja, jag vet att en annan tjej från Norge som var på det här stället, som kom till det här stället, hon pratat faktiskt med henne i efterhand nu också sen vi båda lämnade det där och kom hem liksom till Sverige och Norge igen då, att hon sa till mig att hon har fortfarande men efter att hon tog en utav de här drogerna då.
0: Mm. Och för det, jag har hört det också av andra, så att det kan verkligen skada psyket och själen och liksom så.
1: Mm.
0: Ja, då var du där och hittade du det du sökte då?
1: Alltså det som hände efter 3-4 månader där, det var ju att jag faktiskt fick nåd från Gud att se sanningen om vem jag faktiskt var då. Så att
0: då måste jag bara pausa.
1: Ja.
0: Du var i alltså Costa Rica.
1: Ja.
0: Du var i nyandligheten.
1: Ja.
0: Du hade gjort om dig till en man. Fattat att nej, men det här hjälpte inte. Så nu måste jag hela mig själv genom att gå i det här. Och jag antar att det kostade massa pengar också.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Och här...
1: Mm.
0: I en new age-grej kan man säga.
1: Ja.
0: Så hittade du Gud.
1: Ja.
0: Alltså det här är ju jättespännande.
1: Mm.
0: Vad skönt att Gud inte bara är innanför kyrkans väggar, hörru.
1: Ja, verkligen. Det är så häftigt.
0: Ja, berätta då.
1: Ja, så där efter 3-4 månader så fick jag liksom insikten att jag inte var trans, att jag inte var en man som var född i fel kropp, utan ja, en dag så bara hade jag liksom fått möta sanningen i vit ögat och jag visste att jag var en kvinna som jag var född och skapad, och att jag kommer alltid att vara en kvinna, alltså hur mycket jag än ser ut som en man på utsidan.
0: Och då kommer ni säkert se, vi kommer ju visa bilder här på Drada där ni bara, nej men det är ju en kille.
1: Ja.
0: Att få den här käftsmällen och sanningen framför sig när man har gjort så mycket. Ja, men hur länge hade du hållit på för att försöka bli en man?
1: Ja, 9 år. Mm.
0: 9 år?
1: Ja.
0: Av att liksom leva som en man, har gjort allt i sin makt, pengar, tid.
1: Allt,
0: alltså,
1: hela mitt liv.
0: En passionerad väg springandes mot att nu äntligen...
1: Ja.
0: Och så får du se sanningen i vitögat. Du är en kvinna.
1: Ja.
0: Alltså, och du hade ju inte Jesus i hjärtat då.
1: Nej.
0: Alltså snälla, kan du berätta, för det här låter ju...
1: Ja.
0: Hjälp, tänker jag.
1: Ja, men där och då så vändes det upp och ner på hela mitt liv.
0: Förståeligt.
1: Och min verklighet gick i 1000 bitar. Allt som jag hade trott varit sant liksom då. Om mig själv liksom hela mitt liv, och speciellt de här 9 åren då jag trodde verkligen på riktigt att jag var en man som hade fötts in i fel kropp. Allt det gick i kras, och liksom, ja, som du säger, allt jag hade gjort för att bli hel insåg ju jag att hade bara gjort mig ännu mer trasig, och jag hade bara förstört mig ännu mer, och som vi sa där, att skadat mig själv ännu djupare liksom. Så...
0: Precis, för synden är ju inte mot Gud, utan det är mot ens själ.
1: Mm.
0: Här har vi ett praktexempel
1: på
0: det du säger, att nej, men min själ är ju trasig.
1: Mm. Och den blev ju ännu mer trasig på grund av att jag gjorde de här ingreppen mot mig själv. Och där blev det ju liksom ett uppvaknande till att okej, jag fick nåd att se att det var ju bland annat barndomstrauman, sexuella övergrepp till exempel, som var en jag skulle nog säga den största faktorn faktiskt.
0: Mm.
1: Till varför jag växte upp med just så här starka känslor. Att vilja fly från mig själv och min kropp.
0: Precis, kvinnokroppen.
1: Ja.
0: För det är ju det handlar om.
1: Mm.
0: Om du blir utsatt då, som barn, sexuellt. Och då måste du pratade ju om att det var innan.
1: Ja, innan jag var 3 år alltså.
0: Och då menar jag på att självhatet, här ser man ju det tydligt att det gjorde att du ville bara fly.
1: Yep.
0: Du ville inte vara kvinna.
1: Mm.
0: Och så kommer du
1: och
0: fram.
1: Sån djup skam också, du vet. Sån djup, djup skam sen jag var liten. Och jag förstod inte varför jag kände sån skam. Men när jag fick det här liksom visat för mig, så började ju pusselbitarna falla på plats. Och jag förstod att det här könsbytet handlade aldrig om att jag faktiskt var en man som var född i fel kropp. Utan det handlade ju om att jag alltid hade varit en tjej. Men jag hade blivit utsatt för vissa saker som fick mig att känna så här och få såna här tankar.
0: Och fly liksom från den kvinnokroppen som de här männen har utnyttjat.
1: Det var en flykt. Från all min smärta, all min skam, allt trauma. Det var en flykt från allt det.
0: Och väldigt ensamt också. Vem ska man säga det till, tänker jag, när man är liten? Man förstår ju själv ingenting.
1: Nej, ja.
0: För jag menar, jag antar ju att de här sakerna som skedde också gav dig beteende även när du var liten.
1: Ja.
0: Att,
1: ett väldigt sexuellt beteende i en väldigt tidig ålder som jag alltså visste inte var normalt.
0: Nej.
1: Men jag kunde inte hjälpa det.
0: Nej. Och det är precis det här som vi som har jobbat med barn och pedagoger, vi kan ju se det i väldigt tidig ålder, att det är någonting som inte stämmer. Det är för mycket sexuellt, det är för mycket pillande, det är för mycket. Och här måste ju vi stoppa, och framförallt att man går till föräldrarna och talar om att det här stämmer inte. Så att det är viktigt att vi har ett samtal, att vi inte skäms över det, utan det här är ju ett sätt också att hjälpa barnen att någonting stämmer inte. Och pedagogerna har ju egentligen skyldighet att gå till rektorn, även till föräldrar, men också till socialen, att anmäla detta som orosanmälan då, för att då är det ju ofta saker som inte stämmer. Men den här hjälpen fick ju du inte, det var ingen som såg det.
1: Nej, det var ingen som såg det, och jag bar ju, det där var ju något som jag bar på själv.
0: Exakt.
1: Liksom under hela mitt liv.
0: Vilken tung börda.
1: Och inte berättade för någon liksom.
0: Och det blev ju också värre ju äldre du blev. Yeah. Och porren gjorde ju inte det bättre heller. Liksom.
1: Det blev bara värre och värre. Och självhatet blev starkare och starkare. Och skammen. Och jag fick ju ett väldigt starkt begär. Alltså sexuellt begär. För att fylla mitt egna sexuella begär. Och som var ett otroligt själviskt beteende. Men det jag då liksom i min värld trodde att liksom, nej men vadå, jag är bara tillsammans med kvinnor och det är kärlek och vi är kärlek.

0: Och som sagt så insåg jag ju då att det var trauma som hade bidragit mycket till detta. Och då förstod jag också att inte nog med att det kom från trauma, men nu hade det också, nu hade jag fått ett till trauma i med att vad jag hade gjort liksom. Så det var så överväldigande, alltså jag kunde inte hantera det. Så det blev otroligt tungt liksom och mörkt.
1: Och där var ju du då fortfarande i Costa Rica.
0: Ja, jag var kvar i Costa Rica.
1: Så du var ju inte ens bland liksom, ja, med släkt eller vänner. Nej. Eller någonting. Alltså, nej. På det sättet, du var ju väldigt utlämnad egentligen och utsatt.
0: Och totalt.
1: Ja. Och det här stället som du sa till mig då, av nyandlighet och så, det var ju som en sektplats egentligen.
0: Det var det.
1: Kunde du ta dig ut? Vad hände?
0: Ja, så det som hände var att jag förstod ju där och då att jag ville gå tillbaka till att försöka acceptera mig själv som kvinna. Mm. Även fast jag, du vet, såg ut som en man där i Costa Rica och du vet, jag förstod ju att ingen liksom skulle kunna se att jag var en kvinna på väldigt länge, förstod ju jag.
1: För ingen visste ju att du var kvinna.
0: Nej.
1: Utan du kom ju dit som en man.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Så att, ja, jag började ju den resan alltså med att acceptera att jag vet att jag är en kvinna. Men jag får ju acceptera att alla kommer ju se mig som en man. Liksom. Men där började resan tillbaka och som sagt, det var väldigt mörkt där i början och jag visste inte hur jag skulle hantera all min ångest och du vet, jag var så förvirrad, vem är jag liksom, jag trodde ju att jag hade liksom, visste vem jag var då, för jag hade ju blivit mitt sanna jag liksom.
1: I 9 år.
0: Och så blev allt bara helt i kras, går i kras du vet.
1: Men du sa också någonting, förutom att du liksom nu, ja men nu är jag inte den, alltså jag är ju en kvinna, men du sa till mig, för att behålla manligheten och att vara den, då hade du alltså, du skulle behöva ta testosteroner hela ditt liv.
0: Mm.
1: Visst var det så?
0: Ja, fortsätta med behandlingen liksom resten av livet.
1: Så när du fick reda på att, eller när du själv kommit till insikt att nej, men jag är ju en kvinna.
0: Mm.
1: Vad gjorde du då med alla de här medicinerna?
0: Ja, men jag slutade ju faktiskt med testosteronbehandlingen några veckor innan jag kom till den här insikten att jag faktiskt var en kvinna.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Så det beslutet tog jag liksom innan jag kom faktiskt till insikten att jag också inte var en man.
1: Så det var en process.
0: Det var en process
1: inom dig att det yttre helade inte ditt inre.
0: Mm.
1: Okej.
0: Okay. Absolut.
1: Okej, okay, men vad hände efter det?
0: Ja, jag fortsatte ju där i Costa Rica och försökte hela mig själv genom alla olika grejerna där i New Age och du vet, fortsatte bara. Alltså jag kan väl säga att det var väldigt mörkt i början, men jag upplevde väl ändå att det liksom blev lite lättare och sådär, du vet, bättre. Men det var ju ingenting som var liksom på riktigt på djupet, för jag hade ju inte mött Jesus än.
1: Exakt, du mötte sanningen i form av att du är en kvinna.
0: Mm.
1: Och det kanske gjorde dig lite fri.
0: Ja, absolut.
1: För då fick du ändå en själva acceptans ändå.
0: Ja, och att jag förstod att det aldrig hade varit något fel på mig. Och för det var ju det jag hade trott hela tiden. Och det var det som satte mig mycket fri. Att jag fick ju se att det hade varit andra grejer som var orsaken och roten till det. Och att få känna att, jaha, vänta, det var aldrig något fel på mig.
1: Jag sprang ifrån min kvinnans kropp för jag skämdes.
0: Så det var väldigt stort.
1: Tänk om du hade fått hjälp av en psykolog innan.
0: Ja.
1: Med just den delen.
0: Mm. Ja.
1: Oj, oj, oj. Ja,
0: ja, men det tog ju... Jag fortsatte ju där i 1,5 år i det här New Age och allting.
1: Det är länge.
0: Ja, men sen så, ska man säga...
1: Flydde du därifrån?
0: Ja, exakt.
1: Du kom till din insikt, va?
0: Ja, jag insåg att den här platsen som jag var på var inte alls så bra som jag hade trott. Och fick en styrka verkligen från ovan att lämna.
1: Ja, det är häftigt alltså.
0: Ja, det räddade mitt liv. Det räddade mitt liv, för att som jag sa till dig tidigare idag, om inte Gud hade gett mig det styrkan att lämna, så hade jag

0: övertygad om att jag hade varit kvar och fast där än idag.
1: Mm. Wow.
0: För jag var så djupt indragen i det här.
1: Jag förstår. Ja, det är en sekt, det är ju en sekt. Ja. Och då kan man ju inte lämna egentligen.
0: Och det är såna makter, eller krafter, du vet.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, du var ju inne i verkligen de här andemakterna och alltihopa. Och ändå så fick du insikt om sanningen.
0: Ja, det var sån nåd, vet du. Sån nåd från Gud. Mitt i allting så var han ändå med.
1: Och det här är, jag tycker jag är så fascinerande med Gud, att vi förstår inte alltid våra vägar, liksom hur vi går och så. Men när han ändå leder på något sätt oss in i insikten om vem han är.
0: Mm.
1: Och det kan ju ta sin lilla tid.
0: Ja.
1: Men när han väl gör det.
0: Mm.
1: Vad händer då? Det här, nu vill vi ju komma till. Nu har du hållit oss länge.
0: Ja, ja.
1: När mötte du Jesus?
0: Ja, så att jag flydde ju från det här då. Ja, hade ju ingen plan med mitt liv, liksom visste inte vart jag skulle ta vägen, liksom hade ju inget jobb eller liksom pengar. Men jag hamnade hos en kvinna som jag kände igen då. Och där fick jag bo på hennes gård i en liten stuga med bara en säng och ett badrum i princip. Och det var där som jag fick möta Gud för första gången i mitt liv. Så kom han till mig, han uppenbarade sig på kvällen när jag var ensam i mitt rum där. Och då hade jag ju liksom, jag var på väg att falla in igen i ett cannabismissbruk.
1: Mm.
0: Så att jag hade rökt där, cannabis. Men då så, på kvällen där så hör jag Gud säga till mig att du kommer aldrig mer behöva röka på för att jag kommer vara med dig. Och nu fick jag rysningar.
1: Du håller på att ta cannabis och så talar Gud rakt in i ditt liv.
0: Att jag aldrig mer ska behöva göra det. Så där mötte jag Gud för första gången i mitt liv liksom, på det sättet. Och där så började han leda mig och visa mig att det är Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och det som jag har sökt i hela mitt liv då.
1: Vad säger man?
0: Ja.
1: Friden kom in, eller?
0: Ja.
1: Var det någon skillnad på dig då, tycker du? Från innan Jesus och efter Jesus?
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, men jag fick ju känna så starkt att jag fick komma hem till det som jag hade sökt i hela mitt liv. Det som jag egentligen sökte i hela transgrejen. Det som jag egentligen sökte i drogerna. Det som jag egentligen sökte i New Age. Det var ju Jesus hela tiden. Det var ju han som var svaret. Så jag fick ju komma hem. Min själ fick ju komma hem.
1: Alltså,
0: och sökandet var över. Sökandet var över.
1: Alltså det är så vackert. För det är ju precis varför vi alltid säger, är det någon man ska komma till så är det ju Jesus Kristus.
0: Precis.
1: Han är vägen, han är sanningen, han är livet.
0: Mm.
1: Och allt vi ser här, det är liksom en, ja men djävulen kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är ju ett, själen, och, alltså, han har ju verkligen slaktat alltså.
0: Ja.
1: Allt på sin väg för att förstöra dig.
0: Ja, precis. Till och med kroppsligt slakta.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Och i godkännande av de vuxnas närvaro, av vården, av politikerna, av allting. Mm. Alla godkänner det här. Det här ska vi ta in och anamma.
0: Yeah.
1: Men vad man gör är att man förstör en människas, inte bara yttre, utan dess inre. Man tar inte hand om det.
0: Mm.
1: Men så kommer Jesus, själens vårdare.
0: Exakt vad jag skulle säga, våran själs herde och vårdare.
1: Vem den kan enda, göra det bättre?
0: Ja, den enda som kan verkligen läka oss alltså.
1: Så utifrån det så, jag menar, man ser ju på dig, alltså du är ju passionerad för Jesus. Du är ju fångad och tagen av hans hjärta.
0: Ja,
1: och
0: det man kan inte vara något annat alltså efter det man har fått uppleva.
1: Ja, och det här, kära vänner, har ju ingenting med att någon pastor tog tag i henne eller att någon människa har tagit tag i henne, utan det här är ju Gud som har tagit hand om dig själv.
0: Ja.
1: Det är väldigt skönt att det är inte människors påtryckningar, utan det här är ju någonting som har skett inom dig.
0: Mm.
1: Jag tycker det är så otroligt vackert.
0: Mm.
1: Så vad händer när du blir bekräftad av Jesus Kristus själv?
0: Ja.
1: Vad händer med den här kvinnan i dig?
0: Ja, alltså, jag skulle nog uttrycka det som att hon börjar liksom vakna mer och mer till liv liksom. Och jag ser hur jag på ett mirakulöst sätt för mig, vet du, personligen, alltså jag trodde aldrig någonsin i hela mitt liv att jag skulle få känna mig bekväm i min kvinnlighet, i min feminitet, för det var ju det jag hade avvisat sedan jag var liten, som jag inte kände mig trygg med. Men där kommer Gud in och börjar göra ett verk i mig liksom, och jag börjar liksom tycka om liksom lite det tjejiga och feminina, och för mig personligen var det så läkande och är fortfarande idag. Så att nej, men det är obeskrivligt faktiskt, att få uppleva att Gud har gjort det som jag trodde var det omöjliga i mitt liv.
1: Mm. Identiteten, och det är väl det man behöver hitta, identiteten. När Jesus kommer in, då faller identiteten på plats.
0: Mm.
1: För man är ju, för det första är man ju älskad av honom.
0: Mm.
1: Någonting som du och jag har pratat om när man genomgår de här behandlingarna och blir bekräftad av både vården och alla andra runt omkring, så sa vi så här, någonting som man får uppleva ganska mycket när man pratar emot det här, det är att ja, men ni dömer.
0: Just det.
1: Det är ju någonting som man konstant, ja, ni dömer oss.
0: Mm.
1: Men jag läste, och det här pratade vi om också, att jag läste ju att Jesus sa att jag inte kommit till världen för att döma världen.
0: Mm.
1: Och många tar ju det, alltså dömer inte Jesus oss. Men det som han säger både till Nikodemus och det som han säger vidare, det är ju att vi är ju redan dömda. Alltså vi har ju själv valt dom för att vi inte vill gå med Gud. Mm. För att vi vill leva vårt eget sätt och leva i synd och leva i misär och leva i allt som denna förvirring som pågår.
0: Mm.
1: Så vi är ju dömda redan innan vi mötte Jesus.
0: Mm.
1: Och när Jesus kommer så säger han, nu dömer inte jag dig.
0: Mm.
1: Utan jag kommer för att liksom ge dig liv och liv i överflöd.
0: Mm.
1: En ny skapelse i Kristus Jesus.
0: Mm.
1: Alltså jag tycker det är så häftigt, för att då handlar det om, för att det är ju det här vi möter. Har du också fått möta det nu när du pratar om ditt liv och att du har fått möta Jesus? Och att, för du går ju ganska hårt åt på dina medier om just det här och vården, eller hur?
0: Ja, absolut. Jag skulle säga att det har ju varit min passion sedan jag blev räddad från den här lögnen. Och den här falska identiteten, avslöja mörkrets gärningar som det står i Bibeln att vi ska göra. För att jag vill ju, mitt hjärta är ju att hjälpa så många andra som möjligt också. Att bli räddade också ur det här och få hitta sann läkedom hos Jesus.
1: Mm. Och då menar jag på att det är ju ren kärlek. Mm. Det jag ser, precis, det du säger, är ju ren kärlek till sin medmänniska.
0: Ja.
1: Jag har gått igenom det här, för jag kan ju inte säga det. Jag har ju ingen aning, liksom. Jag är ju jättetjejig, jag har alltid varit det hela mitt liv. Liksom. Så jag har jättesvårt att förstå. Men du har ju gått igenom det här.
0: Mm.
1: Och då menar jag på att om du säger det utifrån din historia, det är ju kärlek till din andra människa.
0: Mm.
1: Det är ju inte att döma.
0: Nej.
1: Och här läser ju vi också där Jesus säger till kvinnan som begick äktenskapsbrott. Mm. Alla ville stena henne, de var arga. Liksom, du förtjänar att dö, du är dömd redan innan nu. För nu, det är du som har begått fel.
0: Mm.
1: Och så kan vi känna i våra liv. Men Jesus säger, ja, men inte jag heller dömer dig. Mm. Och vi bara, amen, då stannar vi där och tycker det är kanonbra. Jesus dömer inte. Men vad säger han efter?
0: Exakt. Gå nu inte och synda mer.
1: Och kvinnan gick och gjorde inte det.
0: Mm.
1: Hon fick ett ny chans till livet.
0: Mm.
1: Så nej, han dömde inte henne. Men han sa också, gå, synda inte mer.
0: Mm.
1: Och jag tänker på dig då till exempel. Men har du gått tillbaka till ditt gamla livsstil? Alltså, är du lesbisk? Alltså, vad händer i livet?
0: Mm. Nej, alltså, jag är Guds barn. Det är min enda identitet idag, liksom, att jag är Guds barn och hans dotter. Och Men jag tycker det är viktigt ändå att säga att i början på min vandring med Jesus så följde jag tillbaka i det här homosexuella livsstilen.
1: För det var ju det du kände till.
0: Ja.
1: Det är det jag menar, att om man känner till det, om man inte vet något annat, ja men då faller man ju.
0: Mm.
1: Och då, där menar jag på att vi som kristna då, vad finns vi då när någon faller? Mm. Som om vi inte faller.
0: Mm.
1: Alltså det är ju precis som vad som helst annat. Jag menar om du går ut och tittar och suktar på någon annans fru eller man eller whatever, ja men då har ju du också liksom syndat.
0: Mm.
1: Och du kan falla också, det händer. Vi har sett både det ena pastorer och ledare som har fallit. Ska vi döma dem för evigt?
0: Mm.
1: Eller ska vi vara som Jesus? Inte heller jag dömer dig, men gå in, synda inte mer. Att vi hjälper dem att resa sig upp igen.
0: Mm.
1: Men du reste dig upp igen då?
0: Ja, det reste mig upp igen. Och den liksom relationen tog ju slut. Och jag var otroligt förkrossad. För att jag hade ju fått den helige ande. Så jag visste att det var fel. Men du vet, jag var fortfarande liksom... Ja, det var ju en process liksom med Gud. Och, där,
1: ja, för jag tänker så här, ja, det är en process med Gud. Mm. Och många av oss tänker så här att så fort de här liksom...
0: Allt ska bli perfekt. Liksom,
1: alla kommer till Jesus, ja. då
0: kommer aldrig mer falla, kommer aldrig mer...
1: Exakt, då begår vi inga
0: så
1: synder.
0: Orealistiskt alltså.
1: Men då händer ingenting. Nu då kommer vi gå på banan. Yeah. Och man bara väntar nu här.
0: Mm.
1: Alla vi har syndat, alla vi har saknat av härligheten. Men vi lär oss att gå på vägen. Precis som ett barn, den ramlar och slår sig, men till slut så lär den sig att gå.
0: Mm.
1: Man måste ha jättetålamod.
0: Ja.
1: Den bajsar i blöjor. Ja, men den gör ju inte det när den är 20 år.
0: Förhoppningsvis inte.
1: Ja, och vissa kristna gör det. Nej, och det här är ju jätteviktigt att förstå att det är en process.
0: Ja, det är ju det.
1: Och vi måste ha tålamod med varandra.
0: Ja.
1: Ja, men vad härligt då, Radha. Det är jag tycker det är så himla häftigt att höra allting som händer. För att så här är ju en vandring med Gud. Att han förändrar inifrån och ut och inte tvärtom. Och, eller hur? Det är ju inifrån. Ja. Förut gjorde du utifrån. Och
0: precis.
1: Och ingenting hjälpte liksom.
0: Nej.
1: Men nu är det ju inifrån och ut.
0: Ja.
1: Så om vi går tillbaka lite grann på, jag tänker på framtiden.
0: Mm.
1: För att som jag sa till dig, du har ju en Instagram-konto, va?
0: Mm.
1: Är det den du är mest på?
0: Mm, ja, det skulle jag säga faktiskt.
1: Jag är ju så dålig på sånt där, så får jag berätta. Vad är du sociala medier.
0: Ja, exakt.
1: Vilka är det som du är mest på?
0: Det är Instagram faktiskt. Och då där heter jag I am Radha, med en punkt emellan varje ord.
1: Kommer sätta en länk här också.
0: Ja, ni kommer se.
1: Men, och vad gör du där då på din Instagram-konto? Vad är det du gör där? För det är ganska många som följer dig.
0: Ja, jag är ju väldigt passionerad av att prata mycket om det här med trans. Och just avslöja lögnerna kring det helt enkelt. Tala sanningen liksom om saker och ting, och i förhoppning om att rädda fler människor ur det här. Och jag har ju fått se till exempel två personer som har skrivit till mig och sagt att tack vare att jag har delat liksom om min resa och det här, pratat om hur den här transgrejen inte liksom är svaret och lösningen då, så har de hittat både Jesus och också själva gått tillbaka till att acceptera sig själva som kvinnor.
1: Ja, det är så fantastiskt.
0: Och det kan jag liksom inte ens beskriva hur mycket det är, vilken glädje det är när man får höra att någon annan har blivit också räddad från det här och hittat en sann läkedom hos Jesus.
1: Mm. Nej, men det är fantastiskt. Och det har ju också gjort i att du funderar ju liksom på hur ska jag nå människor. För det är ju många som tar kontakt med dig.
0: Mm.
1: Och ni har ju också en grupp i Sverige där med same sex attraction.
0: Mm.
1: Och det är ju för er som inte vet det, när man kämpar med just att man kommer ut från homosexualitet på ett eller annat sätt och man fortfarande kanske har kvar vissa känslor och man behöver hjälp med det, och då har ni en grupp som är frälsta som hjälper varandra och ni ber för varandra, som en nästan husmöte fast online då, eftersom det är över hela Sverige vad jag förstår. Men du har ju då startat igång sakta men säkert en sån här sida, va?
0: Ja. Jag vet inte exakt vad det, det kommer utmynna sig, men det är på G i alla fall, och det var en vision som Gud gav mig för ett år sedan ungefär, och det heter Underbart skapad.
1: Och, vilket namn!
0: Ja,
1: vilket namn!
0: Bara det namnet liksom, det var såklart att det skulle heta Underbart skapad. Och det kommer ju från Psaltaren 139, vers 14, där David säger till Gud att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl, liksom, säger han till Gud.
1: Underbart.
0: Och så det är där liksom föddes då. Och jag ser det som att det är liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, kanske ett mission eller ett uppdrag eller tjänst som Gud har gett mig, liksom, just att jag får liksom genom det här brinna för att berätta för människor. Dels vad jag själv har gått igenom och vad jag har lärt mig, och liksom prata mer om sanningen bakom den här mörka ideologin och vad den faktiskt gör med människor.
1: Mm.
0: Och så vidare och så vidare.
1: Och hur den sexualiserar också, som vi sa, från barns ålder nu.
0: Ja.
1: Med de här äckliga böckerna. Så man bara,
0: Och man tänker ju så här, om de här böckerna uppmuntrar i förskoleålder från 0 till 5 till 6 år att man ska sitta och onanera tillsammans och liksom göra övergrepp liksom på varandra.
1: Genom doktorslekar.
0: Exakt,
1: och
0: genom
1: naken och allt möjligt.
0: Och så liksom, om man inte tänker vidare liksom vad det ska leda till, när vi också har kommit fram till och ser att det finns en gemensam nämnare också i sexuella övergrepp, när det kommer till faktiskt både samkönad attraktion och också till den här viljan att vilja byta kön.
1: Ja.
0: Så det här är ju allvarligt.
1: Och då menar jag på att såna här sidor som du ändå tänker skapa och starta igång, och alltså det behövs. Och jag menar, vi säger så här, men det är där ute i världen som det sker. Men hallå, vi har barn, vi har ungdomar som vi är föräldrar, och de går i vanliga skolor. Det här är vad de får höra.
0: Ja.
1: Många har ju, rätt många måste jag säga, har de här problemen idag.
0: Mm.
1: De slåss med detta idag.
0: Mm.
1: Och vad gör vi då som vuxna? Så att jag kan säga så här, jag är ju moster till ett barn som har lever i homosexualitet.
0: Mm.
1: Han vet vad jag tycker utifrån Guds ord. Mm. Jag har inte ändrat mig.
0: Mm.
1: Utan jag har sagt, Gud säger så här, och då är det så här. Han tycker inte om allt vi gör, och han tycker inte om att vi har same sex attraction. Han vill ju att du ska älska antingen en kvinna för du är man, eller så får du vara liksom.
0: Mm.
1: Det är liksom, vad ska jag göra? Jag har inte gjort spelreglerna.
0: Mm.
1: Han har skapat oss till man och kvinna.
0: Ja.
1: Sex hör till i äktenskapet.
0: Ja.
1: Det är så det. Du ska lämna din mamma och din pappa, och så ska de bli ett. Det betyder sexuellt.
0: Mm.
1: De blir ett.
0: Mm.
1: Punkt.
0: Yeah.
1: Sen har jag inte så mycket att säga. Den äkta singeln ska hålla sig ren. Punkt. Skjut inte budbäraren.
0: Yeah.
1: Men utifrån det så kunde jag säga, jag älskar dig.
0: Mm.
1: Som människa, jag är fortfarande din moster.
0: Mm.
1: Jag finns här för dig, men jag har regler.
0: Mm.
1: Som i mitt hem skulle det aldrig komma in han och en annan kille liksom sova här och så vidare. Glöm det.
0: Mm.
1: Det finns inte, men du är välkommen.
0: Mm.
1: Och det här kan ju ses som, oj vad hemskt, du accepterar inte och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är de reglerna jag har.
0: Mm.
1: Lyssna nu, han tycker att jag är hans favoritmoster. Fast jag har sagt det här.
0: Mm.
1: Lite speciellt, va?
0: Mm.
1: Därför att de känner att det är på riktigt.
0: Ja.
1: Jag älskar ju personen, människan.
0: Mm.
1: Och det är den respekten och värdigheten vi måste ha.
0: Mm.
1: Men behöver inte älska allt de gör.
0: Mm.
1: Och vi behöver inte acceptera allting.
0: Mm.
1: Vi tycker olika.
0: Mm.
1: Men jag håller mig till Guds ord. Och det är det den säger.
0: Mm.
1: Det är mitt rättesnöre.
0: Ja.
1: Men som jag tänker utifrån dig också, att det här är ju ett problem idag, hur vi ska hantera.
0: Mm.
1: Och där tror jag ändå att ni har väldigt mycket liksom att ge oss utifrån den perspektiven som ni ändå, du har ju ändå gått igenom allt det här. Ja. Vad säger vi till föräldrar?
0: Ja, men jag skulle nog alltså hålla med dig lite i det du redan har sagt, liksom att jag tror att det är jätteviktigt att vi står fast i sanningen. Vi kan inte böja oss på den, oavsett om ja, det finns en stor risk att kanske barnet eller liksom den personen det handlar om kommer att stänga dörren på dig. Men som vi pratade om tidigare, det är så viktigt att vi visar vart vi står, liksom. Vart vi står, att vi står på sanningen, och vi kan inte böja oss där och börja kalla dig för någonting som du inte är och så vidare och så vidare. Men att vi håller dörren öppen. Och jättefint. Som du säger, att vi uttrycker att vi älskar dig och liksom finns här för dig liksom, och kan alltid prata med oss om det är någonting. Det är ju där, och ja, det är ju en realitet att många tyvärr utav de som har fallit offer för de här ideologierna liksom, är de som då inte vill ha någonting med dig att göra och som stänger dörren.
1: Ja, för jag tänker också så här att om man lever i synd, oavsett om det är det här eller någon annan synd, så vill man ju inte vara med den som lyser på synden.
0: Mm.
1: Tänker jag. Om du lever i mörker också så vill sant. Du leva i mörker.
0: Också sant.
1: Du vill ju inte leva i ljuset. Mm. Så om du kommer till någon som lever i ljuset, då blir ju din mörker väldigt mörk, och det vill man inte visa.
0: Mm.
1: Så därför menar jag på att för oss är det ju viktigt att vi försöker nå hjärtat. För det är fortfarande en människa vi pratar om.
0: Ja, precis. Det är ju det som är det viktiga.
1: Och jag måste säga det, att utifrån den här sidan som du ändå kommer ha, så är ju verkligen att, ja, men, att den är älskad.
0: Mm.
1: Och vi går ju inte ifrån det, och att den har skapat oss underbart skapad. Ja. Jag tycker det är jättefint namn på det. Och vill ni hjälpa Radda i det här att komma ut och prata med folk liksom i församlingar och om hennes vittnesbörd och berättelse, så kommer det finnas en länk där som ni kan hjälpa henne då att kunna göra det.
0: Mm.
1: Och församlingar, det finns ju små husgrupper också som jag vet att jag som är nyfikna på det här, så får ni också, ni kan gärna skriva där liksom till henne, så. Jag är inte säker att de kan komma på varenda grej, men jag tycker ändå att det är bra att det finns den möjligheten.
0: Mm.
1: Vad fantastiskt. Du, Radda, det är underbart att höra ditt vittnesbörd, men också att vi kan prata så här öppet om det.
0: Mm.
1: För att det är nästan skamligt att säga någonting annat idag.
0: Mm.
1: Men det här är ju totalt filterlöst, och vi får göra vad vi vill och säga vad vi vill i det här programmet. Så, ja. Men tack så jättemycket, Radda, och tack så jättemycket att ni har varit med och tittat. Och som sagt, vill ni hjälpa våran kanal så får ni gärna swisha där. Glöm inte att sätta like eller icke, ni bestämmer. Och dela det här gärna med andra, för vi behöver faktiskt ta fram såna här saker. Tack så jättemycket, var välsignade.
2: Ja, det var fer den här måndagen den 21 september. Du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalesjö. Du kan skriva på fer@fnf.nu, eller också ringer du till radion och frågar efter mig, så får vi se om jag är där, eller också kan jag höra av mig till dig.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

0: Ja.
1: Det var väl begåvat.
0: Ja. Så snabbt.
1: Ska vi ta? Ibland misstänker jag att Robert har ett extra finger i ärmen som han släpper ut ibland. Så blip, blip, blip, blip, kan man säga. När det kommer riktigt många.

Då ska vi fortsätta med Örebro Fria Församling Strängmusik. Vi är och kämpar, och den är inspelad någon gång på 1960-talet.

Då ska vi fortsätta med en skiva från 1955, Guldgrävarsången, och det är Einar Ekberg som sjunger.

Jag tänkte gräva guld, bli rik och få det känt. Men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent. Men aldrig förr mig bättre än

Då ska vi fortsätta med Gitarrsystrarna från Huskvarna. Den är inspelad 1963. Bakom molnet.

Nu ska vi avsluta med Karl-Erik Moberg. Jag är så lycklig. Inspelad 1959. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

pågår. Kvällssol brinner bortom solna skog. Grön som är emot violetta vågor. Brunnsviksvassen står där gäddan slog. Långt i syd mot bleknar himmel blänker. Fönstrens rad som guld på Södermalm. Och på slottet vackert.

damer och poketter flockas runt kring Feits röda kvart. Och i kremlack planka två sitt spilar färdas unga herrar som fortuna smekt. I ett skymningsregn av amors pilar skjutna halvt på allvar, halvt på lek. Stockholm i ditt sköte vill jag drömma sorglös när din aftontimma slår. Gamla minnen, nya syner strömma vänliga emot mig där jag går. När din vårnatt dunkel mjukt får sluta dig i famn från parkens dolda plan. Ekotonar än ur Bellmans lutar

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja. Ja, just det. Jag var lite tidig där. Ni hörde en signaturmelodi som var till programmet 10 i 12. Det här är programmet 10 i 12. Välkomna ska ni vara. Det är måndag idag, mina vänner, den 21 september. Och ja, det är en ny vecka givetvis med, ja, vi ska väl säga upptakten till konstrundan. Konstnatten som är nu till helgen här. Idag kommer ni till exempel få höra ifrån Floby Tempel. Och vad det är och vilka som har det nu, det får ni höra om en liten stund. Det är väldigt spännande det här faktiskt. Ni kommer också kunna i veckan här se ett CD. I röriga bilder kommer ni se det här på vår hemsida fnf.nu. Ni får också alldeles snart här höra Bo Renstedt prata om spillkråkan i naturvandring. Ja, jo, konstrundan, ja. Vi kommer i uppdrag faktiskt, eller vi fick i uppdrag av Mat och kultur här att göra inför mycket och kanske lite grann på plats också. Och det kommer vi göra här nu. Så var med oss under den här veckan här nu framåt, och även kommer vi sända i helgen också när det är konstrundan. I kalender för temadagar läser jag idag att det är hummerpremiär idag. Ja, det brukar ju vara uppmärksammat. Det är internationella Alzheimerdagen, det är internationella fredsdagen. Ja, här kommer något, minigolfdagen. Och scouternas fredsdag. Ja just det, vi har också världstacksamhetsdagen står där också, det missar. Så, dessa teman, många teman idag alltså. Vi ska gratulera idag också, den 21 här nu. Vi ska se vem det är som har, är inne på maj månad. Nej, det är inte maj månad nu, det är fortfarande september månad. Vi ska gratulera Matteus på namnsdagen idag. Grattis till alla som heter just så. Och så går jag in på våran sida då, fnf.nu. Och då står det om Floby Tempel inför konstnatten. Och att det kommer läggas upp ett klipp där framåt. Idag eller imorgon här. Och så står det också lite mer om detta. Det är ifrån valet också. Finns fortfarande upplagt där. Så man kan gå in och lyssna och titta på bilder och titta på webb-tv-klipp och så vidare. Allting finns på vår sida fnf.nu. Paketerat fint. Också massa olika flikar man kan gå in på sådär och kika på. Tycker jag ni ska göra. fnf.nu alltså. Nu blir det musik. Och efter det sen så ska vi ge oss ut på naturvandring och lyssna till Bo. Han pratar om spillkråkan bland annat. Men här har vi vårt eget Sekes. Finns ju inte längre dansbandet Sekes från Falköping. Men de gjorde ju någon skiva där och vi ska spela ifrån den här Om ditt hjärta sa boom.

Jag har då den här tiden som jag siktar in mig på Hornborgasjöns fåglar. Och det finns mycket att göra där. Många tusentals fåglar som kommer dit till mig på en gång här, flera tusen. Det är olika dagar, men i den här tiden så har jag nu siktat in mig på Spillkråkan. Och den har siktats vid Ytterberg. Ja, den som är fågelintresserad och visar ut där och andra, så kan man ju gå från parkeringsplatsen ut till Ytterberg till fågeltornet. Och där kan man ju skåda fåglar. Och idag så har jag läst om att man har hittat, lyssna till Spillkråkan. Vi hörde den nyss här. Den är ljudlig, men ingen kan undvika den. Den hörs vid omkring. Jag kan tänka mig att det blir en fantastisk ljudnivå just utifrån sjön där. Och Spillkråkan, alltså, jag har läst ur fågelavboken, 20 års fågelavbok. Och det är alltså vecka 38 där författaren, det är Aronsson Sätterberg som har gett ut den här boken. De har en rik myror som kittlar dött skönt. Spillkråkan är starkt specialiserad till att äta myror och deras larver. Under höst och vinter äter den framförallt hästmyror, som även kallas stockmyror. Dessa finns i död ved. Experterna hittar myrorna till exempel i kvarlämnade stubbar efter avverkade träd. Sådana högstubbar kan därför vara en viktig naturvårdsinsats vid skogsbruk. Ja, den gör nytta också, märker man av den läsningen. Vi ska lyssna ytterligare till dessa ljudliga fåglar.

Spillkråkan var dagens fågel här i Naturvandring. Och musiken som ni har kunnat höra här har varit Spillkråkan, Hemjord. Solsken efter regn, Bengt Johansson. Vägen hem, också Bengt Johansson. Sen hör ni Tron är vår segerkraft, Ulf Kristiansson. Och Rebecka Sandhemjord. Solsken efter regn, Bengt Johansson. Vägen hem, också Bengt Johansson. Sen hör ni Tron är vår segerkraft, Ulf Kristiansson.

0: Nummer 46 i katalogen, Floby Tempel, har vi hamnat i Floby här nu. Och med här nu har vi Dragan från Göteborg. Du och din fru, ni har ju köpt det här fina stället, Floby Tempel.
1: Ja, det stämmer. Vi köpte det i januari och har börjat renovera och hållit på med det sedan dess.
0: Och det var snabba bud, förstod jag, när ni kom hit och så såg ni det och så bestämde ni er fort att det här vill vi ha. Och sen var ni igång, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det var ju verkligen kärlek vid första ögonkastet. Vi var och tittade två gånger. Det är, jag vet inte om ni känner det, men energin här är väldigt speciell och varm. Och vi gick på det helt enkelt.
0: Hur viktigt är det med det här med att, för det vet jag ju när man tittar på huset och så vidare också, att man får ju en feeling. Hur viktigt är den känslan liksom? Ska man gå på den eller?
1: Ja, det är klart att utan den känslan så finns ju ingenting. Men vi hade ju också vän som är snickare som kom och tittade på kåken. Och vi såg att taket var bra, det var torrt på vinden, det fanns ingen fukt här uppe. Så att då gjorde det lättare.
0: Mm. Ofta så det är dränering runt huset och så, men det är inget sånt heller då, eller?
1: Nej, det här i huset har ju egentligen inte så mycket behov av dränering. Det finns en liten källare, men den är tillbyggd senare för att få plats med toaletterna när man byggde om till biograf. Mm. Så innan det, så det är ju egentligen krypgrundshus. Ja. Nu får du mig att prata om huset och då kommer det aldrig ta slut.
0: Nej, vi ska... det var en liten parentes, men just att det är ganska fascinerande ändå att det är så väl bevarat i alla fall, huset.
1: Ja, nej, men det är fantastiskt. Det finns ju stort renoveringsbehov, men man byggde på ett annat sätt förr i tiden och det är bra virke och... Sen när vi jobbar med det så ser vi hela tiden vad det ska bli och vi har visionen. Även om det är jättemycket att göra och från väldigt många olika håll samtidigt. Mm.
0: Det finns många tankar givetvis och den här konstrundan, konstnatten nu då, det är första gången ni är med här nu.
1: Ja.
0: Och varför hoppar man på ett sånt här projekt som konstnatten, konstrundan?
1: Ja, men hela syftet med huset är att det ska vara ett kulturhus. Och vi ska vara en plats för events och möten mellan människor som delar upplevelser tillsammans och känslor. Kombinerat med mat. På sikt kommer vi också ha en servering. Så vår tanke med det här stället är att man kan njuta både av mat och kultur samtidigt med sina vänner med helkvällsupplevelser. Så då är det klart att det är en fantastisk möjlighet att vara med på konstnatten. Och jag tror att många är nyfikna på huset och vi är väldigt nyfikna på bygden. Och på, vi har fantastiskt stöd känner vi här från lokalsamhället i Floby och vill helt enkelt lära känna alla underbara människor som finns här.
0: Ja, sammanhållningen finns i Floby och just återigen det här med konstrundan som är alltså, gemensam. Det drar ju folk så att säga från när och fjärran, vilket är också väldigt speciellt såklart. Vi ska göra en liten rundvandring här, Dragan, egentligen, eller?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Ska vi göra det? Vi går och kikar. Som vi har pratat om här nu, så här hade vi ju den här tält, eller inte tältduken så att säga, där man då visar film, ska jag säga.
1: Ja.
0: Och där då, vad ska det bli här?
1: Ja, men jag kan väl berätta lite historik, för att som sagt, vi utvecklar det till kulturhus och det är egentligen inte så dumt, för att det är också vad det här huset är byggt för. Så det byggdes 1905 av Godtemplarrörelsen som är en nykterhetsorganisation. För man vill erbjuda kultur men utan alkohol. Så att här redan från start har det varit teater, litteraturkvällar, musik.

0: musik. Och sen på 20-talet började man mer och mer visa film. Inledningsvis var det en mindre projektor i den lilla salen och den fanns en mindre duk här ovanför scenen. Men 36 då blev det fullblodsbio. Ja, och sen dess så ovanför scenen här så har det varit en jättestor bioduk. Och det är också av det skälet som man inte ser ut genom fönstren för att de spikade igen fasaden för att det inte skulle bli motljus. Så att det är det. Vi kommer behålla scenen och det där arrangemanget kommer hållas till stor del. Och den här delen av... Nu finns ju inte biosätena kvar. Här kommer vi ha restaurangsittning och helt enkelt det jag sa förut. Dela upplevelser tillsammans med vänner. Mm.
1: Jag anar att det finns en liten musikant i dig. Stämmer det? Du har en gitarr där och du pratade förut om att det skulle bli lite musik och så vidare. Är det tanken framöver eller? Ska det bli lite café med musik och så eller?
0: Nej, och speciellt inte med mig som musikant. Nej, gitarren hänger där bara för att jag nyligen har börjat lära mig spela gitarr. Så att jag tycker det är kul att lära sig nya saker.
1: Förstår.
0: Ja, precis. Ja. Så, men det kommer bli musik. Ja. Och det kommer bli levande musik. Okay. Och med... det kanske är så tidigt som i höst, fast det är lite hemliga planer än så länge och det är en lokal förmåga kan man säga. Då, ja.
1: Vad roligt. Mm. Ja, vi ser fram emot det. Ska vi gå vidare och nu kan vi berätta för lyssnarna här nu då att vi pratade om bio. Här har du bio. Ska de vara här också, stolarna eller biosätena?
0: Ja, vi har 8 kvar av en av de uppsättningar biostolar som har funnits och de är i så bra skick att vi kan ha dem ute. Sen har vi 50 andra som är ganska dålig skick men vi ska försöka restaurera dem. De här kommer vara kvar här i lokalen och jag tycker att de är fina och påminner också om husets historia. Mm. Dessutom är de bekväma.
1: Ja, det brukar ju vara det, de där. Ja. Jag ska faktiskt provsitta en eller det sen också. Ja. Får vi se. Sen står vi nu här då. Vi går hit då, Dragan. Och här har vi det första jag såg
0: ja.
1: Med eller mindre när jag kom in här. Det var ju den här pjäsen som är här. Och vad är det vi ser för någonting?
0: Ja, men det är en fantastisk pjäs. Det är flipperspelet Old Chicago. Och vi har det här för att Mats Holmqvist som är flipperspelsentusiast och innehavare av bronsmedalj i flipper från förra året tror jag.
1: Oj.
0: Ja, och som dessutom har skrivit en bok med en vän om flipperkonst och flipperkonstens historia. Så att man kommer kunna köpa och få hans bok signerad här och han kommer också föreläsa om flipperspelets kulturhistoria under konstnatten.
1: Mm. Ja, det låter bara en sån sak. Det låter helt underbart. Hur får man tag i det här med att få tag i folk som är med sådär? Hur får ni tag i en sån här person?
0: Ja, men vi Felicia Fortes som är min fru som jag äger det här med och jag har ju varit kulturarbetare i så många år så vi har väldigt stort nätverk så det är egentligen inte
1: då är
0: en
1: det
0: utmaning.
1: Inte så svårt.
0: Nej, precis. Nej. Det är inte svårt.
1: Nej. Kultur är viktigt och det är så härligt att ni har kommit hit till våran bygd och renoverar och gör det i ordning här. Var ska vi gå nu tycker du, Dragan? Var tar vi vägen?
0: Ja, men vi kan väl gå runt lite här på första våningen här. Vi kan gå in i lilla salen.
1: Lilla salen går vi in i nu.
0: Här, här kan man väl säga om den att här är en annan fin pjäs. Och det vi ser är en sektionskamin som vi har fått tag på precis det exemplar som har stått här från 1905. Som Per Aholainen har renoverat. Per Aholainen är den senaste biografmaskinist som har visat film här. Han gjorde det mellan 1994 och 2004. Så att, varför pratar jag om kaminen? Jo, det fanns ingen värme i huset från början och det ser man på gamla bilder. Vi har tittat mycket på gamla bilder, det finns i Falbygdens museum, deras digitala arkiv. Och då ser man att ofta satt de i det här rummet ganska tätt, antagligen för att kaminen var här, den biten var ouppvärmd. Och spelade musik och gjorde olika saker. Så att det är den lilla salen. För oss på sikt kommer den utvecklas till en expansion av det lilla köket som finns där inne.
1: Okay.
0: Och så ska vi ha serveringen härifrån också. Så vi kommer antagligen ha en bardisk här.
1: Ja. Du målar upp en härlig bild där man ser det framför sig.
0: Ja, men det hoppas jag. Det är så jag ser det.
1: Ja,
0: ja, precis. Ja. Sen har vi cool. köket här som också är...
1: Köket.
0: Kan du, om du står här så kommer du märka att, hur det känns att vara biografmaskinist.
1: Ja, jaha, okej. Då ska vi se. För er som lyssnar på det här så gå gärna in på vår hemsida och titta på det här filmade materialet här. Då får ni en uppfattning om hur det ser ut. Jättehäftigt ju!
0: Ja, för det var nämligen där som biografmaskinisten först befann sig i köket och sålde biljetter, sålde godis. Mm. Och sen när det var färdigt så gick han upp till projektionsrummet och spelade filmen. Och den här försäljningsluckan är ju kvar fortfarande i dörren till köket.
1: Den tar ni ju inte bort det.
0: Den ska vi inte ta bort, nej.
1: Det är klart. Nej. Ja, vilken känsla. Och sen, alltså bara det här, om man tittar på både dörrar och väggar och så vidare. Det är lite flagar lite och det är lite sådär gammalt. Men det är ju en del av skärmen också. Men ni ska väl måla om, tänker jag, också framöver, eller?
0: Vi kommer måla om, men i långsam takt. Vi har ju som sagt letat efter ett sånt här ställe i väldigt många år. Många ställen är sönderrenoverade. De har kanske högre standard, men inte allt av det gamla är kvar. Det här huset har fördelen att... det är väldigt mycket kvar av det gamla huset och vi vill bevara det.
1: Ja. Är det en del av den här värmen och skärmen som du sa?
0: Ja,
1: som ni såg
0: det.
1: Från början?
0: Jag tror det, men man ser ju... Jag tycker jag vill visa en annan sak här nu.
1: Yes.
0: Du får stoppa mig när jag pratar.
1: Nej.
0: Kör bara. Och skärm.
1: Ja.
0: Om du ser på det här golvet så finns det lager av historia. Och det översta lagret, vad är det du ser?
1: Ja, det översta är ju att det är färg.
0: Det är färgstänk och stänkare. Snickaren som har varit här och snickrat i 20 år och har antagligen målat saker också. Ja. Lagret under så märker du att golvet är vågigt.
1: Ja, det ja. Ser jag. Ja.
0: Och kvistarna sticker upp där.
1: Ja.
0: Men det är också vågigt att gå på. Och det är det för att man har dansat så mycket här inne. Med skor och med grus som man har slipat ner golvbrädorna. Så för oss, det är ju en del av den skärmen som du pratar om som huset har. Det vill man ju behålla. För alla de här människorna som har haft så roligt här.
1: Man får nästan lite sådär ståpäls när du berättar.
0: Ja,
1: man kan, det är ju skithäftigt, verkligen.
0: Ja, men om du tittar på den här ljuskronan som nu hänger i... Den ska egentligen hänga i stora salen. För där hängde den från början. Den är också designad för det här huset när det byggdes 1905. Och det här är den takkrona bokstavligen där Flobyborna för första gången såg elektricitet.
1: Oh.
0: För att grannhuset här var Flobys elförening och man drog en kabel därifrån. Man samlade folk, någon tryckte på switchen och så såg man el. Så att det är också en del av charmen och historien.
1: Åh, herregud. Ja, man ser det framför sig. Vi tar oss upp på andra våning här. Och går i den här fina trappan. Och, tycker jag. Allting är så himla härligt. Man blir glad när man går här, Dragan. Så är det. Och sen har vi en tramporgel. Precis när man kommer upp. Och den ska ni väl bevara, tänker jag också. Och ha kvar, eller?
0: Det är lite svårt. Den fungerar inte som den... Den behöver renoveras mycket. Det är svårt att hitta någon som kan göra det. Men det är den som de spelade på när stumfilmer visades på 20-talet. Och då spelar man på den orgeln. Så den är ju en del av den historien. Den är tyvärr lite svår att ta vara på och göra någonting. För det krävs så stor insats.
1: Ja. Ja, fin är den i alla fall. Och nu har vi kommit upp på andra våningen här då. Var tar vi vägen nu?
0: Ja, här var ju också ett publikt utrymme. Det här är ju läktaren. Där var fullt av biostolar tidigare.
1: Ja.
0: Och man hade jättebra sikt härifrån rakt över stora salen på sydfasaden där den stora bioduken var.
1: Ja.
0: Bakom oss, om du vänder dig om, så ser du två kvadratiska luckor i väggen.
1: Där stod maskinisten, vad man säger.
0: Ja, maskinisten tittade ut genom den ena och kollade skärpan och har vi fått höra. Höll koll på ungdomarna som satt där, för de stökade ibland. Och det var mest så, har jag förstått, att ungdomarna satt där uppe på läktaren. Och genom de andra där, där var ju själva projektorn som stack ut. Ja.
1: Och där har vi en liten stängt och öppet, har du någon så du kan både stänga upp och givetvis luckorna där.
0: Ja, jag tror att det kanske är kopplat till någon form av ventilation till och med.
1: Är det det kanske? Jaha.
0: Ja, okay. Nej, jag vet inte riktigt. Det är många detaljer här som fortfarande man får ja. Undersöka.
1: Och komma på under tiden här.
0: Ja.
1: Och här ser man ju, här har man ju utsikt då såklart som... I och med att det var läktaren här, och här satt man ju då och tittade på filmen då, va?
0: Ja, och ibland kanske det var en lite tråkig film och då ristar man in sina initialer här. Och det finns, det är också en del av den här skärmen av historien. Här kan man se vem som var förälskad i vem för 40 år sedan.
1: Ja,
0: och vem som hade varit elak mot någon annan. Så det är liksom lite svordomar och sånt också. Ja. Det är också en del av den historien. Mm.
1: Det är verkligen en historisk byggnad med allt vad det innebär. När man då går på här och målar och gör om och så vidare, känner man att, kan man känna att man gör ett litet, att det känns synd att man går, målar över och så vidare, sådana grejer, eller?
0: Nu har inte vi målat över någonting som på det viset. Vi vill ju bevara. Mm. Men jag tycker att vi känner ju en försiktighet, ja, och en respekt, precis, för huset. Det är det du menar, kanske?
1: Ja, absolut. Ja, precis. Så, ja. Och det kan man ju så att säga, med hur ni resonerar, du resonerar, så är det klart att då bevarar man det ju verkligen i sitt skick som det har varit. Liksom. Vad skulle du säga är... Vad är det roligaste? Nu hörde jag förut när vi pratade om det här med huset i sig och så vidare. Mm. Och du brinner lite för det, förstod jag, eller?
0: Ja.
1: Och tycker att det är häftigt. Är det det som är... Vad är kicken, om du förstår vad jag menar, med att hålla på och greja och med att köpa ett sånt där till början, men sen hålla på och greja med det?
0: Kicken är egentligen inte själva reparationsarbetet, men kicken är potentialen och... allt som vi kommer kunna göra här och alla möten som kommer uppstå här och all mat som kommer kunna lagas här. Det är det som är den emotionella målbilden och det som gör att det känns roligt.
1: Mm, jag förstår. Vad har ni för deadline på, när ska ni vara igång så att säga med, ja, nu blir det ju konstnatten här och så vidare, men sen framöver sen med, ja, både musik men även kanske danser och servera mat och så vidare, vad har ni för deadline där?
0: Det beror på den takten som renoveringarna blir färdiga. Vi har inget satt datum. Det här är ju ett långsiktigt projekt för oss. Hittills har det faktiskt gått lite snabbare än vad vi har trott. Så vi hade först ingen plan på att vara med på konstnatten till exempel. Men ja, vem vet, kanske om 3-4 år. Från början tänkte vi hade ju en 5-årsplan. Ja. Mm.
1: Flobyborna, som du pratade om förut, som är gedigna och bra folk här. Vad säger de? Är de nyfikna?
0: Många är nyfikna och väldigt många är glada och säger det till oss också. Och det går nästan inte en dag utan att någon kommer förbi och tittar in och är nyfiken på hur huset ser ut nu och berättar om sina gamla historier och minnen från upplevelser man har haft i biografen. Mm. Och det tycker vi är väldigt roligt, såklart. Och funderar också på vilka bra sätt vi kan utveckla här för att dokumentera de historierna som finns hos våra besökare och också kanske göra dem publika också på något vis. Men det kommer vi hitta på, tror jag.
1: Mm. Jag tänker när man har ett sånt här ställe och köper ett sånt här ställe så har man 1000 tankar och 1000 idéer, eller?
0: Ja, man får ju också fler idéer hela tiden. Vi hittade till exempel gamla biografmaskinisten här som också visade film under längst tid. Den hette Lennart Brixén. Mm. Och vi hittade på vinden, vi har fortfarande inte hunnit gå igenom allting. Men vi hittade fraktsedlar från filmer som man visade från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Och då har vi ju hela bilden av precis vilka filmer han har visat och när han har visat dem. Och bland de fraktsedlarna fanns små personliga brev som maskinisterna skickade till varandra. För det var ju så på den tiden att man fick, för den yngre publiken kanske jag ska säga det. För när man visade film på biograf så var det genom en projektor på en, som kom med två stora rullar film. Och de här rullarna forslades från biograf till biograf. Och med posten, och då fanns det fraktsedlar. Och då kunde de också maskinisterna kommunicera med varandra. För ibland så klippte de i filmen när det gällde reklam, och ibland så klippte man ihop dem om det bara fanns ja, på lite olika sätt. Så väldigt, väldigt gripande att läsa de breven och hur de maskinisterna i den här bygden var vänner med varandra. För det glömmer vi också idag, hur oerhört viktiga biograferna var på landsorten. Man fick inledningsvis till exempel fick man mycket av sina nyheter därifrån. Och det var där man träffades. Och det var det som var lägerelden, det som sen blev tvns lägereld. Men framförallt innan tvn så var ju biograferna oerhört viktiga. Ja, det var ju i kyrkan och i biografen man träffades.
1: Precis, det var samlingspunkt. Mm. Och ni nu då renoverade upp och gör i ordning och fixar till. Jättekul. Och för er då som... Och jag kan tänka mig att det kommer komma mycket folk. Många som är nyfikna. Som jag när jag ringde det här. Det var första jag sa. Jag har ju varit på bio där en gång i tiden. Det var liksom. Det är nog många som har varit där. Ja. Så jag kan tänka mig att det kommer mycket folk givetvis.
0: Ja, vi hoppas ju att det kommer mycket folk. Det blir väldigt roligt. Så jag kanske ska säga någonting om vad som händer här. Mm. Det blir ett litet reklaminslag från Floby tempel.
1: Härligt, ja, kör du på den?
0: Ja, vi kommer ha tre parallella bildkonstutställningar. Longest Night från Göteborg kommer vara här och visa upp sina screentryck och publikationer. Som är helt fantastiska och det är vi glada för. Nadja Brzecewicz kommer ställa ut, hon är fotokonstnär, hon kommer ställa ut i de här fönstren som är igenspikade nu, kommer hennes verk se. Jag håller precis på att jobba med belysningen för det. Mm. Och det kommer vara landskapsmotiv, men det kanske inte är bra att jag avslöjar vad det är. Ja, men det kommer vara fantastiska svartvita prints. Och Felicia kommer ställa ut original från sina bilderböcker som hon har gjort. Sen så kommer Eskil Lundgren göra en stage reading av sin kommande pjäs Ensam, som han har skrivit på Strindbergs romans förlaga, som han gör till en monolog alltså. Okay. Och som en del av arbetet att ta den fram till färdig pjäs så kommer han läsa den här för publik klockan 9 på fredag kväll och klockan 9 på lördag kväll. Och sen ska vi ha ett samtal om hans arbete och också om Strindberg efteråt. Och sen så kommer man ju kunna komma hit igen i sommar, nästa sommar, och se pjäsen när den är färdig och regisserad. Så att det är också vad vi har tänkt och hoppas kunna använda huset i stor utsträckning till ett ställe där man kan visa work in progress. Precis som det här huset är ett work in progress så är det väldigt många områden som man har behov av att testa det man gör mot en publik innan det är färdigt. Och så kommer vi jobba här också. Mm.
1: Och så får vi inte glömma Flipper proffset som kommer hit också, eller hur?
0: Mats Holmqvist kommer hit och berättar om flipperspelens kulturhistoria, om flipperkonst och om hur det är att tävla i VM och EM i flipper.
1: Ja, det händer mycket och det är olika delar, vilket är också jättespännande.
0: Förlåt, jag kanske också säger att vi kommer ha servering av kaffe och kakor och mackor. Ja.
1: Allt under ett tak. Tack så jättemycket, Dragan. Det har varit jättekul att gå omkring här och se hur det ser ut. Och, många är vi som kommer att bege oss hit, både till helgen här som kommer och kommande helg, ska jag säga. Och framöver också. Lycka till!
0: Tack så jättemycket.

Floby tempel där, ja, gamla biografen i Floby skulle jag säga. Det kommer jag ihåg, han var liten och gick på bio där. Tack så jättemycket, Dragan där, för den här rundvandringen inne i templet där. Och de är ju som sagt med nu på konstnatten som är konstrundan eller vad man nu vill kalla det här. Mikkelsmäss som är nu i helgen, och det blir fler inslag här i veckan inför konstnatten. Var med på det, och tack kära lyssnare för att ni har varit med i den här sändningen nu, och hoppas ni är tillbaka imorgon när jag är tillbaka härifrån studion med ett nytt program. Tills dess, ha det riktigt, riktigt bra nu, och så hörs vi imorgon. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio.

0: En, två, tre, en, två, tre, en, två.
1: Kan du räkna sådär?
2: Det var inte jag som räknade, men det var ett jäkla sväng nu i alla fall på magen.
1: Ska sjunga?
2: Sjunga?
1: Ja, kan vi ge någon annan text? Jag kan inte
3: sjunga. Ska jag sjunga? Okej, okay. Ja då.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Stackars satellitan.
1: Ja, välkomna. Ska en sån här liten publik ute och göra så här sent på kvällen?
0: Så det vet ni inte. Ska jag tala om för er. Men först släpper vi in en liten. Ja, det blir Svartbäckens ros. Och då har de ju utnämnt mig till någon slags rockpionjär. Och faktum är att i denna lilla stadsdel, Svartbäcken, i Uppsala, på 1950-tal, närmare sen början 1954, då lät det så här. Och då får ni sjunga med. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

still need some company.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

Man kan säga det med blommor, man kan säga det med sång, man kan säga det med kyssar gång på gång. Detta är dock första gången som en gosse fattar att

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja. Ja, just det. Jag var lite tidig där. Ni hörde en signaturmelodi som var till programmet 10 i 12. Det här är programmet 10 i 12. Välkomna ska ni vara. Det är måndag idag, mina vänner, den 21 september. Och ja, det är en ny vecka givetvis med, ja, vi ska väl säga upptakten till konstrundan. Konstnatten som är nu till helgen här. Idag kommer ni till exempel få höra ifrån Floby Tempel. Och vad det är och vilka som har det nu, det får ni höra om en liten stund. Det är väldigt spännande det här faktiskt. Ni kommer också kunna i veckan här se ett CD. I röriga bilder kommer ni se det här på vår hemsida fnf.nu. Ni får också alldeles snart här höra Bo Renstedt prata om spillkråkan i naturvandring. Ja, jo, konstrundan, ja. Vi kommer i uppdrag faktiskt, eller vi fick i uppdrag av Mat och kultur här att göra inför mycket och kanske lite grann på plats också. Och det kommer vi göra här nu. Så var med oss under den här veckan här nu framåt, och även kommer vi sända i helgen också när det är konstrundan. I kalender för temadagar läser jag idag att det är hummerpremiär idag. Ja, det brukar ju vara uppmärksammat. Det är internationella Alzheimerdagen, det är internationella fredsdagen. Ja, här kommer det något. Minigolfdagen. Och scouternas fredsdag. Ja, just det. Vi har också världstacksamhetsdagen, står där också. Det missar. Så, dessa teman har många teman idag alltså. Vi ska gratulera idag också. Den 21 här nu. Vi ska se vem det är som har... Var inne på maj månad? Nej, det är inte maj månad nu. Det är fortfarande september månad. Vi ska gratulera Matteus på namnsdagen idag. Grattis till alla som heter just så. Och så går jag in på våran sida då, fnf.nu. Och då står det om Floby Tempel inför konstnatten. Och att det kommer läggas upp ett klipp där framåt. Idag eller imorgon där. Och så står det också lite mer om detta. Det är ifrån valet också. Finns fortfarande upplagt där. Så man kan gå in och lyssna och titta på bilder och titta på webb-tv-klipp och så vidare. Allting finns på våran sida fnf.nu. Paketerat fint. Också massa olika flikar man kan gå in på sådär och kika på. Tycker jag ni ska göra. fnf.nu alltså. Nu blir det musik. Och efter det sen så ska vi ge oss ut på naturvandring och lyssna till Bo. Han pratar om spillkråkan bland annat. Men här har vi vårt eget Sekes. Finns ju inte längre, dansbandet Sekes från Falköping. Men de gjorde ju någon skiva där och vi ska spela ifrån den här Om ditt hjärta sa boom.

Jag har då den här tiden som jag siktar in mig på Hornborgasjöns fåglar. Och det finns mycket att göra där. Många tusentals fåglar som ja, kommer dit till mig på en gång här, flera tusen. Det är olika dagar, men i den här tiden så har jag nu siktat in mig på Spillkråkan. Och den har siktats vid Ytterberg. Ja, den som är fågelintresserad och ger sig ut där och vandrar. Så kan man ju gå från parkeringsplatsen ut till Ytterberg till fågeltornet. Och där kan man ju skåda fåglar. Och idag så har jag läst om att man har hittat, lyssnat till Spillkråkan. Vi hörde den nyss här. Den är ljudlig, men ingen kan undvika den. Den hörs vid omkring. Jag kan tänka mig att det blir en fantastisk ljudnivå just utanför sjön där. Och sen Spillkråkan, alltså, jag har läst ur fågelboken, 20 års fågelbok. Och det är alltså vecka 38 där författaren, det är Aronsson Sesterberg som har gett ut den här boken. De har en rik myr som kittlar dödsskönt. Spillkråkan är starkt specialiserad till att äta myror och deras larver. Under höst och vinter äter den framförallt hästmyror som även kallas stockmyror. Dessa finns i död ved. Experterna hittar myrorna till exempel i kvarlämnade stubbar efter avverkade träd. Sådana högstubbar kan därför vara en viktig naturvårdsinsats vid skogsbruk. Ja, den gör nytta också, märker man du, av den läsningen. Vi ska lyssna ytterligare till dessa ljudliga fåglar.

Spillkråkan var dagens fågel här i naturvandring. Och musiken som ni har kunnat höra här har varit Spillkråkan, Hemjord. Solsken efter regn, Bengt Johansson. Vägen hem, också Bengt Johansson. Sen hör ni Tron är vår segerkraft, Ulf Kristiansson och Rebecca Sandving. Och som vanligt så hör ni Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny

0: Nummer 46 i katalogen, Floby Tempel, har vi hamnat i Floby här nu. Och med här nu har vi Dragan från Göteborg. Du och din fru, ni har ju köpt det här fina stället Floby Tempel.
1: Ja, det stämmer. Vi köpte det i januari och har börjat renovera och hållit på med det sedan dess.
0: Och det var snabba bud, förstod jag, när ni kom hit och så såg ni det och så bestämde ni er fort att det här vill vi ha, och sen var ni igång, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det var ju verkligen kärlek vid första ögonkastet. Vi var och tittade två gånger. Och det är, jag vet inte om ni känner det, men energin här är väldigt speciell och varm. Och vi gick på det helt enkelt.
0: Hur viktigt är det med det här med att, för det vet jag ju, man tittar på hus och så vidare, och så att man får ju en feeling. Hur viktigt är den känslan liksom? Ska man gå på den eller?
1: Ja, det är klart att utan den känslan så finns ju ingenting. Men vi hade ju också vän som är snickare som kom och tittade på kåken. Och vi såg att taket var bra. Det var torrt på vinden. Det fanns ingen fukt här uppe. Så att då gjorde det lättare.
0: Mm. Ofta så det är åt dränering runt huset och så. Men det är inget sånt heller då, eller?
1: Nej, det här huset har ju egentligen inte så mycket behov av dränering. Det finns en liten källare, men den är tillbyggd senare för att få plats med toaletterna när man byggde om till biograf. Mm. Så innan det, så det är ju egentligen krypgrundshus. Nu får du mig att prata om huset och då kommer det aldrig ta slut.
0: Nej, vi ska... det var en liten parentes, men just att det är ganska fascinerande ändå att det är så väl bevarat i alla fall, huset.
1: Ja, nej, men det är fantastiskt. Det finns ju stort renoveringsbehov, men man byggde på ett annat sätt förr i tiden. Och det är bra virke och sen när vi jobbar med det så ser vi hela tiden vad det ska bli, och vi har visionen. Även om det är jättemycket att göra och från väldigt många olika håll samtidigt.
0: Det finns många tankar givetvis, och den här konstrundan, konstnatten nu då, det är första gången ni är med här nu.
1: Ja.
0: Och varför hoppar man på ett sånt här projekt som konstnatten, konstrundan?
1: Ja, men hela syftet med huset är att det ska vara ett kulturhus. Och vi ska vara en plats för events och möten mellan människor som delar upplevelser tillsammans och känslor. Kombinerat med mat. På sikt kommer vi också ha en servering. Så vår tanke med det här stället är att man kan njuta både av mat och kultur samtidigt med sina vänner med helkvällsupplevelser. Så då är det klart att det är en fantastisk möjlighet att vara med på konstnatten. Och jag tror att många är nyfikna på huset, och vi är väldigt nyfikna på bygden. Och på, vi har fantastiskt stöd, känner vi här, från lokalsamhället i Floby, och vill helt enkelt lära känna alla underbara människor som finns här.
0: Ja, sammanhållningen finns i Floby, och just återigen det här med konstrundan som är alltså gemensam. Det drar ju folk så att säga från när och fjärran, vilket är också väldigt speciellt såklart. Vi ska göra en liten rundvandring här, Dragan, egentligen, eller?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Ska vi göra det? Vi går och kikar. Som vi har pratat om här nu, så här hade vi ju den här där man då visar film, ska jag säga.
1: Ja.
0: Och där då, vad ska det bli här?
1: Ja, men jag kan väl berätta lite historik, för att som sagt, vi utvecklar det till kulturhus, och det är egentligen inte så dumt, för att det är också vad det här huset är byggt för. Så det byggdes 1905 av God Templarrörelsen, som är en nykterhetsorganisation, för man vill erbjuda kultur men utan alkohol. Så att här redan från start har det varit teater, litteraturkvällar, musik. Och sen på 20-talet börjar man mer och mer visa film. Inledningsvis var det en mindre projektor i den lilla salen, och den fanns en mindre duk här ovanför scenen. Men 36 då blev det fullblodsbio. Ja, och sen dess så ovanför scenen här så har det varit en jättestor bioduk. Och det är också av det skälet som man inte ser ut genom fönstren, för att de spikade igen fasaden för att det inte skulle bli motljus. Så att det är det. Vi kommer behålla scenen, och det där arrangemanget kommer hållas till stor del. Och den här delen av... Nu finns ju inte biosätena kvar. Här kommer vi ha restaurangsittning och helt enkelt det jag sa förut. Dela upplevelser tillsammans med vänner. Mm.
0: Jag anar att det finns en liten musikant i dig. Stämmer det? Du har en gitarr där och du pratade förut om att det skulle bli lite musik och så vidare. Är det tanken framöver eller? Ska det bli lite café med musik och så eller?
1: Nej, och speciellt inte med mig som musikant. Nej, gitarren hänger där bara för att jag nyligen har börjat lära mig spela gitarr. Så att jag tycker det är kul att lära sig nya saker.
0: Förstår?
1: Ja, precis. Ja. Så, men det kommer bli musik, ja. Och det kommer bli levande musik. Okay. Och det kanske är så tidigt som i höst, fast det är lite hemliga planer än så länge, och det är en lokal förmåga kan man säga. Då, ja.
0: Vad roligt. Ja, vi ser fram emot det. Ska vi gå vidare och nu kan vi berätta för lyssnarna här nu då att vi pratade om bio. Här har du bio. Ska de vara här också, stolarna eller biosätena?
1: Ja, vi har 8 kvar av en av de uppsättningar biostolar som har funnits, och de är i så bra skick att vi kan ha dem ute. Sen har vi 50 andra som är ganska dålig skick, men vi ska försöka restaurera dem. De här kommer vara kvar här i lokalen, och jag tycker att de är fina och påminner också om husets historia. Mm. Dessutom är de bekväma.
0: Ja, det brukar ju vara det, de där. Ja. Jag ska faktiskt provsitta en eller det sen också. Ja. Får vi se. Sen står vi nu här då. Vi går hit och draggar. Och här har vi det första jag såg.
1: Ja.
0: Mer eller mindre när jag kom in här. Det var ju den här pjäsen som är här. Och vad är det vi ser för någonting?
1: Ja, men det är en fantastisk pjäs. Det är flipperspelet Old Chicago. Och vi har det här för att Mats Holmqvist, som är flipperspelsentusiast och innehavare av bronsmedalj i flipper från förra året tror jag.
0: Oj.
1: Ja, och som dessutom har skrivit en bok med en vän om flipperkonst och flipperkonstens historia. Så att man kommer kunna köpa och få hans bok signerad här, och han kommer också föreläsa om flipperspelets kulturhistoria under konstnatten.
0: Mm. Ja, det låter bara en sån sak. Det låter helt underbart. Hur får man tag i det här med att få tag i folk som är med sådär? Hur får ni tag i en sån här person?
1: Ja, men vi Felicia Fortes som är min fru, som jag äger det här med, och jag har ju varit kulturarbetare i så många år, så vi har väldigt stort nätverk, så det är egentligen inte
0: då är
1: en
0: det
1: utmaning.
0: Inte så svårt.
1: Nej, precis, nej. Det är inte svårt.
0: Nej. Kultur är viktigt, och det är så härligt att ni har kommit hit till våran bygd och renoverar och gör det i ordning här. Var ska vi gå nu tycker du, Dragan? Var tar vi vägen?
1: Ja, men vi kan väl gå runt lite här på första våningen här. Vi kan gå in i lilla salen.
0: Lilla salen går vi in i nu.
1: Här kan man väl säga om den att här är en annan fin pjäs. Och det vi ser är en sektionskamin som vi har fått tag på precis det exemplar som har stått här från 1905. Som Per Aholainen har renoverat. Per Aholainen är den senaste biografmaskinist som har visat film här. Han gjorde det mellan 1994 och 2004. Så att, varför pratar jag om kaminen? Jo, det fanns ingen värme i huset från början, och det ser man på gamla bilder. Vi har tittat mycket på gamla bilder, det finns i Falbygdens museum, deras digitala arkiv. Och då ser man att ofta satt de i det här rummet ganska tätt, antagligen för att kaminen var här, den biten var ouppvärmd. Och spelade musik och gjorde olika saker. Så att det är den lilla salen. För oss på sikt kommer den utvecklas till en expansion av det lilla köket som finns där inne.
0: Okay.
1: Och så ska vi ha serveringen härifrån också. Så vi kommer antagligen ha en bardisk här.
0: Ja. Du målar upp en härlig bild där man ser det framför sig.
1: Ja, men det hoppas jag. Det är så jag ser det.
0: Ja,
1: ja, precis. Ja. Sen har vi cool. köket här som också är...
0: Köket.
1: Kan du, om du står här så kommer du märka att, hur det känns att vara biografmaskinist.
0: Ja, jaha, okej. Då ska vi se. För er som lyssnar på det här så gå gärna in på vår hemsida och titta på det här filmade materialet här. Då får ni en uppfattning om hur det ser ut. Jättehäftigt ju!
1: Ja, för det var nämligen där som biografmaskinisten först befann sig i köket och sålde biljetter, sålde godis. Mm. Och sen när det var färdigt så gick han upp till projektionsrummet och spelade filmen. Och den här försäljningsluckan är ju kvar fortfarande i dörren till köket.
0: Den tar ni ju inte bort det.
1: Den ska vi inte ta bort, nej.
0: Det är klart. Nej. Ja, vilken känsla. Och sen, alltså bara det här, om man tittar på både dörrar och väggar och så vidare. Det är lite flagar lite och det är lite sådär gammalt. Men det är ju en del av skärmen också. Men ni ska väl måla om, tänker jag, också framöver, eller?
1: Vi kommer måla om, men i långsam takt. Vi har ju som sagt letat efter ett sånt här ställe i väldigt många år. Många ställen är sönderrenoverade. De har kanske högre standard, men inte allt av det gamla är kvar. Det här huset har fördelen att det är väldigt mycket kvar av det gamla huset och vi vill bevara det.
0: Ja. Är det en del av den här värmen och skärmen som du sa?
1: Ja,
0: som ni såg
1: det.
0: Från början?
1: Jag tror det, men man ser ju... Men då vill jag säga varm... Jag tycker jag visar alla saker här nu.
0: Yes.
1: Du får stoppa mig när jag pratar.
0: Nej.
1: Kör om värme bara. Och skärm.
0: Ja.
1: Om du ser på det här golvet...
0: Ja.
1: Så finns det lager av historia. Och det översta lagret, vad är det du ser?
0: Ja, det översta är ju att det är färg.
1: Det är färgstänk. Och det är en snickare som har varit här och snickrat i 20 år. Och har antagligen målat saker också.
0: Ja.
1: Lagret under så märker du att golvet är vågigt.
0: Ja, det ja. Ser jag. Ja.
1: Och det, kvistarna sticker upp där.
0: Ja.
1: Men det är också vågigt att gå på. Och det är det, för att man har dansat så mycket här inne. Med skor och med grus. Så man har slipat ner golvbrädorna. Så för oss, det är ju en del av den skärmen som du pratar om som huset har. Det vill man ju behålla. För alla de här människorna som har haft så roligt här.
0: Man får nästan lite sådär ståpäls när du berättar.
1: Ja,
0: man kan, det är ju skithäftigt, verkligen.
1: Ja, men om du tittar på den här ljuskronan som nu hänger i... Den ska egentligen hänga i stora salen, för där hängde den från början. Den är också designad för det här huset när det byggdes 1905. Och det här är den takkrona, bokstavligen, där Flobyborna för första gången såg elektricitet. För att grannhuset här var Flobys elförening och man drog en kabel därifrån. Man samlade folk, någon tryckte på switchen och så såg man el. Så att det är också en del av charmen och historien.
0: Åh, herregud. Ja, man ser det framför sig. Vi tar oss upp på andra våning här. Och går i den här fina trappan, och tycker jag. Allting är så himla... Härligt. Man blir glad när man går här, Dragan. Så är det. Och sen har vi en tramporgel precis när man kommer upp. Och den ska ni väl bevara, tänker jag också, och ha kvar, eller?
1: Det är lite svårt. Den fungerar inte som den... Den behöver renoveras mycket och det är svårt att hitta någon som kan göra det. Men det är den som de spelade på när stumfilmer visades på 20-talet. Och då spelar man på den orgeln. Så den är ju en del av den historien. Den är tyvärr lite svår att ta vara på och göra någonting, för det krävs så stor insats.
0: Ja, fin är den i alla fall. Och nu har vi kommit upp på andra våningen här då. Var tar vi vägen nu?
1: Ja, här var ju också ett publikt utrymme. Det här är ju läktaren. Där var fullt av biostolar tidigare.
0: Ja.
1: Och man hade jättebra sikt härifrån rakt över stora salen på sydfasaden där den stora bioduken var.
0: Ja.
1: Bakom oss, om du vänder dig om, så ser du två kvadratiska luckor i väggen.
0: Där stod maskinisten, vad man säger.
1: Ja, maskinisten tittade ut genom den ena och kollade skärpan och har vi fått höra. Höll koll på ungdomarna som satt där, för de stökade ibland. Och det var mest så, har jag förstått, att ungdomarna satt där uppe på läktaren. Och genom de andra där var ju själva
0: projektorn
1: som stack ut.
0: Ja. Och där har vi en liten stängt och öppet, har du någon så du kan både stänga och öppna då, givetvis, luckorna där.
1: Ja, jag tror att det kanske är kopplat till någon form av ventilation till och med.
0: Är det det kanske? Jaha.
1: Ja, okay. Nej, jag vet inte riktigt. Det är många detaljer här som fortfarande man får ja. Undersöka.
0: Och komma på under tiden här.
1: Ja.
0: Och här ser man ju, här har man ju utsikt då såklart, som i och med att det var läktaren här, och här satt man ju då och tittade på filmen då, va?
1: Ja, och ibland kanske det var en lite tråkig film, och då ristar man in sina initialer här, och det finns, det är också en del av den här skärmen av historien. Här kan man se vem som var förälskad i vem för 40 år sedan och vem som hade varit elak mot någon annan. Så det är liksom lite svordomar och sånt också. Ja. Det är också en del av den historien.
0: Mm. Det är verkligen en historisk byggnad med allt vad det innebär. När man då går på här och målar och gör om och så vidare, känner man att, kan man känna att man gör ett litet... Att det känns synd att man ju går, målar över och så vidare, sådana grejer, eller?
1: Nu har inte vi målat över någonting som på det viset. Vi vill ju bevara. Mm. Men jag tycker att vi känner ju en försiktighet och en respekt precis. För huset. Det är det du menar kanske?
0: Ja, absolut. Ja, precis. Så, ja. Och det kan man ju så att säga, med hur ni resonerar, du resonerar, så är det klart att då bevarar man det ju verkligen. Mm. I sitt skick som det har varit liksom. Vad skulle du säga är, vad är det roligaste? Nu hörde jag förut när vi pratade om det här med huset i sig och så vidare. Mm. Och du brinner lite för det, förstod jag, eller?
1: Ja.
0: Och tycker att det är häftigt. Är det det som är, vad är kicken, om du förstår vad jag menar, med att hålla på och greja och med att köpa ett sånt här till början, men sen hålla på och greja med det?
1: Kicken är egentligen inte själva reparationsarbetet, men kicken är potentialen och allt som vi kommer kunna göra här och alla möten som kommer uppstå här och all mat som kommer kunna lagas här. Det är det som är den emotionella målbilden och det som gör att det känns roligt.
0: Mm, jag förstår. Vad har ni för deadline på, när ska ni var igång så att säga med, ja, nu blir det ju konstnatten här och så vidare, men sen framöver sen med, ja, både musik men även kanske danser och servera mat och så vidare, vad har ni för deadline där?
1: Det beror på den takten som renoveringarna blir färdiga. Vi har inget satt datum. Det här är ju ett långsiktigt projekt för oss. Hittills har det faktiskt gått lite snabbare än vad vi har trott. Så vi hade först ingen plan på att vara med på konstnatten till exempel. Men vem vet, kanske om 3-4 år. Från början tänkte vi hade ju en 5-årsplan. Ja. Mm.
0: Flobyborna, som du pratade om förut, som är gedigna och bra folk här. Vad säger de? Är de nyfikna?
1: Många är nyfikna och väldigt många är glada och säger det till oss också. Och det går nästan inte en dag utan att någon kommer förbi och tittar in och är nyfiken på hur huset ser ut nu och berättar om sina gamla historier och minnen från upplevelser man har haft i biografen. Mm. Och det tycker vi är väldigt roligt såklart. Och funderar också på vilka bra sätt vi kan utveckla här för att dokumentera de historierna som finns hos våra besökare och också kanske göra dem publika också på något vis. Men det kommer vi hitta på, tror jag.
0: Mm. Jag tänker när man har ett sånt här ställe och köper ett sånt här ställe så har man 1000 tankar och 1000 idéer, eller?
1: Ja, man får ju också fler idéer hela tiden. Vi hittade till exempel den gamla biografmaskinisten här som också visade film under längst tid. Hette Lennart Brixén. Mm. Och vi hittade på vinden. Vi har fortfarande inte hunnit gå igenom allting. Men vi hittade fraktsedlar från filmer som man visade från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Och då har vi ju hela bilden av precis vilka filmer han har visat och när han har visat dem. bland de fraktsedlarna fanns små personliga brev som maskinisterna skickade till varandra. För det var ju så på den tiden att man fick, för den yngre publiken kanske jag ska säga det. För när man visade film på biograf så var det genom en projektor på en, som kom med två stora rullar film. Och de här rullarna forslades från biograf till biograf. Och med posten, och då fanns det fraktsedlar. Och då kunde de också maskinisterna kommunicera med varandra. För ibland så klippte de i filmen när det gällde reklam, och ibland så klippte man ihop dem om det bara fanns ja, på lite olika sätt. Så väldigt, väldigt gripande att läsa de breven och hur de maskinisterna i den här bygden var vänner med varandra. För det glömmer vi också idag, hur oerhört viktiga biograferna var på landsorten. Man fick inledningsvis till exempel fick man mycket av sina nyheter därifrån. Och det var där man träffades. Och det var det som var lägerelden, det som sen blev TV:ns lägereld. Men framförallt innan TV:n så var ju biograferna oerhört viktiga. Ja, det var ju i kyrkan och i biografen man träffades.
0: Precis, det var samlingspunkt. Mm. Och ni nu då renoverade upp och gör i ordning och fixar till. Jättekul. Och för er då som... Jag kan tänka mig att det kommer komma mycket folk. Många som är nyfikna. Som jag när jag ringde det här. Det var första jag sa. Jag har ju varit på bio där en gång i tiden. Det var liksom... Det är nog många som har varit där. Ja. Så jag kan tänka mig att det kommer mycket folk givetvis.
1: Ja, vi hoppas ju att det kommer mycket folk. Det blir väldigt roligt. Så jag kanske ska säga någonting om vad som händer här. Det blir ett litet reklaminslag från Floby Tempel.
0: Härligt, ja, kör du på den?
1: Ja, vi kommer ha tre parallella bildkonstutställningar. Longest Night från Göteborg kommer vara här och visa upp sina screentryck och publikationer som är helt fantastiska. Och det är vi glada för. Nadja Brzecevic kommer ställa ut, hon är fotokonstnär, hon kommer ställa ut i de här fönstren som är igenspikade nu, kommer hennes verk se. Jag håller precis på att jobba belysningen för det. Och det kommer vara landskapsmotiv, men det kanske inte är bra att jag avslöjar vad det är. Ja, men det kommer vara fantastiska svartvita prints. Och Felicia kommer ställa ut original från sina bilderböcker som hon har gjort. Sen så kommer Eskil Lundgren göra en stage reading av sin kommande pjäs Ensam, som han har skrivit på Strindbergs romans förlaga, som han gör till en monolog alltså. Okay. Och som en del av arbetet att ta den fram till färdig pjäs, så kommer han läsa den här för publik klockan 9 på fredag kväll och klockan 9 på lördag kväll. Och sen ska vi ha ett samtal om hans arbete och också om Strindberg efteråt. Och sen så kommer man ju kunna komma hit igen i sommar, nästa sommar, och se pjäsen när den är färdig och regisserad. Så att det är också vad vi har tänkt och hoppas kunna använda huset i stor utsträckning till ett ställe där man kan visa work in progress. Precis som det här huset är ett work in progress, så är det väldigt många områden som man har behov av att testa det man gör mot en publik innan det är färdigt. Och så kommer vi jobba här också. Mm.
0: Och så får vi inte glömma Flipper. Proffset som kommer hit också, eller hur?
1: Mats Holmqvist kommer hit och berättar om flipperspelens kulturhistoria, om flipperkonst och om hur det är att tävla i VM och EM i flipper.
0: Ja, det händer mycket och det är olika delar, vilket är också jättespännande.
1: Förlåt, jag kanske också säger att vi kommer ha servering av kaffe och kakor och mackor. Ja.
0: Mm. Allt under ett tak. Tack så jättemycket, Dragan. Det har varit jättekul att gå omkring här och se hur det ser ut. Och många är vi som kommer att bege oss hit, både till helgen här som kommer och kommande helg ska jag säga. Och framöver också. Lycka till!
1: Tack så jättemycket!

Floby tempel där, ja, gamla biografen i Floby skulle jag säga. Det kommer jag ihåg, han var liten och gick på bio där. Tack så jättemycket, Dragan där, för den här rundvandringen inne i templet där. Och de är ju som sagt med nu på konstnatten som är konstrundan eller vad man nu vill kalla det här. Mikkelsmäss som är nu i helgen, och det blir fler inslag här i veckan inför konstnatten. Var med på det, och tack kära lyssnare för att ni har varit med i den här sändningen nu, och hoppas ni är tillbaka imorgon när jag är tillbaka härifrån studion med ett nytt program. Tills dess, ha det riktigt, riktigt bra nu, och så hörs vi imorgon. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på tron?
1: Pappa, kom hem, när kommer du pappa?
0: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Flinta och Anka, sagor om små djur. Snart är jag själv en seriefigur. Allting ska läsas och när man är klar är hennes svar. Rich liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, frisörboll.

Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän. Jag fick svar den 19 i denna månad. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänger tavlorna så skönt. Hennes namn, det är det vackraste som jag beskriva kan. Till Linnea är det skönaste på jorden. Det som blomsterkonungen in under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången gärning som blev gjort. Men den flicka som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är i land och hos sin älskling bara kan, vet ej hur det känns som bord för en sjöman. Törna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alle man till väders. När orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan skall en sjöman var till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag får hoppas att min flicka varit trogen, fast på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän, jag väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt.

var lördagskväll, det var sommar. Det var ungdom i fagraste skrud. Det var ängen där prästkragen blommar. Det var där som

igen. Han ler när som målet han når, och de vandrade hemåt i natten, och de knöt oförtroliga band, och de speglas i glittrande vatten, och de mötas av morgonens rand.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Lars. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, det är måndag, det är den 21 september. Och här i Fer så ska vi lyssna till ett samtal, en livsberättelse som verkligen berör. Reprisen ikväll blir klockan 20 istället för 20:15.
1: Och sen var det där vid 17, jag skulle fylla 18 år, som den här lögnen kom in i mitt liv då, att man kunde vara född i fel kropp. Så där bara tog jag emot den här liksom, ja, lögnen och accepterade den i mitt liv. Så började ju pusselbitarna falla på plats. Och jag förstod att det här könsbytet handlade aldrig om att jag faktiskt var en man som var född i fel kropp. Utan det handlade ju om att jag alltid hade varit en tjej. Men jag hade blivit utsatt för vissa saker som fick mig att känna så här och få såna här tankar. Det var en flykt från all min smärta, all min skam, allt trauma. Som nåd från Gud, mitt i allting så var han ändå med. Ja, men jag fick ju känna så starkt att jag fick komma hem till det som jag hade sökt i hela mitt liv. Det som jag egentligen sökte i hela transgrejen. Det som jag egentligen sökte i drogerna. Det som jag egentligen sökte i New Age. Det var ju Jesus hela tiden. Det var ju han som var svaret. Min själ fick ju komma hem.

0: Välkommen till programmet Totalt filterlöst. Och ja, idag kommer vi ta upp angående det här programmet som vi hade på Jag kan inte vara tyst om RFSU och den här boken som sexualiserar våra barn. Och det här är faktiskt någonting som vi spinner vidare på, och då har vi bjudit in Rada Samuelsson. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Ska jättekul att du kom. För er som inte vet då, så är ju Rada med i vår församling ganska nyligen, inflyttad till Tierp från
1: Rättvik.
0: Rättvik, ja. Så vad var det som fick dig att komma då?
1: Ja, men jag upplevde att det var Herren som ville att jag skulle komma hit och gå med i er församling då. Och det var ju i samband med den här konferensen som ni hade. Vad säger anden till Sverige?
0: Just.
1: Och där hade jag ett väldigt liksom stark upplevelse redan från första mötet, att jag bara kände att här vill jag vara. Människor var hungriga efter Gud och kände att de verkligen brinner för Jesus, och jag kände mig väldigt hemma i det liksom, och så blev det.
0: Ja, men det var ju väldigt starkt och härligt möte. Men du, Rada, jag tänkte bara kolla med dig, hur länge har du varit frälst?
1: Lite över 3 år.
0: Mm. Härligt. Och du, ditt liv, alltså alla har vi ju en berättelse och en historia bakom, och din historia är ju väldigt intressant, kanske inte så känt för oss andra, kanske där vi känner igen oss, men med tanke på vad som sker i dagens samhälle och våra barn, könsidentiteter och allt möjligt som är väldigt förvirrat, så tycker jag att din bakgrund och din berättelse verkligen fångar många barn idag och ungdomar, och även lite äldre människor som har kanske varit med om samma sak. Alla kanske inte har hört heller din historia, men det gör ingenting. Men innan vi går in på ditt vittnesbörd så vill jag fråga dig, har du tittat på Jag kan inte vara tyst, det senaste programmet?
1: Ja, det har jag.
0: Tyvärr.
1: Ja, det var... Ja, vi har ju sagt det är svårt att finna orden för att kunna beskriva hur chockad man blir. Mm. Att barn, förskolebarn, ska se, läsa och se de här bilderna. Det är helt galet.
0: Och för er då som inte har sett det här, så rekommenderar jag, det är magstarkt, det är jättejobbigt, det kan vara chockerande, men det är sanningen. Så, och vi har gjort en research och kollat, och det här stämmer. Det är alltså en bok som är gjord från RFSU som de har tagit fram som ett material för pedagoger. Så har ni inte sett det, så finns länken här nedanför, så kan ni gå in och kolla det sen efter det här. Eller innan, pausa nu i så fall, och så tittar ni på vilket som ni bestämmer. Men i alla fall, ja, så du tittade i alla fall på det och fick en reaktion som jag tror de flesta av oss har fått, för vi har fått ja, väldigt många ja, tycken och tänken och kommentarer faktiskt på det här, och folk säger, är det här verkligen sant?
1: Mm.
0: Tyvärr.
1: Mm, tyvärr så är det ju det.
0: Men vad tänkte du när du såg det här programmet? För det handlar ju då om barnboken Snippar och snoppor.
1: Mm.
0: Nej, snoppar, så heter det.
1: Ja.
0: Och det är ju egentligen en sexualisering av barn och hur man, jag anser ju nästan en pedofili också.
1: Ja.
0: Och att uppmuntra om övergrepp.
1: Mm.
0: Att barn gör övergrepp på varandra och att pedagoger står och tittar på.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker är helt vansinnigt.
1: Mm.
0: För vi ska ju stoppa sånt här. Pedagogerna ska ju inte vara de som uppmuntrar till sådant, utan tvärtom.
1: Yeah.
0: Så, men när du såg det här då, var det någonting, vad hände i dig?
1: Ja, men jag skulle nog säga en extrem chock, för jag visste inte att det var så illa. Jag hade hört talas om innan att det fanns ja, men böcker som var lite åt det här hållet. Men att verkligen få se när ni läste upp och visade bilderna, då blev det verkligen, då var det första gången som jag verkligen förstod hur allvarligt det här verkligen är, hur illa det verkligen är. Jag bara kände, alltså, jag tror inte att det här är sant.
0: Mm.
1: Man kan inte förstå att det är sant.
0: Nej.
1: Så det var en väldigt stark reaktion alltså. Det kom liksom också ett heligt vrede alltså.
0: Ja, och jag tror alla vi upplevde samma sak. Det här kan inte vara sant.
1: Nej.
0: Varför har inte politiker stoppat det eller sett det? Varför har inte rektorer, pedagoger, Skolverket sett det? Hur kunde vi föräldrar inte fått reda på det? Eller morföräldrar, farföräldrar? Alltså jag tror alla vi har reagerat på ett eller annat sätt. Hur kunde vi inte ha sett det här? Samtidigt tycker jag att man är otroligt tacksam att det kommer upp i ljuset. För att det här är ju en agenda som man har använt sig av sedan många och många år tillbaka. Och det är väl lite av den förvirringen som vi ser idag. Jag menar, det du sår in redan i barns ålder får ju du skörda också, tänker jag. Så att, ja, men du såg det här i alla fall då. Och fanns det något i ditt liv som du kände, men det här känner jag igen?
1: Alltså det sjukaste var nog lite som det som du var inne på precis, att det sjukaste var nog att den här boken uppmuntrar till att barn, alltså förskolebarn från 0 till 5 år,
0: ja, 6 år till
1: 6 år, 0 till 6 år uppmuntras till att onanera.
0: Ja.
1: Inte ensamma heller, utan i ett rum tillsammans med andra barn, och inte bara det, tillsammans med en vuxen.
0: Ja,
1: och det är precis, ja, och det är precis som du säger, det har ju blivit så vrickat upp och ner, alltså vi ska ju skydda barn från det här.
0: Och normaliserat att det här ska alltså vara en norm och det här är inget konstigt, vi ska inte ge skambelägga, skuldbelägga barnen. Samtidigt då, ska vi lära barnen att skydda sig själva, säga stopp min kropp.
1: Precis.
0: Integritet, det är ju skolans ansvar. Men den här boken
1: går ju helt emot det.
0: Exakt.
1: Den gör ju tvärtom, den uppmuntrar ju till de här sakerna.
0: Ja, nej. Så att, jag säger bara det. Titta genom vår förra program på Jag kan inte vara tyst, så kommer ni förstå ännu mer, ni som inte har hängt med. Men i alla fall, men kan inte du berätta lite grann, för att jag menar, de här böckerna handlar ju om också att sudda bort könsidentiteterna, sudda bort normer, vad som är man och kvinna, familj. Alltså det är ju väldigt mycket som suddas bort. Och det här är ju bara en bok av många. Det finns ju andra, alltså jag har fått såna böcker, jag visade ju dig det lite grann också, där man i stort sett ser hur de har sex och petar in både det ena och det andra, och det är män och kvinnor och kvinnor och man och kvinna och liksom, och ja, det är så skönt att de ligger med varandra och det ska du göra samma. Alltså det här är ju böcker för barn, så för mig är det rena pornografin som barn får titta. Och barn tittar ju inte bara, utan de
1: gör.
0: Exakt. De gör vad de ser och de förstår inte konsekvenserna. Och då ska vi som pedagoger bara titta på då. Så det här serveras nu för våra barn. Och jag tycker inte att en 4-5-åring ska behöva lära sig allt i detalj. Och absolut inte behöva titta på varenda sida hur sånt här går till.
1: Nej, alltså det är ju det att sex och barn har ingenting med varandra att göra.
0: Så här,
1: det ska vara så här, liksom så långt ifrån varandra som det går. Och det är det de här böckerna uppmuntrar till, liksom suddar bort det liksom, och uppmuntrar till tvärtom.
0: Ja, så det normaliserar ju egentligen ett beteende som inte hänger ihop där. För man har inte konsekvenstänk. Och övergreppen som begås är ju oftast barn mot barn. Men de fattar ju inte ens det själva.
1: Precis.
0: Så att, nej, men kan inte du bara berätta lite grann då utifrån din bakgrund, för alla vet ju inte är din bakgrund. Så du kan väl berätta lite grann och så får jag gå in lite och fråga.
1: Ja, men jag växte ju upp som en liten flicka och kämpade ju enormt från väldigt tidigt som jag kan minnas med just min identitet och min kropp och förhålla sig till den, för att jag var inte bekväm med att vara tjej. Och jag har sagt det också, att från så tidigt jag kunde minnas så avvisade jag liksom det som hade med det kvinnliga att göra och det feminina. Det var inte någonting som jag var bekväm med. Och sådär. Så att Jag drog mig ju mer åt det maskulina hållet och det var där jag kände mig trygg och vara bland grabbarna och idrotta med dem och sådär. Så att det var under min uppväxt så hade jag en väldigt stark känsla utav att jag ville inte vara en tjej utan jag ville hellre vara en pojke som de andra pojkarna.
0: Det, och det man ska säga här är också att du var adopterad, va?
1: Ja.
0: Och, så jag tror att det kan ju också bidra till att man kanske känner sig lite osäker, otrygg när man kommer in i en ny familj. Hur gammal var du när du kom in i familjen?
1: Jag var 3, jag tror jag fyllde 3 ganska snart efter jag hade kommit till Sverige då. Mm. Och det vet jag var ett stort trauma för mig. Alltså ett sår, djupt sår som jag bar på liksom under min uppväxt.
0: Mm.
1: Och som också skapade liksom en förvirring och vem är jag? Och jag kommer ihåg att jag bar mycket på de frågorna, att jag såg att andra familjer, de hade sina föräldrar och syskon och de kanske hade likheter och sånt där. Och det är klart, då funderar man ju liksom, man vet att man inte själv har det. Så liksom, vem är jag då i allt det? Och ja, mycket kämpande med min identitet.
0: Sen tänker jag att när barn, vi säger ju att alltså man ska vänja sina barn när de är små så att de vet vilken väg de ska vandra sen.
1: Mm.
0: Och jag menar, är man 3 år och man inte har fått den tryggheten, jag menar, det som ligger bakom också vet man ju inte heller när man kommer som ett barn, tänker jag.
1: Nej.
0: Så det skapar ju också en osäkerhet och att hitta sina rötter.
1: Mm.
0: Men sen, du har en bror också, va?
1: Mm.
0: Och han var också adopterad?
1: Ja. Mm. En lillebror som är 2 år yngre än mig, jag är 31.
0: Mm.
1: Vi är inte biologiska syskon. Men jag följde med tillbaka till Ryssland då, som är där vi kommer ifrån. Och, var med när de hämtade hem honom till Sverige också. Då,
0: då var du 5 år?
1: Ja, jag var några år äldre där, ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Mm. Ja, i alla fall, och jag tänker utifrån vad du säger att du känner dig som en pojkflicka. Mm. Jag menar, och det är ju inget ovanligt. Det finns ju många som är pojkflickor och som gillar att hålla på med grabbsporter och klä sig så.
1: Mm.
0: Och sen ser man någonstans i tonåren, lite senare tonår, att det händer någonting och de börjar bli lite mer tjejiga i sitt sätt eller...
1: Mm.
0: Inte alla då, men ofta så är det ju ganska fine. Och jag vet ju själv att jag hade kompisar som var det. Och min dotter har ju också haft det. Och det var inte något konstigt.
1: Mm.
0: Alltså, vi är olika. Ja. Liksom, så det var fine. Det betyder ju inte att man är en kille eller en tjej. Vad man är. Alltså, man är olika. Liksom.
1: Ja.
0: Men berätta mer då, just utifrån det här, alltså, känslan du hade.
1: Ja, nej, men så den känslan var ju med mig då. Mm. Fortsatte att vara med mig genom tonåren. Och sen var det där vid 17, jag skulle fylla 18 år, som den här lögnen kom in i mitt liv. Då, att man kunde vara född i fel kropp. Och att man kunde vara transsexuell, som man sa på den tiden.
0: Ja, och det där var ju någonting som kom till dig, om jag förstod... Att det var någon du kände.
1: Mm. Ja,
0: kan du berätta lite om det? För det är ju ganska intressant vad ord gör, tänker jag. Om man har en känsla och så kommer någon utifrån.
1: Ja. Jo, det var en tjejkompis som berättade för mig att hennes ex också hade varit en pojkflicka hela hennes liv. Och det hade ju jag också varit. Så jag resonerade ju väldigt mycket med den här personen då. Automatiskt. Och då säger hon att men hon håller just nu på och blir en kille då. Har påbörjat en process av könskorrigering, sa vi på den tiden. Det här var ju över 10 år sedan.
0: Mm.
1: Och skulle börja ta hormoner och operera bort brösten och så här. Och det var ju där och då som det här trillade ner i mig. Och som jag verkligen bara kände att det är ju det här som har varit fel på mig också. Att jag är egentligen en man, men jag blev född i fel kropp. Och nu ska jag också påbörja den här processen. Jag ska äntligen få bli den här mannen som jag kände liksom att jag ville vara hela min uppväxt. Och det blev verkligen en sån bekräftelse på hela min uppväxt och allt jag hade känt. Och... Så där bara tog jag emot den här liksom, ja, lögnen och accepterade den i mitt liv.
0: Och jag tänker så här, när någon berättar detta för dig, sa de liksom att ja, men de har komplikationer, de har det, eller var det bara
1: nej,
0: så här, åh, det är så fantastiskt då?
1: Ja, alltså det var ingenting om komplikationer eller någonting, utan det var ju liksom att det finns ett svar på er, det finns ett svar och en lösning till er som känner så här och som har känt det så här, och det är det här.
0: Och där bekräftar man kan ju säga till egentligen att vården bekräftade det, att men det finns hjälp att få.
1: Ja.
0: Du har rätt att känna så här och därför
1: du ska få hjälp att ändra på din kropp så att den stämmer överens med hur du känner på insidan, vem du är.
0: Mm. Ja, och då här börjar ju någonting som inte bara var en idé eller en känsla, utan nu händer ju faktiskt någonting med hela ditt tillvaro.
1: Mm.
0: Vad sa dina föräldrar då? För jag antar ju, var det där du bestämde dig då, eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Där var det bara som att this is the answer, let's go. Alltså 110, du vet.
0: Mm.
1: Det enda jag kunde se var liksom bara att ju snabbare jag får börja den här processen, ju snabbare jag får diagnosen, ju snabbare jag får testosteron, ju snabbare jag får operera bort mina bröst, ju snabbare liksom kommer jag bli fri, helad, få frid inombords, bli hel liksom. Så att det var ju liksom bara det som jag såg, ingenting annat.
0: Det var liksom glädjeruset egentligen, att nu äntligen så
1: har jag hittat svaret,
0: ja. Bli frisk, nu kommer jag må bra,
1: mitt lidande kommer ta slut. Ja, och så var ju inte verkligheten egentligen då.
0: Nej, men fick dina föräldrar reda på det först, eller vad hände liksom när du bestämde dig?
1: Jag gick först och berättade för min skolkurator, för jag vågade inte berätta för mina föräldrar liksom. Så jag gick till henne först och berättade liksom hur jag kände och sådär och...
0: Men får jag bara fråga då, inflika, om du sa att du inte vågar berätta för dina föräldrar, då är ju min fråga, hade de inte märkt att du var liksom annorlunda eller ville någonting annat, eller eftersom du ändå var en pojkflicka, alltså hade de kommenterat något sånt här, eller hade de accepterat bara,
1: nej. Jag vet inte faktiskt varför, men ja, jag var rädd bara för att de skulle kanske reagera dåligt liksom på det, för att det var en stor grej liksom. Jag förstod ju att det inte var en liten grej liksom. Och jag tror att det som jag var nog mest rädd för också, det var att inte få stöd i det här då.
0: Ja. Och det är lite det här jag menar, att man kanske slåss med det, och det här tror jag också, om det är andra som tittar, så tror jag också att alltså barn och ungdomar kanske slåss med de här tankarna. Är det rätt? Är det inte rätt? Ska jag inte?
1: Mm.
0: Och om man då, i ditt fall då, så gick ju du till kuratorn och du fick ju, vad jag förstår, inget motstånd heller.
1: Nej, tvärtom.
0: Tvärtom, ja.
1: Hon ville hjälpa mig vidare i processen då, och det blev ju så.
0: Ja. Och det var inte så att hon ifrågasatte dina känslor eller dina tankar, eller att hon tog in andra liksom tankesätt?
1: Nej, inte vad jag minns. Nej.
0: Ja, och då är det ju väldigt intressant. Kan inte du fortsätta att berätta, för det här är ju väldigt intressant. För jag tycker att det finns så mycket ungdomar och barn som kanske är i den situationen som du var i.
1: Mm.
0: Och då menar jag på att om det finns då vuxna som ett, och som den här kuratorn som hjälpte dig, det fanns inga ifrågasättandes någonting, och sen då att dina föräldrar då, som du säger, inte fick reda på det. Det är ju ganska otäckt då för föräldrar att veta, för det här händer hela tiden, och det är därför vi pratar om det, även de som tittar, tänker jag, att det finns barn som känner så här. Det är ju ganska otäckt då för föräldrar att veta, för det här händer hela tiden, och det är därför vi pratar om det, även de som tittar, tänker jag, att det finns barn som känner så här, eller ungdomar.

0: Sen då, man skulle få en remiss till akademiska och så man fick prata med en psykolog då, som skickade remiss dit och sen till slut fick man komma dit och då så skjutsade hon mig dit faktiskt.
1: Kuratorn?
0: Ja.
1: Inte dina föräldrar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Och de visste ingenting om det här. Och så började liksom processen då. Och senare så förstod jag ju att mina föräldrar hade ju gått vidare med det här till skolledningen och så. Och det blev ju så att hon fick sparken till slut på grund av detta. För hon hade gjort fel.
1: Ja, och
0: Ja.
1: då menar jag på att dina föräldrar fick alltså reda på det.
0: Ja, och jag berättade själv för mina föräldrar efter jag hade berättat för skolkuratorn. Och de var ju liksom de enda som faktiskt på det sättet som de kunde uttryckte någon slags oro inför det här. Och det var med att de sa, kan du vänta tills du har gått klart skolan med att påbörja den här processen? Och då hade jag 1 år kvar på gymnasiet och jag kunde ju inte det liksom i min värld, du vet. Jag kunde ju inte vänta, det kändes ju som döden för mig.
1: Och vad är vänta, tänker jag, på ungdomar.
0: Ja.
1: Alltså man har ju inget tålamod, man är bara rakt på, man är så eldig i det, fixering av en idé som man tycker är rätt.
0: Ja.
1: Och det här är ju ungdomar, det är ju naturen bland barn och ungdomar. Att, det här vill jag göra, jag
0: Ja.
1: vill ha det nu.
0: Ja.
1: Annars.
0: Ja.
1: Så det är inte konstigt att du var då, nej men vadå vänta?
0: Ja, det gick, fanns inte i min
1: Nej.
0: värld.
1: Medans om man är lite smart då och kanske väntar, för det har jag hört också att några som har väntat, till slut kommer de fram till att nej men jag är ju det jag är. Och så börjar de acceptera sig själva
0: Exakt.
1: och slipper de här eländiga operationerna och allt
0: Ja.
1: annat vad det innebär.
0: Ja.
1: Så att det är ju inte dumt av en förälder, tycker jag, att säga det. Men sen som du säger, en ungdom kanske inte ens bryr sig om vad den får för svar.
0: Ja.
1: Berätta vidare, vad hände efter det då? Du hade förrättat för dina föräldrar.
0: Ja, och sen eftersom att jag inte kunde vänta då så upplevde jag att ja, men de stöttar mig inte i det här, de accepterar inte mig, du vet, och så börjar man med allt det där. Och då liksom sa jag liksom tack och hej, jag sticker hemifrån, flyttar in på internatet på skolan liksom. Om ni inte tänker stötta mig i det här och ni förstår mig inte liksom, då vill jag inte ha mer att göra i princip. Då går jag igenom den här resan själv, det var så jag tänkte.
1: Och
0: Om ni...
1: här menar jag på att det är precis det här jag tror många föräldrar är rädda för idag. Därför det minsta man vill är ju förlora kontakten med ett barn man älskar och som man har tagit hand om. Så om man nu ska konfrontera något sånt här och det är så känsligt, så är ju exakt det här man inte vill, att barnet 1 ska lämna hemmet, 2 tappa kontakten helt med den man älskar. Så många föräldrar här vet jag, och jag har haft samtal med människor där de säger att vi vågar inte säga något för vi vill inte
0: Precis.
1: förlora kontakten.
0: Ja.
1: Eller att vi är intoleranta eller inte förstående. Och,
0: Ja.
1: alltså, föräldrar är livrädda för den här
0: Ja.
1: konfrontationen. För det minsta de vill är att tappa kontakten med sina barn eller bli hatade, oälskade.
0: Ja.
1: Det vill man ju inte.
0: Och samtidigt kanske de inte vill bekräfta den här illusionen och
1: Ja.
0: lögnen och leda dem ner på den här vägen. För mina föräldrar, jag visste att de förstod, inte då, men idag vet jag att de förstod ju att det var fel. De förstod ju att de har jobbat inom vården båda två. De hade haft erfarenhet av människor som hade gått på den här vägen och där det inte hade slutat bra, till exempel.
1: Ja.
0: Jag kunde inte ta, jag var inte mottaglig för någonting liksom.
1: Förklarar de det för dig då också? Att det
0: Ja,
1: fanns?
0: de sa att de hade varit med om människor och det hade inte slutat gott och sånt där. Men jag var inte mottaglig. Jag brydde mig inte. Jag var så, du vet, bestämd.
1: Och sen tänker jag så här, ja men ni ska alltid prata, ni pratar bara strunt, ni är bara föräldrar. Man har ju den attityden mot sina
0: Ja,
1: föräldrar, jag vet bäst, du vet mindre. Och då har de ändå jobbat inom vården och sett det.
0: precis.
1: Ja men det här är intressant, för det visar ju också på hur, vad ska man säga, hur lurad man är,
0: Ja.
1: hur insnöad man
0: Och
1: är.
0: jag vill säga det
1: Ja,
0: också,
1: gör
0: att det är
1: det.
0: en enorm sorg att den här ideologin och lögnen kommer in i människor och sen kommer in och förstör familjer.

0: rör relationen mellan barn och föräldrar.
1: Mm.
0: Det är det den gör.
1: Ja, och det är det föräldrarna är rädda för oftast.
0: Mm.
1: Därför att det blir så svart på vitt, och när man ger goda råd som man tycker som förälder, så blir man ju deras fiende. Ja, ja, det här var det är magstarkt.
0: Så jag vill bara säga det också till om det är någon förälder som kollar liksom och som kanske hör det här, känner till det här, att liksom, ja, mitt hjärta känner verkligen för er allihopa, ska ni veta.
1: Ja, nej, men det är väl jättefint. Och det här är ju någonting att ta med sig, tänker jag, som förälder. Att vara inte rädda för att säga sanningen. Även om barnet inte hör dig, så var inte rädd med att säga sanningen. För jag tror att i slutändan så är ändå det som kommer vara kvar i barnet. Mm. Förhoppningsvis ungdomen när den vaknar till liv. Att mina föräldrar sa faktiskt.
0: Precis.
1: Även om man vill inte erkänna det. Så.
0: Och det har varit för mig i den här processen efter allting. Alltså bearbeta den här sorgen och liksom kolla tillbaka och se att liksom, det var ingen annan vuxen som gick emot liksom de här tankebanorna som jag var inne på eller sa någonting annat. Och även, jag kan ju inte säga med all säkerhet att jag hade ändrat mig för att de hade sagt, om de hade sagt sanningen. Men jag har vetat att jag har gråtit över när jag har liksom bearbetat detta och tänkt att åh, vad jag önskade att det var fler som hade sagt sanningen. För då vet jag att idag hade jag gått till dem och sagt tack för att du ändå sa sanningen. Mm. Även om jag inte kunde lyssna och ta emot det då.
1: Och det är många också, vet jag, med ungdomar och barn som har varit med om sådana här saker. Så, och vi har inte gått in på det än, men det är bra. Vi håller er lite.
0: Mm.
1: Och det är just det här liksom att om man hör från en person eller två som ens förälder, som är ju det närmsta man har. Man lyssnar oftast inte på sina föräldrar för man tycker de är tjatiga och gammelmodiga och eventuellt vad man tycker.
0: Mm.
1: Men om det är flera som ändå har lite auktoritet som lärare inom vården. Om jag tänker bara psykologer ställde frågan och bara, men vad är egentligen det är orsaken till att du vill och så vidare, ändra kön och allt vad det är. Mm. Alltså om det finns fler som skulle ifrågasätta och verkligen ta reda på fakta liksom runt omkring och säga att men det är inte så lätt och det här kommer och komplikationer, alltså om man skulle vara ärlig med hela det här, då kanske det inte skulle bli så som det är idag, som är, det är en uppsjö av ungdomar och barn som vill göra det här.
0: Yeah.
1: Berätta mer då, vad hände sen då när du har varit hos psykolog och allt vad det har varit? Mm.
0: Ja, jag fick ju några samtal där med psykolog och jag behövde ju inte säga mer än att ja, men jag har känt mig som en kille sedan jag var liten liksom. Och de bara, aha, okej, ja men då är det väl det du är och vi kan ju inte säga emot det liksom. Det är, om du säger att det är den du är och det är så du har känt liksom hela ditt liv, då måste vi ju liksom bekräfta det. Och så då fick jag diagnosen könsdysfori. Och det var liksom det som gav grönt ljus då till att börja med hormonbehandling med testosteron.
1: Mm.
0: Och vidare operationer också då. Så att efter ett tag så började jag med testosteron då och gick på det under 4 år och började förändras.
1: 4 år med testosteron.
0: Mm.
1: Alltså kände du något, hur påverkade det dig? För jag menar, det är ju ändå killhormoner.
0: Mm.
1: Och kände du av liksom ditt humör, aggression, alltså vad hände under de här, alltså, för det kan ju påverka. De mjuka värdena brukar ju bli lite tuffare värden, har jag hört. Men jag vet inte, jag frågar.
0: Ja, jag försöker komma ihåg hur det var där.
1: Var det andra liksom runt omkring dig som märkte att oj, vad hände med dig? Eller alltså,
0: nej,
1: eller?
0: Jag tror inte det.
1: Mm.
0: Inte vad jag fick höra i alla fall.
1: Ingen våga.
0: Nej, jag vet inte. Kanske inte.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag tror inte att, om jag minns rätt, jag tror inte att jag blev så aggressiv faktiskt. Mm. Men jag tror det var ju, du vet det som händer när du börjar ta det motsatta könshormon som testosteron i det här fallet då, det är ju att du börjar gå igenom en manlig pubertet som en tonåring gör. Liksom normal, en biologisk kille går igenom puberteten och det kommer du börja göra som kvinna nu liksom. Så det var ju liksom, alltså jag vet att det var liksom mycket som hände inom mig och med känslor och liksom det som jag kommer ihåg starkast, det tror jag faktiskt är just den här det sexuella faktiskt, sexualdriften och sånt här.
1: Ja.
0: Och jag kommer ihåg att jag leddes ju bara djupare och djupare in också i ett porrmissbruk, för att ja, det blev starkare och starkare liksom, det här sexuella behovet på något vis.
1: Ja, eller begäret. Hormoner. Men för att det är ju så, när man, alla vet ju när man kommer upp i puberteten, så börjar ju hända någonting med våra kroppar.
0: Mm.
1: Och det blir mer liksom lustfyllt, och hormonerna håller ju på, för att kroppen håller ju på att förbereda sig att jag ska bli mamma eller jag ska bli pappa.
0: Mm.
1: Vi måste fortplanta oss. Mm. Det ingår ju i våran naturliga kropp.
0: Mm.
1: För jag tänker så här, vad var det som fick dig då att gå in, alltså hade du hållit på med porr förr, eller kom det in
0: liksom? Det blev värre efter, ja, när jag började med testosteronbehandlingen. Jag kommer inte ihåg hur lång tid efter, men det blev liksom värre och värre, och jag kom in i ett ganska djupt faktiskt porrmissbruk och ja, onani liksom också. Verkligen på ett otroligt osunt sätt alltså.
1: Och det är det här jag menar, att allt sånt här får ju en att komma längre och längre bort utifrån vad Gud har tänkt och skapat oss till. Och vi säger ju det som kristna, vi försöker ju säga att det finns ju ett skydd i att vara i ett äktenskap. Sex hör till i ett äktenskap.
0: Mm.
1: Men ute i världen, och alla andra säger ju precis tvärtom. Pröva dig fram, gör vad du vill. Fri sex, fri känslor. Så att, ja, men det är ju ingen som stoppade dig i detta. Men vi ser ju idag till och med 10-åringar som har problem med sex och hamnar i porrmissbruk som 10-åring.
0: Ja.
1: Så det har ju gått ner i åldrarna. Förr var det ju liksom äldre som gick och knappt vågade visa en tidning som de skulle köpa på ICA eller vad det nu var i en affär, och gömde det liksom och bara, vi måste köpa. Det var jättepinsamt. Idag är det ju omöjligt för oss att se vem som håller på med det.
0: Mm.
1: Därför att man gör det innanför 4 stängda väggar, dator, inte mobiler och så vidare.
0: Ja.
1: Men som du säger, jag menar, det blir ju så otroligt missbruk.
0: Ja.
1: Och det skadar ju oss. Vi pratade ju just om det här bibelordet med själen. Kan du bara nämna det? För det är ganska intressant.
0: Ja, att det står ju i Bibeln att att Gud säger att den som syndar mot mig skadar sin själ.
1: Mm. Och det där var så starkt.
0: Ja.
1: Den som syndar mot mig skadar, alltså inte Gud, utan skadar
0: sig själv. Sin själ.
1: Sin själ.
0: Jag tänker, det är ju det som vi är så förblindade och omedvetna om, att det är det som händer när vi kommer in i de här sakerna och gör vad vi vill, hur vi vill, för det är frihet och det är liksom, men Gud säger någonting helt annat.
1: Ja, och vi ser ju också att det är en skada, för att man ger sig hän till en person och så blir man sårad. Och så ger man sig hän till nästa och till tredje och till fjärde. Och porr är ju ännu värre, för då ger man sig hän till, ja, vad då? Alla möjliga samtidigt och ändå ingen. Och det enda blir att det blir en hunger på mer och mer. Men du kan aldrig mätta det.
0: Yep.
1: Och jag upplever när jag pratar med människor som håller på med det, att det blir, de vill sluta men de kan inte. Mm. De mår psykiskt dåligt, de skäms över och vågar knappt säga det, men ändå gör alla det ändå. Så att det är jätteknepiga känslor. I alla fall, du höll på med testosteron och allt det här med porr och så. Vad hände efter det då?
0: Just det, ett år efter jag hade, när jag hade gått på testosteron i ett år, då bestämde jag mig för att jag skulle operera bort mina bröst.
1: Ja, det är ju slutgiltigt också.
0: Ja.
1: Det här visar ju bara på hur extremt bestämd du var.
0: Jag var så bestämd. Du vet, när jag var där och då, i mina tankar och känslor, så var det här i början liksom, du vet.
1: Ja.
0: Då var ju allting bara liksom det här att jag håller på att bli mitt sanna jag, och jag nu håller liksom hela mitt livs drömmar håller på att gå i uppfyllelse.
1: Så det var ju eufori egentligen liksom,
0: ja, Det var ju bara eufori liksom där och då.
1: Lycklig var du då, trodde du, att nu kommer det allting bli bra.
0: Yep.
1: Men alltså, gjorde du det i Sverige liksom? För att jag vet ju att många gör det i Sverige. Och jag tycker ju att det är fruktansvärt att våra skattepengar går till något där barn och ungdomar kanske inte ens är där. Så ska våra skattepengar gå till sånt här istället för någon som faktiskt håller på att dö i cancer. Alltså, det finns ju barn som håller på att dö i cancer. Kan inte våra pengar gå dit istället, tänker jag. Och vänta in liksom, så att de här ungdomarna kan få hjälp egentligen. Ja, men okej. Men gjorde du det i Sverige då, eller?
0: Nej, jag åkte till Florida faktiskt och gjorde det där. För där skulle det vara någon som var väldigt duktig på just den här typen utav operation, och det blev väldigt kosmetiskt fina resultat. Och det var ju det jag var ute efter. Jag bara, om det här är mitt livsdröm liksom, då sparar jag ihop 100 000 och åker och gör det här. Det är värt det liksom. För jag hade sett, då, i Sverige tyckte jag inte att det var lika fina resultat då.
1: Och där är ju också någonting som jag vill prata med dig om. Du säger att det inte var lika fina resultat. För att man hör ju aldrig sånt här, utan allting är ju så bra. Att göra de här könsbytena och så vidare. Att det är så bra, det är så bra. Men jag har ju sett varnande bilder som har förstört. Alltså, de ser ut som Frankenstein. Har du hört någonting? Har du sett? Har du träffat på...
0: Alltså, jag har ju sett också online skräckexempel verkligen på detta.
1: Så utöver att man är förvirrad, utöver att man mår dåligt, man inte accepterar sig själv och så gör man sån här operation och så misslyckas det.
0: Ja, det också.
1: För här kan jag ju säga utifrån också vad vi vet, att den här personen som rekommenderade dig, som kände någon, både du och jag såg ju det här på jag tror det var ett program, va?
0: Det var någon tidning, tror jag, som hade intervjuat den här personen.
1: Och hur många operationer hade den gjort? Det var 22 operationer, tror jag.
0: Hon hade gjort 22 operationer.
1: Ja, och
0: 44 infektioner och en inre blödning för att försöka bli en man då.
1: Hör ni? Alltså, det är så fruktansvärt.
0: Ja.
1: Är det här vård?
0: Ja, precis. Är det här vård? Är det här självacceptans? Är det här självkärlek?
1: Och att hjälpa en ung människa, friska delar, frisk kropp,
0: att förstöra sig totalt för resten av sitt liv alltså.
1: Och sådana ingrepp. Ja, men det här hade kunnat kosta på henne livet flera gånger om. Och vården fortsätter.
0: Ja.
1: Jag har inga ord.
0: Nej.
1: I alla fall, du opererade bort dina bröst.
0: Ja.
1: Och din kropp var ju då fit for fight. Eller?
0: Jo, alltså, det var ju halleluja liksom, att jag hade blivit av med mina bröst som jag hade hatat hela mitt liv liksom. Det var ju det delen av min kropp som jag hade känt under hela min uppväxt liksom, att det här vill inte jag ha. Jag vill bort med det här. Det kände jag direkt när det började växa liksom. Det var jätteobehagligt för mig. Obekväm med det. Jag ville se ut som pojkarna. Jag ville ha en platt bröstkorg. Jag ville kunna gå utan tröja som dem. Det var liksom det här. Så att där och då, du vet, när jag hade gjort operationen, det var ju eufori liksom. Det var ju halleluja liksom. Äntligen har jag liksom blivit av med det här som har skapat ett sånt enormt lidande för mig liksom under hela mitt liv. Så det var ju på riktigt där och då, om man säger så. Men sen kom jag fram till en annan slutsats, eller vad man ska säga.
1: Ja, den kändes ju lite jobbig, va? Först tittar du är glad, lycklig och tänker att nu har jag gjort det bästa jag kan göra. Och så säger du till mig att du tittade nedanför dina bröst.
0: Ja.
1: Och då pratar vi faktiskt om din mage, va?
0: Ja.
1: Vad händer då?
0: För att jag har ju inte några bröst längre, så att då ser jag min mage från ett annat perspektiv. För det gör man ju. Innan var ju brösten där, så då såg jag inte
1: De är ju vägen.
0: Ja, de är ju vägen. Så att liksom, när de var borta, då bara såg jag på min mage liksom. Och jag vill säga det här, att det enda sedan jag var liten så var det en kroppsfixering. Det var det allting handlade om för mig. Jag var fixerad över mitt utseende, min kropp och hur jag såg ut. Så att därför när jag nu hade tagit bort brösten och tänkte att yes, liksom, nu har jag uppnått det här målet i mitt liv. Och då liksom kolla ner på min mage och bara liksom få den här tanken liksom att jag gillar inte det jag ser. Liksom, är det så där min mage ser ut nu? Liksom, då måste jag ju börja ändra på den också. Liksom, jag är för tjock, jag är för ful liksom. Och, så nu måste jag ta tag i det och nu måste jag fixa magrutor och du vet så här. Och någonstans i allt det där så bara liksom började jag tänka så här. För att där blev det ju liksom, först var det en lättnad att jag hade fått bort brösten. Och sen bara kommer den här en ny tyngd av att liksom...
1: Jag är inte perfekt.
0: Nej, måste ändra på nästa sak liksom. Så att då försvann ju liksom den där glädjen ganska fort liksom. För jag bara, nu måste jag börja med nästa grej och ändra på mig själv då.
1: Och då tänker jag så här, 100 000 kronor lägger man in för att liksom ta bort friska bröst.
0: Ja.
1: Och när man väl har gjort det, ja, men då känner man, men jag är inte nöjd.
0: Nej.
1: Och det här är ju en sak, men det här är samma sak när människor som ja, men ska ha större bröst eller större läppar. Ja. Eller, det slutar ju sällan där. Utan helt plötsligt så är man fixerat någonting annat på kroppen. Inte. Alltså, det ja. Är en enorm lögn ja. Och en sökande efter det perfekta. Ja. Nu, bara jag får det här då.
0: Ja,
1: bara
0: exakt
1: jag får det här
0: så.
1: Då.
0: Exakt
1: och det, så. Även med tatuering. Jag bara, oftast folk som ska tatuera. Så säger jag så här, de börjar med en yeah. Jag bara, du kommer ha hela kroppen full. Nej, nej, nej. Sen ser man dem ett år efter bara, ja, men då har de nästa. Det tar aldrig slut yeah. Är det så att det ligger djupare exakt. På insidan än vad vi ser
0: mm. Och det var exakt den tanken som kom till mig där. Att jag bara, vänta, handlar det här kanske allting om någonting på insidan istället? Att jag kanske behöver liksom så här, vad skulle hända om jag accepterade mig själv som jag är? Som min kropp är? För då när jag tänkte den tanken så förstod jag att det var som att jag någonstans förstod att det var svaret. För att annars så såg jag bara att det skulle gå vidare till nästa sak som jag inte var. Bara en ond cirkel.
1: Och det är ju väldigt sunt måste jag säga. I det osunda och onormala och jobbiga som du råkade ut för nu. Mm. I att leva i det här liksom... lögnen som du har sagt. För ja. Det här är du själv som säger
0: ja,
1: det. Jag har inte 100. Hittat på det här utan det här är du själv som har sagt
0: ja.
1: Och då menar jag på att när man är mitt i allt det här och det här är ens verklighet
0: mm.
1: Att vakna upp då
0: mm.
1: Som du ändå gjorde
0: mm.
1: Alltså vad hände med en då?
0: Ja. Alltså det blev ju en enorm besvikelse först
1: mm.
0: Att jag förstod att oj, jag blev inte hel.
1: Det du strävade efter. Ja. Nu kommer jag...
0: Jag blev inte hel utav de här hormonerna. Jag blev inte hel utav att ta bort mina bröst. Utan jagandet efter perfektionen fortsatte. Eller efter självacceptansen fortsatte. Men liksom att jag skulle fortsätta ändra på utsidan då. Det var ju där jag trodde att svaret satt och fanns.
1: Och upptäckte att nej.
0: Nej.
1: För du hade skägg.
0: Ja, ja.
1: Rösten blev mörkare.
0: Mycket, ja.
1: Brösten fanns inte där.
0: Mm.
1: Du hade fått muskler eftersom
0: ja.
1: Du hade testosteron.
0: Ja.
1: Men allting ropade man.
0: Ja. Det var ingen som skulle kunna se någonsin att jag egentligen var en kvinna.
1: Så vad hände när du upptäckte att jag är inte nöjd med mig själv? Vad fick du för beteenden då?
0: Ja, men då blev det ju såklart en väldigt jobbig känsla.
1: Att jag, utan Gud också.
0: Ja, utan Gud. Mm. Att jag förstod att oj, liksom, jag har gått igenom och gjort alla de här sakerna och ändå så blev det så verkligt att jag är fortfarande trasig. Och där blev det ju liksom att jag kom ju in på började att ta droger för att fly från den här känslan att jag hade misslyckats med det som jag trodde skulle göra mig hel då.
1: Och man får inte glömma att ta hormoner och allt annat, det är ju ett slags droger.
0: Ja.
1: Det heter ju drugs på engelska.
0: Mm.
1: Så det är ju inte normalt.
0: Nej.
1: Att ta saker som man inte ska i kroppen. Du, mm. du var
0: precis.
1: Ju en kvinna.
0: Ja.
1: Och du tog
0: och de
1: droger.
0: Hormonerna hade inte någonting att göra i min kropp.
1: Nej.
0: För Gud har ju inte skapat min kropp för det.
1: Och därför tänker jag att då är det någon slags drog ändå. Bara att nu kommer du in i nästa nivå.
0: Mm.
1: Nu ska du bli lycklig med droger.
0: Ja.
1: Blev du det då?
0: Nej, men jag tackar Gud att det inte var så många månader som jag faktiskt var i det där, utan det tog slut väldigt snabbt.
1: Varför?
0: Ja, men det blev för mycket till slut liksom, och min kropp började bara visa, säga ifrån och liksom kollapsa, och jag kom till Säters man säger väl inte mentalsjukhus längre. Men så där fick jag ju hjälp då, för jag hade ju sån ångest att jag inte kunde ta hand om mig själv liksom. Allting kollapsade, och där fick jag hjälp. Så kom upp på fötter igen och fick medicin som lugnade ner mig och sådär.
1: Och då menar jag på så här fick du psykiatrin som skulle hjälpa dig.
0: Mm.
1: När du hade gjort ett stort sett enorma ingrepp.
0: Ja.
1: Och ingenting på utsidan hade gjort dig lycklig. Du hade pratat med psykologer som hade kunnat hjälpa dig inifrån.
0: Yep.
1: Har det hänt någonting i din barndom? Mm. Har du trauman?
0: Mm.
1: Finns det någonting som kan... Inga såna här frågor, utan de bara godkände.
0: Mm.
1: Men nu, när du kollapsade, nu var vården där. Alltså, det är ju så sjukt. Mm. Alltså, jag fattar ju att man får hjälpa, men man bara tänkte, kan man inte börja kanske med rätt ände?
0: Ja, exakt. Mm.
1: Ja, berätta vidare. Uff, det här är jobbigt alltså.
0: Ja.
1: Man blir ju ledsen.
0: Mm. Ja, det är fruktansvärt.
1: Problemet sitter ju inte i kroppen.
0: Nej, exakt.
1: Det sitter ju i tankebanorna.
0: Ja.
1: I din själ.
0: Ja, precis. Och vi förstör oss själva liksom.
1: För vi vet inte bättre.
0: Ja, och skapar liksom så djupa trauman liksom.
1: Och vad får alla barn och ungdomar den här idén att man ska byta kropp?
0: Mm.
1: Kan det vara RFSU, RFSL och alla
0: precis.
1: De här som uppmuntrar?
0: Mm.
1: Alla tv-program där vi ser konstant män som klär sig kvinnor och så vice versa. Yeah. Och allting är så accepterat.
0: Mm.
1: Ja, men jag såg ju aldrig sånt här när jag var liten.
0: Mm.
1: Det fanns ju inte en tanke på att jag kan byta könsdelar eller kroppsdelar. Alltså, jag kan byta identitet. Det fanns ju inte.
0: Mm.
1: Men idag blir ju det serverat till våra barn.
0: Yep.
1: Varje dag. Mm. Ja, men jag tittar på tecknat och man serverar där redan. Yep. Och jag bara, men vad händer? Sexualiserar det liksom och normaliserar. Yep. Alltså, jag tycker synd om våra barn.
0: Ja, det är så synd om dem alltså. Mm.
1: Ja, då hamnade du i alla fall i drogträsket och sen fick du lite hjälp.
0: Ja, jag fick hjälp där och blev ren liksom och... Så började du må bättre såklart och började få lite ordning igen på livet och du vet och,
1: som en man.
0: Som en man, ja exakt. Där började min resa in på det nyandliga sökandet då, för jag var ju fortfarande inte hel.
1: Nej.
0: Jag var ju fortfarande sökte efter liksom det, ja,
1: kom
0: det var fortfarande ett sökande
1: själv.
0: Liksom det är någonting, det måste ju vara någonting annat då, eftersom att allt det här som jag har gjort inte har gjort mig hel.
1: Och det hjälpte inte.
0: Jag märker ju det. Så att sökandet fortsatte.
1: Det blir ju en konsekvens av alltihopa. Att jag är ju inte hel.
0: Ja.
1: Vad gör jag? Ja, men det är klart att man går in i andligheten då. Det måste ju hjälpa. Gjorde det då? Berätta.
0: Nej. Det var ju bara nästa liksom... Ja. Men det tog mig i alla fall till Costa Rica.
1: En flykt.
0: Ja.
1: Och det är också väldigt vanligt.
0: Mm.
1: Det låter ju trevligt. Costa Rica låter ju jättetrevligt.
0: Ja.
1: Alltså, är inte det ganska tropiskt?
0: Jo, men alltså det var ju trevligt på det sättet. Mm. Det var jättehärligt liksom klimat och du vet, djungeln och havet och...
1: Perfekt.
0: Det var ju paradise liksom.
1: För en svensk som går i vintern och bara får sticka iväg.
0: Det var ju också rena drömmen liksom. Att bara få fly bort till det där liksom och... Och nu skulle jag ju helas liksom då, genom det här. Det var ju, nu var ju det här nästa svar liksom. Som...
1: Ja, för nyandligheten säger ju väl också att det är väl du själv som ska hela dig.
0: Ja, och så också mycket med hjälp av droger då.
1: Aha.
0: Som de vill kalla för plant medicine, för det kommer ju från naturen. Så att
1: det
0: är inte droger utan det är ju
1: säger de, ja.
0: Gud som har gett oss till, det till oss, du vet.
1: Ja, och då är det cannabis då, eller?
0: Det var mest vad heter det? Svampar.
1: Oh.
0: Psykedeliska svampar. Och så kanske, vet inte om ni har hört om ayahuasca och såna här ceremonier. Och, ja, lite gott och blandat alltså.
1: Som får dig att hamna faktiskt, det kan vara jättefarligt i psyket. Ja. Jag har ju hört att man hallucinerar och det, man släpper ju in andemakter så det heter duga kan jag säga.
0: Yep.
1: Många blir ju helt galna i huvudet.
0: Yep.
1: Såg du det där?
0: Och även dödsfall har ju uppstått också.
1: Var du med om det någonting själv eller med andra?
0: Menar du att jag tog de här drogerna eller? Ja, jag var med på flera liksom ceremonier när man tog de här drogerna och hade andliga upplevelser som, ja, det var mycket, nej men det var fruktansvärt alltså. Det var mycket demoniskt som jag fick uppleva, och jag kommer ihåg vid ett tillfälle faktiskt där med ayahuasca så var jag helt säker på att jag kommer dö.
1: Ja. Såg du det, var det andra som hamnade i såna livsfarliga situationer eller?
0: Mm.
1: Eller som fick men av det?
0: Ja, jag vet att en annan tjej från Norge som var på det här stället, som kom till det här stället, hon pratat faktiskt med henne i efterhand nu också sen vi båda lämnade det där och kom hem liksom till Sverige och Norge igen då, att hon sa till mig att hon har fortfarande men efter att hon tog en utav de här drogerna då.
1: Mm. Och för jag har hört det också av andra, så att det kan verkligen skada psyket och själen och liksom så.
0: Mm.
1: Ja, då var du där och hittade du det du sökte då?
0: Alltså det som hände efter 3-4 månader där, det var ju att jag faktiskt fick nåd från Gud att se sanningen om vem jag faktiskt var då. Så att,
1: då måste jag bara pausa.
0: Ja.
1: Du var i alltså Costa Rica.
0: Ja.
1: Du var i nyandligheten.
0: Ja.
1: Du hade gjort om dig till en man. Fattat att nej, men det här hjälpte inte. Så nu måste jag hela mig själv genom att gå i det här. Och jag antar att det kostade massa pengar också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Och här...
0: Mm.
1: I en new age-grej kan man säga.
0: Ja.
1: Så hittade du Gud.
0: Ja.
1: Alltså det här är ju jättespännande.
0: Mm.
1: Vad skönt att Gud inte bara är innanför kyrkans väggar. Hörru.
0: Ja, verkligen. Det är så häftigt.
1: Ja, berätta då.
0: Ja, så där efter 3-4 månader så fick jag liksom insikten att jag inte var trans, att jag inte var en man som var född i fel kropp, utan ja, en dag så bara hade jag liksom fått möta sanningen i vit ögat och jag visste att jag var en kvinna som jag var född och skapad, och att jag kommer alltid att vara en kvinna, alltså hur mycket jag än ser ut som en man på utsidan.
1: Och då kommer ni säkert se, vi kommer ju visa bilder här på Drada där ni bara, nej men det är ju en kille.
0: Ja.
1: Att få den här käftsmällen och sanningen framför sig när man har gjort så mycket. Ja, men hur länge hade du hållit på för att försöka bli en man?
0: Ja, 9 år. Mm.
1: 9 år?
0: Ja.
1: Av att liksom leva som en man, har gjort allt i sin makt, pengar, tid.
0: Allt, hela mitt liv.
1: En passionerad väg springandes mot att nu äntligen...
0: Ja.
1: Och så får du se sanningen i vitögat. Du är en kvinna.
0: Ja.
1: Alltså, och du hade ju inte Jesus i hjärtat då.
0: Nej.
1: Alltså snälla, kan du berätta, för det här låter ju...
0: Ja.
1: Hjälp, tänker jag.
0: Ja, men där och då så vändes det upp och ner på hela mitt liv.
1: Förståeligt.
0: Och min verklighet gick i 1000 bitar. Allt som jag hade trott var sant liksom då. Om mig själv, liksom hela mitt liv, och speciellt de här 9 åren då jag trodde verkligen på riktigt att jag var en man som hade fötts in i fel kropp. Allt det gick i kras, och liksom, ja, som du säger, allt jag hade gjort för att bli hel insåg ju jag att hade bara gjort mig ännu mer trasig, och jag hade bara förstört mig ännu mer, och som vi sa där, att skadat mig själv ännu djupare liksom. Så...
1: Precis, för synden är ju inte mot Gud, utan det är mot ens själ.
0: Mm.
1: Här har vi ett praktexempel
0: på
1: det du säger, att nej, men min själ är ju trasig.
0: Mm. Och den blev ju ännu mer trasig på grund av att jag gjorde de här ingreppen mot mig själv. Och där blev det ju liksom ett uppvaknande till att okej, jag fick nåd att se att det var ju bland annat barndomstrauman, sexuella övergrepp till exempel, som var en, jag skulle nog säga den största faktorn faktiskt.
1: Mm.
0: Till varför jag växte upp med just så här starka känslor att vilja fly från mig själv och min kropp.
1: Precis, kvinnokroppen.
0: Ja.
1: För det är ju det handlar om.
0: Mm.
1: Om du blir utsatt då,
0: mm,
1: som barn,
0: mm,
1: sexuellt. Och då måste du pratade ju om att det var innan.
0: Ja, innan jag var 3 år, ja, alltså.
1: Och då menar jag på att självhatet,
0: mm,
1: här ser man ju det tydligt,
0: mm,
1: att det gjorde att du ville bara fly.
0: Yep.
1: Du ville inte vara kvinna.
0: Mm.
1: Och så kommer du
0: och
1: fram.
0: Och sån djup skam också, du vet. Sån djup, djup skam sen jag var liten. Och jag förstod inte varför jag kände sån skam. Men när jag fick det här liksom visat för mig, så började ju pusselbitarna falla på plats. Och jag förstod att det här könsbytet handlade aldrig om att jag faktiskt var en man som var född i fel kropp. Utan det handlade ju om att jag alltid hade varit en tjej. Men jag hade blivit utsatt för vissa saker som fick mig att känna så här och få såna här tankar.
1: Och fly liksom från den kvinnokroppen som de här
0: det
1: männen
0: var
1: har utnyttjat.
0: Det var en flykt. Från all min smärta, all min skam, allt trauma. Det var en flykt från allt det.
1: Och väldigt ensamt också. Vem ska man säga det till, tänker jag, när man är liten? Man förstår ju själv ingenting.
0: Nej, ja.
1: För jag menar, jag antar ju att de här sakerna som skedde också gav dig beteende även när du, yeah, var liten.
0: Yeah.
1: Att,
0: ett väldigt sexuellt beteende i en väldigt tidig ålder som jag alltså visste inte var normalt.
1: Nej.
0: Men jag kunde inte hjälpa det.
1: Nej. Och det är precis det här som vi som har jobbat med barn och pedagoger, vi kan ju se det i väldigt tidig ålder, mm, att det är någonting som inte stämmer. Det är för mycket sexuellt, det är för mycket pillande, det är för, mm, mycket. Och här måste ju vi stoppa, och framförallt att man går till föräldrarna och talar om att det här stämmer inte. Så att det är viktigt att vi har ett samtal, att vi inte skäms över det, utan det här är ju ett sätt också att hjälpa barnen att någonting stämmer inte.
0: Mm.
1: Och pedagogerna har ju egentligen skyldighet att gå till rektorn, även till föräldrar, men också till socialen.
0: Mm.
1: Att anmäla detta,
0: mm,
1: som orosanmälan då. För att, mm, då är det ju ofta saker som inte stämmer.
0: Yeah.
1: Men den här hjälpen fick ju du inte. Det var ingen som såg det.
0: Nej, det var ingen som såg det. Och jag bar ju, det där var ju något som jag bar på själv.
1: Exakt.
0: Liksom under hela mitt liv.
1: Vilken tung börda.
0: Och inte berättade för någon liksom.
1: Och det blev ju också värre ju äldre du blev. Ja. Och porren gjorde ju inte det bättre, ja, heller. Liksom.
0: Det blev bara värre och värre. Mm. Och självhatet blev starkare och starkare. Och skammen. Och jag fick ju ett väldigt starkt begär. Alltså sexuellt begär. För att fylla mitt egna sexuella begär. Och som var ett otroligt själviskt beteende. Men det jag då liksom i min värld trodde att liksom, nej men vadå, jag är bara tillsammans med kvinnor och det är kärlek och vi är kära. Men det var ju egentligen inte så. Det var ju för att jag behövde fylla liksom det här sexuella begäret.
1: Mm, som blev en avart sedan du var liten.
0: Ja.
1: Så det är inte konstigt. Ja, det var hemskt. Mm. Men okej, du kom alltså fram till att jag är en kvinna.
0: Jag är en kvinna.
1: Vad hände?
0: Ja, så som sagt så insåg jag ju då att det var trauma som hade bidragit mycket till detta. Och då förstod jag också att inte nog med att det kom från trauma, men nu hade det också, nu hade jag fått ett till trauma i, mm, med att vad jag hade gjort liksom. Så det var så överväldigande, alltså jag kunde inte hantera det. Så det blev otroligt tungt liksom och mörkt.
1: Och där var ju du då fortfarande i Costa Rica.
0: Ja, jag var kvar i Costa Rica.
1: Så du var ju inte ens bland liksom, ja, med släkt eller vänner.
0: Nej.
1: Eller någonting. Alltså,
0: nej.
1: På det sättet, du, mm, var ju väldigt utlämnad egentligen och, ja, utsatt.
0: Och totalt. Ja.
1: Och det här stället som du sa till mig då, av nyandlighet och så, det var, mm, ju som en sektplats,
0: ja,
1: egentligen.
0: Det var det.
1: Kunde du ta dig ut? Vad hände?
0: Ja, så det som hände var att jag förstod ju där och då att jag ville gå tillbaka till att försöka acceptera mig själv som kvinna.
1: Mm.
0: Även fast jag, du vet, såg ut som en man där i Costa Rica och du vet, jag förstod ju att ingen liksom skulle kunna se att jag var en kvinna på väldigt länge, förstod ju jag.
1: För ingen visste ju att du var kvinna.
0: Nej.
1: Utan du kom ju dit som en man.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Så att, ja, jag började ju den resan alltså med att acceptera att jag vet att jag är en kvinna. Men jag får ju acceptera att ingen, alla kommer ju se mig som en man. Liksom. Men där började resan tillbaka och... som sagt, det var väldigt mörkt där i början och jag visste inte hur jag skulle hantera all min ångest och du vet, jag var så förvirrad, vem är jag liksom, jag trodde ju att jag hade liksom, visste vem jag var då, för jag hade ju blivit mitt sanna jag liksom.
1: I 9 år.
0: Och så blev allt bara helt i kras, går i kras du vet.
1: Men du sa också någonting förutom att du liksom nu, ja men nu är jag inte den, alltså jag är ju en kvinna,
0: mm.
1: Men du sa till mig, för att behålla manligheten och att vara den, då hade du alltså, du skulle behöva ta testosteroner hela ditt liv.
0: Mm.
1: Visst var det så?
0: Ja, fortsätta med behandlingen liksom resten av livet.
1: Så när du fick reda på att, nej men, eller när du själv kommit till insikt att, nej men jag är ju en kvinna.
0: Mm.
1: Vad gjorde du då med alla de här medicinerna?
0: Ja, men jag slutade ju faktiskt med testosteronbehandlingen några veckor innan jag kom till den här insikten att jag faktiskt var en kvinna.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Så det beslutet tog jag liksom innan jag kom faktiskt till insikten att jag också inte var en man.
1: Så det var en process?
0: Det var en process.
1: Inom dig att ja. Det yttre helade inte ditt inre?
0: Mm.
1: Okej.
0: Absolut.
1: Okej, men vad hände efter det?
0: Ja, jag fortsatte ju där i Costa Rica och försökte hela mig själv genom alla olika grejerna där i New Age och du vet, fortsatte bara. Alltså, jag kan väl säga att det var väldigt mörkt i början, men jag upplevde väl ändå att det liksom blev lite lättare och så där, du vet, bättre. Men det var ju ingenting som var liksom på riktigt på djupet. För jag hade ju inte mött Jesus än.
1: Exakt. Du mötte sanningen i form av att exakt. Du är en kvinna.
0: Mm.
1: Och det kanske gjorde dig lite fri.
0: Ja, absolut.
1: För då fick du ändå en själva acceptans ändå.
0: Ja, och att jag förstod att det aldrig hade varit något fel på mig.
1: Och
0: för det var ju det jag hade trott hela tiden. Och det var det som satte mig mycket fri. Att jag fick ju se att det hade varit andra grejer som var orsaken och roten till det. Och att få känna att, jaha, vänta, det var aldrig något fel på mig.
1: Jag sprang ifrån min kvinnans kropp för jag skämdes.
0: Så det var väldigt stort.
1: Tänk om du hade fått hjälp av en psykolog innan.
0: Ja.
1: Med just den delen.
0: Mm. Ja.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, men det tog ju... Jag fortsatte ju där i 1,5 år i det här New Age och allting.
1: Det är länge.
0: Ja, men sen så, ska man säga...
1: Flydde du därifrån?
0: Ja, exakt.
1: Du kom till din insikt, va?
0: Ja, jag insåg att den här platsen som jag var på var inte alls så bra som jag hade trott. Och fick en styrka verkligen från ovan att lämna.
1: Ja, det är häftigt alltså.
0: Ja, det räddade mitt liv. Det räddade mitt liv, för att som jag sa till dig tidigare idag, om inte Gud hade gett mig det, styrkan att lämna, så hade jag övertygad om att jag hade varit kvar och fast där än idag.
1: Mm. Wow.
0: För jag var så djupt indragen i det här.
1: Jag förstår. Ja, det är en sekt, det är ju en sekt.
0: Ja.
1: Och då kan man ju inte lämna egentligen.
0: Och det är såna makter, eller krafter, du vet.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Ja, du var ju inne i verkligen de här andemakterna och alltihopa. Och ändå så fick du insikt om sanningen.
0: Ja, det var sån nåd, vet du. Sån nåd från Gud. Mitt i allting så var han ändå med.
1: Och det här är, jag tycker jag är så fascinerande med Gud, att vi förstår inte alltid våra vägar, liksom hur vi går och så. Men när han ändå leder på något sätt oss in i insikten om vem han är.
0: Mm.
1: Och det kan ju ta sin lilla tid.
0: Ja.
1: Men när han väl gör det.
0: Mm.
1: Vad hände då? Det här, nu vill vi ju komma till. Nu har du hållit oss länge.
0: Ja, ja.
1: När mötte du Jesus?
0: Ja, så att jag flydde ju från det här då. Och ja, hade ju ingen plan med mitt liv, liksom visste inte vart jag skulle ta vägen, liksom hade ju inget jobb eller liksom pengar. Men jag hamnade hos en kvinna som jag kände igen då. Och där fick jag bo på hennes gård i en liten stuga med bara en säng och ett badrum i princip. Och det var där som jag fick möta Gud för första gången i mitt liv. Så kom han till mig, han uppenbarade sig på kvällen när jag var ensam i mitt rum där. Och då hade jag ju liksom, jag var på väg att falla in igen i ett cannabismissbruk.
1: Mm.
0: Så att jag hade rökt där, cannabis. Men då så, på kvällen där så hör jag Gud säga till mig att du kommer aldrig mer behöva röka på för att jag kommer vara med dig. Och nu fick jag rysningar.
1: Du håller på att ta cannabis och så talar Gud rakt in i ditt liv.
0: Att jag aldrig mer ska behöva göra det.
1: Underbart.
0: Så där mötte jag Gud för första gången i mitt liv liksom, på det sättet. Och där så började han leda mig och visa mig att det är Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och det som jag har sökt i hela mitt liv då.
1: Vad säger man?
0: Ja.
1: Friden kom in, eller?
0: Ja.
1: Vart det någon skillnad på dig då, tycker du? Från innan Jesus och efter Jesus?
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, men jag fick ju känna så starkt att jag fick komma hem till det som jag hade sökt i hela mitt liv. Det som jag egentligen sökte i hela transgrejen. Det som jag egentligen sökte i drogerna. Det som jag egentligen sökte i New Age. Det var ju Jesus hela tiden. Det var ju han som var svaret. Så jag fick ju komma hem. Min själ fick ju komma hem.
1: Alltså,
0: och sökandet var över. Sökandet var över.
1: Alltså det är så vackert. För det är ju precis varför vi alltid säger, är det någon man ska komma till så är det ju Jesus Kristus.
0: Precis.
1: Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet.
0: Mm.
1: Och allt vi ser här, det är liksom en, ja men djävulen kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är ju ett själen, och alltså, han har ju verkligen slaktat alltså.
0: Ja.
1: Allt på sin väg för att förstöra dig.
0: Ja, precis. Till och med kroppsligt slakta.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Och i godkännande av de vuxnas närvaro, av vården, av politikerna, av allting. Mm. Alla godkänner det här. Det här ska vi ta in och anamma.
0: Ja.
1: Men vad man gör är att man förstör en människa.
0: Ja.
1: Inte bara yttre, utan dess inre. Man tar inte hand om det.
0: Mm.
1: Men så kommer Jesus, själens vårdare.
0: Exakt vad jag skulle säga. Våran själs herde och vårdare.
1: Vem den kan enda göra det bättre?
0: Ja, den enda som kan verkligen läka oss alltså.
1: Så utifrån det så, jag menar, man ser ju på dig, alltså du är ju passionerad för Jesus. Du är ju fångad och tagen av hans hjärta.
0: Ja,
1: och
0: det man kan inte vara något annat alltså efter det man har fått uppleva.
1: Ja, och det här, kära vänner, har ju ingenting med att någon pastor tog tag i henne eller att någon människa har tagit tag i henne, utan det här är ju Gud som har tagit hand om dig själv.
0: Ja.
1: Det är väldigt skönt att det är inte människors påtryckningar, utan det här är ju någonting som har skett inom dig.
0: Mm.
1: Jag tycker det är så otroligt vackert.
0: Mm.
1: Så vad händer när du blir bekräftad av Jesus Kristus själv?
0: Ja.
1: Vad händer med den här kvinnan i dig?
0: Ja, alltså, jag skulle nog uttrycka det som att hon börjar liksom vakna mer och mer till liv liksom. Och jag ser hur jag på ett mirakulöst sätt för mig, vet du, personligen, alltså jag trodde aldrig någonsin i hela mitt liv att jag skulle få känna mig bekväm i min kvinnlighet, i min feminitet, för det var ju det jag hade avvisat sedan jag var liten, som jag inte kände mig trygg med. Men där kommer Gud in och börjar göra ett verk i mig liksom, och jag börjar liksom tycka om liksom lite det tjejiga och feminina, och för mig personligen var det så läkande och är fortfarande idag. Så att nej, men det är obeskrivligt faktiskt att få uppleva att Gud har gjort det som jag trodde var det omöjliga i mitt liv.
1: Mm. Identiteten, och det är väl det man behöver hitta, identiteten. När Jesus kommer in, då faller identiteten på plats.
0: Mm.
1: För man är ju, för det första är man ju älskad av honom.
0: Mm.
1: Någonting som du och jag har pratat om när man genomgår de här behandlingarna och blir bekräftad av både vården och alla andra runt omkring, så sa vi så här, någonting som man får uppleva ganska mycket när man pratar emot det här, det är att ja, men ni dömer.
0: Just det.
1: Det är ju någonting som man konstant, ja, ni dömer oss.
0: Mm.
1: Men jag läste, och det här pratade vi om också, att jag läste ju att Jesus sa att jag inte kommit till världen för att döma världen.
0: Mm.
1: Och många tar ju det, alltså dömer inte Jesus oss. Men det som han säger både till Nikodemus och det som han säger vidare, det är ju att vi är ju redan dömda. Alltså vi har ju själv valt dom för att vi inte vill gå med Gud. Mm. För att vi vill leva vårt eget sätt och leva i synd och leva i misär och leva i allt som denna förvirring som pågår.
0: Mm.
1: Så vi är ju dömda redan innan vi mötte Jesus.
0: Mm.
1: Och när Jesus kommer så säger han, nu dömer inte jag dig.
0: Mm.
1: Utan jag kommer för att liksom ge dig liv och liv i överflöd.
0: Mm.
1: En ny skapelse i Kristus Jesus.
0: Mm.
1: Alltså jag tycker det är så häftigt, för att då handlar det om, för att det är ju det här vi möter. Har du också fått möta det nu när du pratar om ditt liv och att du har fått möta Jesus? Och att, för du går ju ganska hårt åt på dina medier om just det här och vården, eller hur?
0: Ja, absolut. Jag skulle säga att det har ju varit min passion sedan jag blev räddad från den här lögnen. Och den här falska identiteten, avslöja mörkrets gärningar som det står i Bibeln att vi ska göra. För att jag vill ju, mitt hjärta är ju att hjälpa så många andra som möjligt också. Att bli räddade också ur det här och få hitta sann läkedom hos Jesus.
1: Mm. Och då menar jag på att det är ju ren kärlek. Mm. Det jag ser, precis, det du säger, är ju ren kärlek till sin medmänniska.
0: Ja.
1: Jag har gått igenom det här, för jag kan ju inte säga det. Jag har ju ingen aning, liksom. Jag är ju jättetjejig, jag har alltid varit det hela mitt liv. Mm. Liksom. Så jag har jättesvårt att förstå. Men du har ju gått igenom det här.
0: Mm.
1: Och då menar jag på att om du säger det utifrån din historia, det är ju kärlek till din andra människa.
0: Mm.
1: Det är ju inte att döma.
0: Nej.
1: Och här läser ju vi också där Jesus säger till kvinnan som begick äktenskapsbrott. Mm. Alla ville stena henne, de var arga. Liksom, du förtjänar att dö, du är dömd redan innan nu. För nu, det är du som har begått fel.
0: Mm.
1: Och så kan vi känna i våra liv. Men Jesus säger, ja, men inte jag heller dömer dig. Mm. Och vi bara, amen, då stannar vi där och tycker det är kanonbra. Jesus dömer inte. Men vad säger han efter?
0: Exakt. Gå nu inte och synda mer.
1: Och kvinnan gick och gjorde inte det.
0: Mm.
1: Hon fick ett ny chans till livet.
0: Mm.
1: Så nej, han dömde inte henne. Men han sa också, gå, synda inte mer.
0: Mm.
1: Och jag tänker på dig då till exempel. Men har du gått tillbaka till ditt gamla livsstil? Alltså, är du lesbisk? Alltså, vad händer i livet?
0: Mm. Nej, alltså jag är Guds barn. Det är min enda identitet idag, liksom, att jag är Guds barn och hans dotter. Och men jag tycker det är viktigt ändå att säga att i början på min vandring med Jesus så följde jag tillbaka i det här homosexuella livsstilen.
1: För det var ju det du kände till.
0: Ja.
1: Det är det jag menar, att om man känner till det, om man inte vet något annat, ja, men då faller man ju.
0: Mm.
1: Och då, där menar jag på att vi som kristna då, vad finns vi då när någon faller? Mm. Som om vi inte faller.
0: Mm.
1: Alltså det är ju precis som vad som helst annat. Jag menar, om du går ut och tittar och suktar på någon annans fru eller man eller whatever, ja, men då har ju du också liksom syndat.
0: Mm.
1: Och du kan falla också. Det händer. Vi har sett både det ena, pastorer och ledare som har fallit. ska vi döma dem för evigt?
0: Mm.
1: Eller ska vi vara som Jesus? Inte heller jag dömer dig, men gå in, synda inte mer. Att vi hjälper dem att resa sig upp igen.
0: Mm.
1: Men du reste dig upp igen då?
0: Ja, det reste mig upp igen. Och den liksom relationen tog ju slut. Och jag var otroligt förkrossad. För att jag hade ju fått den helige ande. Så jag visste att det var fel. Men du vet, jag var fortfarande liksom... Ja, det var ju en process liksom med Gud. Och,
1: för jag tänker så här, ja, det är en process med Gud. Mm. Och många av oss tänker så här att så fort de här liksom...
0: Allt ska bli perfekt. Liksom,
1: alla kommer till Jesus, ja. då
0: kommer aldrig mer falla, kommer aldrig mer... Ja.
1: Exakt, då begår vi inga
0: så
1: synder.
0: Orealistiskt alltså.
1: Men då händer ingenting. Nu då kommer vi gå på banan. Yeah. Och man bara väntar nu här.
0: Mm.
1: Alla vi har syndat, alla vi har saknat av härligheten. Men vi lär oss att gå på vägen. Precis som ett barn, den ramlar och slår sig, men till slut så lär den sig att gå.
0: Mm.
1: Man måste ha jättetålamod.
0: Ja.
1: Den bajsar i blöjor. Ja, men den gör ju inte det när den är 20 år.
0: Förhoppningsvis inte.
1: Ja, och vissa kristna gör det. Nej, och det här är ju jätteviktigt att förstå att det är en process.
0: Ja, det är ju det.
1: Och vi måste ha tålamod med varandra.
0: Ja.
1: Ja, men vad härligt då, Radha. Det är jag tycker det är så himla häftigt att höra allting som händer. För att så här är ju en vandring med Gud. Att han förändrar inifrån och ut och inte tvärtom. Och, eller hur? Det är ju inifrån. Ja. Förut gjorde du utifrån. Och
0: precis.
1: Och ingenting hjälpte liksom.
0: Nej.
1: Men nu är det ju inifrån och ut.
0: Ja.
1: Så om vi går tillbaka lite grann på, jag tänker på framtiden.
0: Mm.
1: För att som jag sa till dig, du har ju en Instagram-konto, va?
0: Mm.
1: Är det den du är mest på?
0: Mm, ja, det skulle jag säga faktiskt.
1: Jag är så dålig på sånt där, så får jag berätta. Vad är du sociala medier.
0: Ja, exakt.
1: Vilka är det som du är mest på?
0: Det är Instagram faktiskt. Och då där heter jag I am Radha. Med en punkt emellan varje ord.
1: Kommer sätta en länk här också.
0: Ja, ni kommer se.
1: Men, och vad gör du där då på din Instagram-konto? Vad är det du gör där? För det är ganska många som följer dig.
0: Ja, jag är ju väldigt passionerad av att prata mycket om det här med trans. Och just avslöja lögnerna kring det helt enkelt. Tala sanningen liksom om saker och ting och i förhoppning om att rädda fler människor ur det här. Och jag har ju fått se till exempel två personer som har skrivit till mig och sagt att tack vare att jag har delat liksom om min resa och det här pratat om hur den här transgrejen inte liksom... är svaret och lösningen då, så har de hittat både Jesus och också själva gått tillbaka till att acceptera sig själva som kvinnor.
1: Ja, det är så fantastiskt.
0: Och det kan jag liksom inte ens beskriva hur mycket det är, vilken glädje det är när man får höra att någon annan har blivit också räddad från det här och hittat en sann läkedom hos Jesus.
1: Mm. Nej, men det är fantastiskt. Och det har ju också gjort i att du funderar ju liksom på hur ska jag nå människor. För det är ju många som tar kontakt med dig.
0: Mm.
1: Och ni har ju också en grupp i Sverige där med same sex attraction.
0: Mm.
1: Och det är ju för er som inte vet det när man kämpar med just att man kommer ut från homosexualitet på ett eller annat sätt och man fortfarande kanske har kvar vissa känslor och man behöver hjälp med det, och då har ni en grupp som är frälsta som hjälper varandra och ni ber för varandra som en nästan husmöte fast online då, eftersom det är över hela Sverige vad jag förstår. Men du har ju då startat igång sakta men säkert en sån här sida, va?
0: Ja. Jag vet inte exakt vad det,
1: det
0: kommer utmynna sig, men det är på G i alla fall. Och det var en vision som Gud gav mig för ett år sedan ungefär. Och, det heter Underbart skapad.
1: Och, vilket namn!
0: Ja,
1: vilket namn!
0: Bara det namnet liksom. Det var så klart att det skulle heta Underbart skapad. Och det kommer ju från Saltaren 139, vers 14, där David säger till Gud att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl, liksom, säger han till Gud.
1: Underbart.
0: Och så det är där liksom föddes då. Och jag ser det som att det är liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, kanske ett mission eller ett uppdrag eller känns som Gud har gett mig liksom, just att jag får liksom genom det här brinna för att berätta för människor. Dels vad jag själv har gått igenom och vad jag har lärt mig, och liksom prata mer om sanningen bakom den här mörka ideologin och vad den faktiskt gör med människor.
1: Mm.
0: Och så vidare och så vidare.
1: Och hur den sexualiserar också, som vi sa, från barns
0: och vad jag har lärt mig. Och liksom prata mer om sanningen bakom den här mörka ideologin och vad den faktiskt gör med människor.
1: Mm.
0: Och så vidare och så vidare.
1: Och hur den sexualiserar.

0: kommit fram till och ser att det finns en gemensam nämnare också i sexuella övergrepp när det kommer till faktiskt både samkönad attraktion och också till den här viljan att vilja byta kön.
1: Ja.
0: Så det här är ju allvarligt.
1: Och då menar jag på att såna här sidor som du ändå tänker skapa och starta igång och alltså det behövs. Och jag menar, vi säger så här, ja men det är där ute i världen som det sker. Men hallå, vi har barn, vi har ungdomar som vi är föräldrar och de går i vanliga skolor. Det här är vad de får höra.
0: Ja.
1: Många har ju, eller ja, rätt många måste jag säga, har de här problemen idag.
0: Mm.
1: De slåss med detta idag. Mm. Och vad gör vi då som vuxna? Så att jag kan säga så här, jag är ju moster till ett barn som har alltså lever i homosexualitet.
0: Mm.
1: Han vet vad jag tycker utifrån Guds ord. Mm. Jag har inte ändrat mig.
0: Mm.
1: Utan jag har sagt, Gud säger så här och då är det så här. Han tycker inte om allt vi gör och han tycker inte om att vi har same sex attraction. Han vill ju att du ska älska antingen en kvinna för du är man,
0: mm,
1: eller så får du vara liksom.
0: Mm.
1: Det är liksom, vad ska jag göra? Jag har inte gjort spelreglerna.
0: Mm.
1: Han har skapat oss till man och kvinna.
0: Ja.
1: Sex hör till i äktenskapet.
0: Ja.
1: Det är så det. Du ska lämna din mamma och din pappa och så ska de bli ett. Det betyder sexuellt.
0: Mm.
1: De blir ett.
0: Mm.
1: Punkt.
0: Yeah.
1: Sen har jag inte så mycket att säga. Den äkta sängen ska hålla sig ren. Punkt. Skjut inte budbäraren.
0: Yeah.
1: Men utifrån det så kunde jag säga, jag älskar dig.
0: Mm.
1: Som människa, jag är fortfarande din moster.
0: Mm.
1: Jag finns här för dig, men jag har regler.
0: Mm.
1: Som i mitt hem skulle det aldrig komma in han och en annan kille liksom sova här och så vidare. Glöm det.
0: Mm.
1: Det finns inte, men du är välkommen.
0: Mm.
1: Och det här kan ju ses som oj vad hemskt,
0: ja,
1: du accepterar inte och så vidare,
0: ja.
1: Men det är de reglerna jag har.
0: Mm.
1: Lyssna nu, han tycker att jag är hans favoritmoster fast jag har sagt det här.
0: Mm.
1: Lite speciellt va.
0: Mm.
1: Därför att de känner att det är på riktigt.
0: Ja.
1: Jag älskar ju personen.
0: Ja.
1: Människan.
0: Mm.
1: Och det är den respekten och värdigheten vi måste ha.
0: Mm.
1: Men behöver inte älska allt de gör.
0: Mm.
1: Och vi behöver inte acceptera allting.
0: Mm.
1: Vi tycker olika.
0: Mm.
1: Men jag håller mig till Guds ord och det är det den säger.
0: Mm.
1: Det är mitt rättesnöre.
0: Ja.
1: Men som jag tänker utifrån dig också, att det här är ju ett problem idag, hur vi ska hantera.
0: Mm.
1: Och där tror jag ändå att ni har väldigt mycket liksom att ge oss utifrån den perspektiven som ni ändå, du har ju ändå gått igenom allt det här.
0: Ja.
1: Vad säger vi till föräldrar?
0: Ja, men jag skulle nog alltså hålla med dig lite i det du redan har sagt, liksom att jag tror att det är jätteviktigt att vi står fast i sanningen. Vi kan inte böja oss på den, oavsett om ja, det finns en stor risk att kanske barnet eller liksom den personen det handlar om kommer att stänga dörren på dig. Men som vi pratade om tidigare, det är så viktigt att vi visar vart vi står, liksom. Vart vi står, att vi står på sanningen och vi kan inte böja oss där och börja kalla dig för någonting som du inte är och så vidare och så vidare. Men att vi håller dörren öppen. Och
1: jättefint.
0: Som du säger, att vi uttrycker att vi älskar dig och liksom finns här för dig liksom och kan alltid prata med oss om det är någonting. Det är ju där och ja, det är ju en realitet att många tyvärr utav de som har fallit offer för de här ideologierna liksom är de som då inte vill ha någonting med dig att göra och som stänger dörren.
1: Ja, för jag tänker också så här att om man lever i synd, oavsett om det är det här eller någon annan synd, så vill man ju inte vara med den som lyser på synden.
0: Mm.
1: Tänker jag. Om du lever i mörker
0: också
1: så vill
0: sant.
1: Du leva i mörker. Du vill ju inte leva i ljuset.
0: Mm.
1: Så om du kommer till någon som lever i ljuset,
0: mm,
1: då blir ju din mörker väldigt mörk och det vill man inte visa.
0: Mm.
1: Så därför menar jag på att för oss är det ju viktigt att vi försöker nå hjärtat. För
0: mm,
1: det är fortfarande en människa vi pratar om.
0: Ja, precis. Det är ju det som är det viktiga.
1: Och jag måste säga det att utifrån den här sidan som du ändå kommer ha, så är ju verkligen att amen, att den är älskad.
0: Mm.
1: Och vi går ju inte ifrån det och att han har skapat oss underbart skapad.
0: Ja.
1: Jag tycker det är ett jättefint namn.

0: på det. Och vill ni hjälpa Radda i det här att komma ut och prata med folk liksom i församlingar och om hennes vittnesbörd och berättelse, så kommer det finnas en länk där som ni kan hjälpa henne då att kunna göra det. Mm. Och församlingar, det finns ju små husgrupper också som jag vet att jag som är nyfikna på det här, så får ni också, ni kan gärna skriva där liksom till henne. Så jag är inte säker att de kan komma på varenda grej, men jag tycker ändå att det är bra att det finns den möjligheten.
1: Mm.
0: Vad fantastiskt. Du Radda, det är underbart att höra ditt vittnesbörd, men också att vi kan prata så här öppet om det.
1: Mm.
0: För att det är nästan skamligt att säga någonting annat idag.
1: Mm.
0: Men det här är ju totalt filterlöst, så vi får göra vad vi vill och säga vad vi vill i det här programmet. Så, ja. Men tack så jättemycket Radda, och tack så jättemycket att ni har varit med och tittat. Och som sagt, vill ni hjälpa våran kanal så får ni gärna swisha där. Glöm inte att sätta like eller icke, ni bestämmer. Och dela det här gärna med andra, för vi behöver faktiskt ta fram såna här saker. Tack så jättemycket, var välsignade.
2: Ja, det var fer den här måndagen den 21 september. Du får gärna höra av dig till mig, P.O. Dalesjö. Du kan skriva på fer@fnf.nu, eller också ringer du till radion och frågar efter mig, så får vi se om jag är där, eller också kan jag höra av mig till dig.

0: kyrkklockor från Floby kyrka.
1: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Idag är det jag, Erika Niggo, som sitter här tillsammans med
2: Gunnar Kronenberg.
1: Det är den 16:e söndagen efter trefaldighet. Och jag ska börja med att läsa texten från Markus evangeliet. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde hans ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kom. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen så han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, Gunnar, hur tänker vi om den här texten? Hur tänker du?
2: Det första som slår mig är att det är en väldigt fin och lågstämd text. Vad som händer är att någon får det värsta bud man kan få. Din dotter är död. Och Jesus är helt lugn, behåller fattningen, tar med sig några få till huset. Och det slår mig nu när du läste det att det är så lågmält, utan stora gester. Hon sover. Alltså inga jättegester eller åthävor, utan Jesus kommer in. Hon lever, han väcker upp henne. Och det är inte så. I våran tid så hade det varit jättespektakel och väldigt mässande och väldigt stora så här trumpeter och varenda social media hade varit fyllt av detta. Men Jesus visste vad han gjorde. Han ville inte ha för stor uppståndelse. Han gjorde bara det han skulle. Och det var att återuppväcka henne till livet.
1: Men varför gjorde han så då?
2: Varför han inte väckte upp alla andra barn som var sjuka?
1: Inte bara det, utan också varför ville han inte att andra skulle veta?
2: Därför det handlar om ödmjukhet, att det viktiga var att hon kom till liv igen. Och han ville inte ha en jättestor uppståndelse kring det. För han ville att vi ska förstå att liv och död är någonting som finns. Som ondska, som konflikter, som krig. Där är vi teodicéproblemet igen.
1: Mm. Ja, för jag tänker ju på det att det finns så många barn som har dött. Det finns så många som har förlorat. Speciellt barn då, eftersom det handlar om det här i texten. Och som inte har blivit uppväckta igen.
2: Mm.
1: Alla olyckor och allt annat som kan hända. Och då tänker jag liksom, hur ska man förhålla sig till det då? Att just det här barnet blev uppväckt. Vad var det som var mening med det då? Eftersom ingen skulle veta om det. Nu vet vi ju det, för det står här i texten. Men det är liksom, för jag får inte riktigt ihop det.
2: För mig är det tydligt att Jesus vill visa att han är den som kan väcka upp. Men det räcker med en liten gest, för han vill inte ha en jätteuppståndelse kring sig själv. Men det finns ju där.
1: Ja, för mig är det jättesvårt att ta till mig det här, för jag tycker det är så. Och jag vet att det inte finns någon rättvisa, men jag tycker ändå att det är liksom så svårt att ta till mig. För att det här med Jesus, jag tänker så här att Jesus går alltid bredvid oss. Och jag brukar säga det, att livet händer, men i det som händer så finns Jesus vid vår sida. Och det är ju det som är så svårt. Och jag vet det, när jag en gång i livet, när jag hade det riktigt svårt, så sa Gud det till mig: jag kan inte ta det ifrån dig, men jag kan vara med dig.
2: Mm.
1: Och det hörde jag så tydligt. Och det har jag ju tänkt mycket på genom livet sen att jag är aldrig ensam. Jag har alltid Jesus med mig.
2: Mm.
1: Och för mig är det viktigaste. Och sen så tänker jag också på det här med den gudomliga logistiken då, när saker och ting händer. Det var ju inte länge sedan som jag hittade ett barn på stora vägen som stod i blöjor och barfota och en liten tröja. Och jag tvärnitade och kastade mig ur bilen och plockade upp det här lilla barnet och kunde återbörda det. Och det var ju, och precis när jag hade plockat upp barnet så kom det en stor cementbil och bara svischade förbi. Och jag tänkte liksom på det här att jag just tog den vägen den dagen.
2: Mm.
1: Varför gjorde jag det?
2: Mm.
1: Som jag aldrig brukar göra. Och det där är så, då tänker jag att det är den gudomliga logistiken, att Gud är med oss.
2: Mm.
1: I de mest underliga tillfällen så är Gud med oss.
2: Då gäller det att vi lyssnar.
1: Vilket är jättesvårt.
2: Mm, mm.
1: Så det är, jag kan ju känna en sån stor tacksamhet i det. Och samtidigt så kan jag tänka att ja, varför händer det då andra? Alltså det här, och jag vet att jag kommer aldrig få ihop det.
2: På vilket sätt får du inte ihop det?
1: Nej, men jag tycker att det är orättvist.
2: Jo, det är det också. Men om inte vi blir sjuka och dog, så skulle det inte finnas plats för det nya barn.
1: Nej, nej.
2: Och det här livets cirkel och så vidare. Så att jag ser nog det med förtröstan.
1: Mm.
2: Och tycker att det är fantastiskt. Vi skulle kunna bli uppväckta till livet. Jesus, när han dog på korset, han visar att döden inte finns, det är inte slutet. Det är ju det största hoppet vi har, det största löftet.
1: Jo, men att vi gamla människor dör, det kan jag tycka är okej. Men inte att barn dör. Mm. Barn ska inte dö. Det är liksom, de ska bli vuxna.
2: Absolut.
1: Det tycker jag.
2: Det är den bästa av världen som
1: ja,
2: blir
1: jag
2: så.
1: Vet det, jag vet
2: och ingen
1: det.
2: Blir sjuk och ingen blir ledsen.
1: Nej, det är den bästa av världen. Mm. Det är verkligen så. Ja, så vi tänker att Jesus finns med oss i livet och att vi får försöka förhålla oss till det, liksom att vi lever och går kärlekens väg.
2: Mm. Jag litar på Jesus.
1: Mm. Amen.
2: Amen.
1: Mm. Vi ska be. Ja, Gud, vi kommer till dig och tackar för livet. Tackar för att du är med oss i allt som sker. Tacka för att du sänder oss änglar och goda människor som änglar. Och att det finns en gudomlig logistik där runt omkring oss. Så vi lägger våra liv i dina händer och vet att du är med oss vad som än händer. Så ta hand om oss alla i Jesu namn. Amen.
2: Amen.
1: Och så ska vi be vår Fader. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
2: Amen.
1: Och så avslutar vi med att lyssna på Psalm 275, Led milda ljus, med Irma Schultz och Tony Holgersson.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja. Ja, just det. Jag var lite tidig där. Ni hörde en signaturmelodi som var i programmet 10 i 12. Det här är programmet 10 i 12. Välkomna ska ni vara. Det är måndag idag, mina vänner, den 21 september. Och ja, det är en ny vecka givetvis med, ja, vi ska väl säga upptakten till konstrundan. Konstnatten som är nu till helgen här. Idag kommer ni till exempel få höra ifrån Floby Tempel. Och vad det är och vilka som har det nu, det får ni höra om en liten stund. Det är väldigt spännande det här faktiskt. Ni kommer också kunna i veckan här se det. I rörliga bilder kommer ni se det här på vår hemsida fnf.nu. Ni får också alldeles snart här höra Bo Renstedt prata om spillkråkan i naturvandring. Ja, jo, konstrundan, ja. Vi kommer i uppdrag faktiskt, eller vi fick uppdrag av Mat och kultur här att göra inför mycket och kanske lite grann på plats också. Och det kommer vi göra här nu. Så var med oss under den här veckan här nu framåt, och även kommer vi sända i helgen också när det är konstrundan. I kalender för temadagar läser jag idag att det är hummerpremiär idag. Ja, det brukar ju vara uppmärksammat. Det är internationella Alzheimerdagen, det är internationella fredsdagen. Ja, här kommer något, minigolfdagen och scouternas fredsdag. Ja, just det, vi har också världstacksamhetsdagen, står där också, det missar. Så, dessa teman, många teman idag alltså. Vi ska gratulera idag också, den 21 här nu. Vi ska väl se vem det är som har, inne på maj månad. Nej, det är inte maj månad nu, det är fortfarande september månad. Vi ska gratulera Matteus på namnsdagen idag. Grattis till alla som heter just så. Och så går jag in på våran sida då, fnf.nu. Och då står det om Floby Tempel inför konstnatten. Och att det kommer läggas upp ett klipp där framåt. Idag eller imorgon här. Och så står det också lite mer om detta. Det är ifrån valet också. Finns fortfarande upplagt där. Så man kan gå in och lyssna och titta på bilder och titta på webb-tv-klipp och så vidare. Allting finns på våran sida fnf.nu. Paketerat fint. Också massa olika flikar man kan gå in på så där och kika på. Tycker jag ni ska göra. fnf.nu alltså. Nu blir det musik. Och efter det sen så ska vi ge oss ut på naturvandring och lyssna till Bo när han pratar om spillkråkan bland annat. Men här har vi vårt eget Sekes. Finns ju inte längre, dansbandet Sekes ifrån Falköping. Men de gjorde ju någon skiva där och vi ska spela ifrån den här Om ditt hjärta sa boom.

Jag har då den här tiden som jag siktar in mig på Hornborgasjöns fåglar. Och det finns mycket att göra där. Många tusentals fåglar som kommer dit till mig på en gång här, flera tusen. Det är olika dagar, men i den här tiden så har jag nu siktat in mig på Spillkråkan. Och den har siktats vid Ytterberg. Ja, den som är fågelintresserad och ser ut där och vandrar. Så kan man ju gå från parkeringsplatsen ut till Ytterberg till fågeltornet. Och där kan man ju skåda fåglar. Och idag så har jag läst om att man har lyssnat till Spillkråkan. Vi hörde den nyss här. Den är ljudlig. Ingen kan undvika den. Den hörs vid omkring. Jag kan tänka mig att det blir en fantastisk ljudnivå just utifrån sjön där. Och Spillkråkan, alltså, jag har läst ur fågelboken, 20 års fågelbok. Och det är alltså vecka 38 där författaren, det är Aronsson Sätterberg som har gett ut den här boken. De har en rik myror som kittlar dödsskönt. Spillkråkan är starkt specialiserad till att äta myror och deras larver. Under höst och vinter äter den framförallt hästmyror, som även kallas stockmyror. Dessa finns i död ved. Experterna hittar myrorna till exempel i kvarlämnade stubbar efter avverkade träd. Sådana högstubbar kan därför vara en viktig naturvårdsinsats vid skogsbruk. Ja, den gör nytta också, märker man av den läsningen. Vi ska lyssna ytterligare till dessa ljudliga fåglar.

Spillkråkan var dagens fågel här i Naturvandring. Och musiken som ni har kunnat höra här har varit Spillkråkan, Hemjord, Solsken efter regn, Bengt Johansson, Vägen hem, också Bengt Johansson. Sen hör ni Tron är vår segerkraft, Ulf Kristiansson och Rebecca Sandving. Och som vanligt så hör ni Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny

0: Nummer 46 i katalogen, Floby Tempel, har vi hamnat i Floby här nu. Och med här nu har vi Dragan från Göteborg. Du och din fru, ni har ju köpt det här fina stället, Floby Tempel.
1: Ja, det stämmer. Vi köpte det i januari och har börjat renovera och hållit på med det sedan dess.
0: Och det var snabba bud, förstod jag, när ni kom hit och så såg ni det och så bestämde ni er fort att det här vill vi ha, och sen var ni igång, eller?
1: Ja, det kan man säga. Det var ju verkligen

0: En kärlek vid första ögonkastet. Vi var och tittade två gånger. Det är, jag vet inte om ni känner det, men energin här är väldigt speciell och varm. Och vi gick på det helt enkelt.
1: Hur viktigt är det med det här med att, för det vet jag ju, man tittar på hus och så vidare också, att man får ju en feeling. Hur viktigt är den känslan liksom? Ska man gå på den eller?
0: Ja, det är klart att utan den känslan så finns ju ingenting. Men vi hade ju också vän som är snickare som kom och tittade på kåken. Och vi såg att taket var bra, det var torrt på vinden, det fanns ingen fukt här uppe. Så att då gjorde det lättare.
1: Mm. Ofta så det är åt dränering runt huset och så, men det är inget sånt heller då, eller?
0: Nej, det här huset har ju egentligen inte så mycket behov av dränering. Det finns en liten källare, men den är tillbyggd senare för att få plats med toaletterna när man byggde om till biograf. Mm. Så innan det, så det är ju egentligen krypgrundshus. Ja. Nu får du mig att prata om huset och då kommer det aldrig ta slut.
1: Nej, vi ska... det var en liten parentes, men just att det är ganska fascinerande ändå att det är så väl bevarat i alla fall, huset.
0: Ja, nej, men det är fantastiskt. Det finns ju stort renoveringsbehov, men man byggde på ett annat sätt förr i tiden. Och det är bra virke och sen när vi jobbar med det så ser vi hela tiden vad det ska bli och vi har visionen. Även om det är jättemycket att göra och från väldigt många olika håll samtidigt.
1: Det finns många tankar givetvis och den här konstrundan, konstnatten nu då, det är första gången ni är med här nu.
0: Ja.
1: Och varför hoppar man på ett sånt här projekt som konstnatten, konstrundan?
0: Ja, men hela syftet med huset är att det ska vara ett kulturhus. Vi ska vara en plats för events och möten mellan människor som delar upplevelser tillsammans och känslor. Kombinerat med mat. På sikt kommer vi också ha en servering. Så vår tanke med det här stället är att man kan njuta både av mat och kultur samtidigt med sina vänner med helkvällsupplevelser. Så då är det klart att det är en fantastisk möjlighet att vara med på konstnatten. Och jag tror att många är nyfikna på huset och vi är väldigt nyfikna på bygden. Och på, vi har fantastiskt stöd känner vi här från lokalsamhället i Floby och vill helt enkelt lära känna alla underbara människor som finns här.
1: Ja, sammanhållningen finns i Floby och just återigen det här med konstrundan som är alltså, gemensam. Det drar ju folk så att säga från när och fjärran, vilket är också väldigt speciellt såklart. Vi ska göra en liten rundvandring här, Dragan, egentligen, eller?
0: Ja, men det kan vi göra.
1: Ska vi göra det? Vi går och kikar. Som vi har pratat om här nu, så här hade vi ju den här tält, eller inte tältduken så att säga, där man då visar film, ska jag säga.
0: Ja.
1: Och där då, vad ska det bli här?
0: Ja, men jag kan väl berätta lite historik, för att som sagt, vi utvecklar det till kulturhus och det är egentligen inte så dumt, för att det är också vad det här huset är byggt för. Så det byggdes 1905 av Godtemplarrörelsen som är en nykterhetsorganisation för man vill erbjuda kultur men utan alkohol. Så att här redan från start har det varit teater, litteraturkvällar, musik. Och sen på 20-talet började man mer och mer visa film. Inledningsvis var det en mindre projektor i den lilla salen och den fanns en mindre duk här ovanför scenen. Men 36 då blev det fullblodsbio. Ja, och sen dess så ovanför scenen här så har det varit en jättestor bioduk. Och det är också av det skälet som man inte ser ut genom fönstren för att de spikade igen fasaden för att det inte skulle bli motljus. Så att det är det. Vi kommer behålla scenen och det där arrangemanget kommer hållas till stor del. Och den här delen av... Nu finns ju inte biosätena kvar. Här kommer vi ha restaurangsittning och helt enkelt det jag sa förut. Dela upplevelser tillsammans med vänner.
1: Jag anar att det finns en liten musikant i dig. Stämmer det? Du har en gitarr där och du pratade förut om att det skulle bli lite musik och så vidare. Är det tanken framöver eller? Ska det bli lite café med musik och så eller?
0: Nej, och speciellt inte med mig som musikant. Nej, gitarren hänger där bara för att jag nyligen har börjat lära mig spela gitarr. Så att jag tycker det är kul att lära sig nya saker.
1: Förstår.
0: Ja, precis. Ja. Så, men det kommer bli musik. Ja. Och det kommer bli levande musik. Okay. Och med... det kanske är så tidigt som i höst, fast det är lite hemliga planer än så länge, och det är en lokal förmåga kan man säga. Då, ja.
1: Vad roligt. Mm. Ja, vi ser fram emot det. Ska vi gå vidare och nu kan vi berätta för lyssnarna här nu då att vi pratade om bio. Här har du bio. Ska de vara här också, stolarna eller biosätena?
0: Ja, vi har 8 kvar av en av de uppsättningar biostolar som har funnits, och de är i så bra skick att vi kan ha dem ute. Sen har vi 50 andra som är ganska dålig skick, men vi ska försöka restaurera dem. De här kommer vara kvar här i lokalen, och jag tycker att de är fina och påminner också om husets historia. Mm. Dessutom är de bekväma.
1: Ja, det brukar ju vara det, de där. Ja. Jag ska faktiskt provsitta en eller det sen också. Ja. Får vi se. Sen står vi nu här då. Vi går hit då, Dragan. Och här har vi det första jag såg,
0: ja,
1: mer eller mindre när jag kom in här. Det var ju den här pjäsen som är här. Och vad är det vi ser för någonting?
0: Ja, men det är en fantastisk pjäs. Det är flipperspelet Old Chicago. Och vi har det här för att Mats Holmqvist, som är flipperspelsentusiast och innehavare av bronsmedalj i flipper från förra året, tror jag.
1: Oj.
0: Ja, och som dessutom har skrivit en bok med en vän om flipperkonst och flipperkonstens historia. Så att man kommer kunna köpa och få hans bok signerad här, och han kommer också föreläsa om flipperspelets kulturhistoria under konstnatten.
1: Mm. Ja, det låter bara en sån sak. Det låter helt underbart. Hur får man tag i det här med att få tag i folk som är med sådär? Hur får ni tag i en sån här person?
0: Ja, men vi, Felicia Fortes, som är min fru, som jag äger det här med, och jag har ju varit kulturarbetare i så många år, så vi har väldigt stort nätverk, så det är egentligen inte
1: då är
0: en
1: det
0: utmaning.
1: Inte så svårt.
0: Nej, precis, nej. Det är inte svårt.
1: Nej. Kultur är viktigt, och det är så härligt att ni har kommit hit till våran bygd och renoverar och gör det i ordning här. Var ska vi gå nu, tycker du, Dragan? Var tar vi vägen?
0: Ja, men vi kan väl gå runt lite här på första våningen här. Vi kan gå in i lilla salen.
1: Lilla salen går vi in i nu.
0: Här, här kan man väl säga om den att här är en annan fin pjäs. Och det vi ser är en sektionskamin som vi har fått tag på, precis det exemplar som har stått här från 1905, som Per Aholainen har renoverat. Per Aholainen är den senaste biografmaskinist som har visat film här. Han gjorde det mellan 1994 och 2004. Så att, varför pratar jag om kaminen? Jo, det fanns ingen värme i huset från början, och det ser man på gamla bilder. Vi har tittat mycket på gamla bilder, det finns i Falbygdens museum, deras digitala arkiv. Och då ser man att ofta satt de i det här rummet ganska tätt, antagligen för att kaminen var här, den biten var ouppvärmd. Och spelade musik och gjorde olika saker. Så att det är den lilla salen. För oss på sikt kommer den utvecklas till en expansion av det lilla köket som finns där inne.
1: Okay.
0: Och så ska vi ha serveringen härifrån också. Så vi kommer antagligen ha en bardisk här.
1: Ja. Du målar upp en härlig bild där, man ser det framför sig.
0: Ja, men det hoppas jag. Det är så jag ser det.
1: Ja,
0: ja, precis.
1: Ja.
0: Sen har vi köket här som också är...
1: Köket.
0: Kan du, om du står här så kommer du märka att, hur det känns att vara biografmaskinist.
1: Ja, jaha, okej. Då ska vi se. För er som lyssnar på det här, så gå gärna in på vår hemsida och titta på det här filmade materialet här. Då får ni en uppfattning om hur det ser ut. Jättehäftigt ju!
0: Ja, för det var nämligen där som biografmaskinisten först befann sig i köket och sålde biljetter, sålde godis. Mm. Och sen när det var färdigt så gick han upp till projektionsrummet och spelade filmen. Och den här försäljningsluckan är ju kvar fortfarande i dörren till köket.
1: Den tar ni ju inte bort det.
0: Den ska vi inte ta bort, nej.
1: Det är klart. Nej. Ja, vilken känsla. Och så, alltså bara det här, om man tittar på både dörrar och väggar och så vidare. Det är lite flagar lite och det är lite sådär gammalt. Men det är ju en del av skärmen också. Men ni ska väl måla om, tänker jag, också framöver, eller?
0: Vi kommer måla om, men i långsam takt. Vi har ju som sagt letat efter ett sånt här ställe i väldigt många år. Många ställen är sönderrenoverade. De har kanske högre standard, men inte allt av det gamla är kvar. Det här huset har fördelen att det är väldigt mycket kvar av det gamla huset och vi vill bevara det.
1: Ja. Är det en del av den här värmen och charmen som du sa?
0: Ja,
1: som ni såg
0: det
1: från början?
0: Jag tror det, men man ser ju... Men då vill jag säga varm... Jag tycker jag vill visa en annan sak här nu.
1: Yes.
0: Du får stoppa mig när jag pratar.
1: Nej.
0: Kör bara. Och charm. Ja. Om du ser på det här golvet, ja, så finns det lager av historia. Och det översta lagret, vad är det du ser?
1: Ja, det översta är ju att det är färg.
0: Det är färgstänk och stänkare. Snickaren som har varit här och snickrat i 20 år och har antagligen målat saker också. Ja. Lagret under så märker du att golvet är vågigt.
1: Ja, det ja. Ser jag. Ja.
0: Och kvistarna sticker upp där. Ja. Men det är också vågigt att gå på. Och det är det för att man har dansat så mycket här inne. Med skor och med grus som man har slipat ner golvbrädorna. Så för oss, det är ju en del av den skärmen som du pratar om som huset har. Det vill man ju behålla. För alla de här människorna som har haft så roligt här.
1: Man får nästan lite sådär ståpäls när du berättar. Ja, ja. Det är ju skithäftigt, verkligen.
0: Ja, men om du tittar på den här ljuskronan som nu hänger i... Den ska egentligen hänga i stora salen. För där hängde den från början. Den är också designad för det här huset när det byggdes 1905. Och det här är den takkrona bokstavligen där Flobyborna för första gången såg elektricitet. Oh. För att grannhuset här var Flobys elförening och man drog en kabel därifrån. Man samlade folk, någon tryckte på switchen och så såg man el. Så att det är också en del av charmen och historien.
1: Åh, herregud. Ja, man ser det framför sig. Vi tar oss upp på andra våningen här. Och går i den här fina trappan. Och, tycker jag. Allting är så himla härligt. Man blir glad när man går här, Dragan. Så är det. Och sen har vi en tramporgel precis när man kommer upp. Och den ska ni väl bevara, tänker jag också, och ha kvar, eller?
0: Det är lite svårt. Den fungerar inte som den... Den behöver renoveras mycket och det är svårt att hitta någon som kan göra det. Men det är den som de spelade på när stumfilmer visades på 20-talet. Och då spelar man på den orgeln. Så den är ju en del av den historien. Den är tyvärr lite svår att ta vara på och göra någonting, för det krävs så stor insats.
1: Ja. Ja, fin är den i alla fall. Och nu har vi kommit upp på andra våningen här då. Var tar vi vägen nu?
0: Ja, här var ju också ett publikt utrymme. Det här är ju läktaren. Där var fullt av biostolar tidigare. Ja. Och man hade jättebra sikt härifrån rakt över stora salen på sydfasaden där den stora bioduken var. Ja. Bakom oss, om du vänder dig om, så ser du två kvadratiska luckor i väggen.
1: Där stod maskinisten, vad vill säga.
0: Ja, maskinisten tittade ut genom den ena och kollade skärpan och har vi fått höra. Höll koll på ungdomarna som satt där, för de stökade ibland. Och det var mest så, har jag förstått, att ungdomarna satt där uppe på läktaren. Och genom de andra där var ju själva projektorn som stack ut. Ja.
1: Och där har vi en liten stängt och öppet, har du någon så du kan både stänga upp och givetvis luckorna där.
0: Ja, jag tror att det kanske är kopplat till någon form av ventilation till och med.
1: Är det det kanske? Jaha.
0: Ja, okay. Nej, jag vet inte riktigt. Det är många detaljer här som fortfarande man får ja. Undersöka.
1: Och komma på under tiden här.
0: Ja.
1: Och här ser man ju, här har man ju utsikt då såklart som... I och med att det var läktaren här, och här satt man ju då och tittade på filmen då, va?
0: Ja, och ibland kanske det var en lite tråkig film och då ristar man in sina initialer här. Och det är också en del av den här skärmen av historien. Här kan man se vem som var förälskad i vem för 40 år sedan.
1: Ja,
0: och vem som hade varit elak mot någon annan. Så det är liksom lite svordomar och sånt också. Ja. Det är också en del av den historien.
1: Mm. Det är verkligen en historisk byggnad med allt vad det innebär. När man då går på här och målar och gör om och så vidare, känner man att, kan man känna att man gör ett litet, att det känns synd att man ju går, målar över och så vidare, sådana grejer, eller?
0: Nu har inte vi målat över någonting som på det viset. Vi vill ju bevara. Mm. Men jag tycker att vi känner ju en försiktighet, ja, och en respekt, precis, för huset. Det är det du menar, kanske?
1: Ja, absolut. Ja, precis. Så, ja. Och det kan man ju så att säga, med hur ni resonerar, du resonerar, så är det klart att då bevarar man det ju verkligen i sitt skick som det har varit liksom. Vad skulle du säga är, vad är det roligaste? Nu hörde jag förut när vi pratade om det här med huset i sig och så vidare. Mm. Och du brinner lite för det, förstod jag, eller?
0: Ja.
1: Och tycker att det är häftigt. Är det det som är, vad är kicken, om du förstår vad jag menar, med att hålla på och greja och med att köpa ett sånt där till början, men sen hålla på och greja med det då?
0: Kicken är egentligen inte själva reparationsarbetet, men kicken är potentialen och allt som vi kommer kunna göra här. Och alla möten som kommer uppstå här och all mat som kommer kunna lagas här. Det är det som är den emotionella målbilden och det som gör att det känns roligt.
1: Mm, jag förstår. Vad har ni för deadline? När ska ni vara igång så att säga? Nu blir det ju konstnatten här och så vidare. Men sen framöver sen med både musik men även kanske danser och servera mat och så vidare. Vad har ni för deadline där?
0: Det beror ju på... det beror på den takten som renoveringarna blir färdiga. Vi har inget satt datum. Det här är ju ett långsiktigt projekt för oss. Hittills har det faktiskt gått lite snabbare än vad vi har trott. Så vi hade först ingen plan på att vara med på konstnatten till exempel. Vem vet, kanske om 3-4 år. Från början tänkte vi hade ju en 5-årsplan. Ja.
1: Mm. Flobyborna, som du pratade om förut, som är gedigna och bra folk här. Vad säger de? Är de nyfikna?
0: Många är nyfikna och väldigt många är glada och säger det till oss också. Och det går nästan inte en dag utan att någon kommer förbi och tittar in och är nyfiken på hur huset ser ut nu. Och berättar om sina gamla historier och minnen från upplevelser man har haft i biografen. Mm. Och det tycker vi är väldigt roligt såklart. Och funderar också på vilka bra sätt vi kan utveckla här för att dokumentera de historierna som finns hos våra besökare och också kanske göra dem publika också på något vis. Men det kommer vi hitta på, tror jag.
1: Mm. Jag tänker när man har ett sånt här ställe och köper ett sånt ställe, sånt här ställe, så har man 1000 tankar och 1000 idéer, eller?
0: Ja, man får ju också fler idéer hela tiden. Vi hittade till exempel den gamla biografmaskinisten här som också visade film under längst tid. Den hette Lennart Brixén. Mm. Och vi hittade på vinden. Vi har fortfarande inte hunnit gå igenom allting. Men vi hittade fraktsedlar från filmer som man visade från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. Och då har vi ju hela bilden av precis vilka filmer han har visat och när han har visat dem. Och bland de fraktsedlarna fanns små personliga brev som maskinisterna skickade till varandra. För det var ju så på den tiden att man fick, för den yngre publiken kanske jag ska säga det, för när man visade film på biograf så var det genom en projektor som kom med två stora rullar film. Och de här rullarna forslades från biograf till biograf. Och med posten, och då fanns det fraktsedlar. Och då kunde de också maskinisterna kommunicera med varandra. För ibland så klippte de i filmen när det gäller reklam, och ibland så klippte man ihop dem om det bara fanns ja, på lite olika sätt. Så väldigt, väldigt gripande att läsa de breven och hur de maskinisterna i den här bygden var vänner med varandra. För det glömmer vi också idag, hur oerhört viktiga biograferna var på landsorten. Man fick inledningsvis till exempel fick man mycket av sina nyheter därifrån. Och det var där man träffades. Och det var det som var lägerelden, det som sen blev tvns lägereld. Men framförallt innan tvn så var ju biograferna oerhört viktiga. Ja, det var ju i kyrkan och i biografen man träffades.
1: Precis, det var samlingspunkt. Mm. Och ni nu då renoverade upp och gör i ordning och fixar till. Jättekul. Och för er då som... Och jag kan tänka mig att det kommer komma mycket folk. Många som är nyfikna. Som jag när jag ringde det här. Det var första jag sa. Jag har ju varit på bio där en gång i tiden. Det var liksom. Det är nog många som har varit där. Ja. Så jag kan tänka mig att det kommer mycket folk givetvis.
0: Ja, vi hoppas ju att det kommer mycket folk. Det blir väldigt roligt. Så jag kanske ska säga någonting om vad som händer här. Mm. Det blir ett litet reklaminslag från Floby Tempel.
1: Härligt, ja, kör du på den?
0: Ja. Vi kommer ha tre parallella bildkonstutställningar. Longest Night från Göteborg kommer vara här och visa upp sina screentryck och publikationer. Som är helt fantastiska och det är vi glada för. Nadja Brzecewicz kommer ställa ut, hon är fotokonstnär, hon kommer ställa ut i de här fönstren som är igenspikade nu, kommer hennes verk se. Jag håller precis på att jobba belysningen för det. Mm. Och det kommer vara landskapsmotiv, men det kanske inte är bra att jag avslöjar vad det är. Ja, men det kommer vara fantastiska svartvita prints. Och Felicia kommer ställa ut original från sina bilderböcker som hon har gjort. Sen så kommer Eskil Lundgren göra en stage reading av sin kommande pjäs Ensam, som han har skrivit på Strindbergs romans förlaga, som han gör till en monolog alltså. Okay. Och som en del av arbetet att ta den fram till färdig pjäs så kommer han läsa den här för publik klockan 9 på fredag kväll och klockan 9 på lördag kväll. Och sen ska vi ha ett samtal om hans arbete och också om Strindberg efteråt. Och sen så kommer man ju kunna komma hit igen i sommar, nästa sommar, och se pjäsen när den är färdig och regisserad. Så att det är också vad vi har tänkt och hoppas kunna använda huset i stor utsträckning till ett ställe där man kan visa work in progress. Precis som det här huset är ett work in progress så är det väldigt många områden som man har behov av att testa det man gör mot en publik innan det är färdigt. Och så kommer vi jobba här också. Mm.
1: Och så får vi inte glömma Flipper. Proffset som kommer hit också, eller hur?
0: Mats Holmqvist kommer hit och berättar om flipperspelens kulturhistoria, om flipperkonst och om hur det är att tävla i VM och EM i flipper.
1: Ja, det händer mycket och det är olika delar, vilket är också jättespännande.
0: Förlåt, jag kanske också säger att vi kommer ha servering av kaffe och kakor och mackor. Ja. Mm.
1: Allt under ett tak. Tack så jättemycket, Dragan. Det har varit jättekul att gå omkring här och se hur det ser ut. Och, många är vi som kommer att bege oss hit, både till helgen här som kommer och kommande helg, ska jag säga. Mm. Och framöver också. Lycka till!
0: Tack så jättemycket.

Floby tempel där, ja, gamla biografen i Floby skulle jag säga. Det kommer jag ihåg, han var liten och gick på bio där. Tack så jättemycket, Dragan där, för den här rundvandringen inne i templet där. Och de är ju som sagt med nu på konstnatten som är konstrundan eller vad man nu vill kalla det här. Mikkelsmäss som är nu i helgen, och det blir fler inslag här i veckan inför konstnatten. Var med på det, och tack kära lyssnare för att ni har varit med i den här sändningen nu, och hoppas ni är tillbaka imorgon när jag är tillbaka härifrån studion med ett nytt program. Tills dess, ha det riktigt, riktigt bra nu, och så hörs vi imorgon. Hej på er!